خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

منكم أحد إلا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا

خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

خشيه الا يعطى نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا.

بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان حليما غفورا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

Salam alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.

محمد الوسيلة والجند عن الأحاديث والأسى والجند.

وصلي عليه بسلامي على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد وآله.

Ikatefem.

ಪನಾಜಿಲ್ಲ ಮಾಂಗುಸಾರಿ ಒಂದು ಪನಾಜಿ.

يا سوري سنتي يا

ಸದಾ ಪ್ರಿಯ ಸುರ ಸದ.

يا ربنا صل وسلم سمدا.

بركة لبذي ذات حقي.

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاة في صلاة ربنا على الذي

وصل يا رب اللهم آمين على محمد.

وسلم لمن يقارب على

సల్లి వసల్లి మన్నయ సంకరమే అలన్న బిరి.

0: على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب بسيامي
1: يا مالك تنتظر.

وعلي وسلم وصحبه.

وسلم عليه بالعربيه وسلم يا من يجود بالمرأة سلي وسلم من

سلم وسلم يا إلهي على الذي سمي

Yeah, man, you're gonna give up.

وسلم على من فوق وسلم إليك تركت.

Yama Amani Asifan Adoslama.

وسلم بذلك.

ಹೇಳ್ತಾರೆ.

Wa buya bali bi kabli.

لم يزل الغلام يسجد إلى سماه فالوالدان مال أولاد أبرار.

0: والمزدار عذر بالغدار
1: ومن كرامته
0: عذر

0: te juróom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru juin dinañu la seet te doo ci fay dara. Ñu war koo amal ci service ORL li ko dalee 8 heures ci suba. Juróom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2026 bii. Consultation gratuite yooyu nag li ci fasiyene topp moom mooy camp de chirurgie ORL, maanaam ay opération yoo xam ni te xam ni leen te duñ ci fay dara dinañu leen wax li ci war yépp. Muy kon ay consultation gratuite, maanaam képp ko am jafe-jafe ci sa wàllu baat nopp ba ci bakkan, soo ñëwee ci hôpital Ndamaatu juróom ñetti fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2020 dinañu la xool te doo ci fa suñ ci noppee nag médecin bi dina la wax li ci war yépp.
1: Danaa la wax fonk sunnaam li tax mu doon ngeen ji imaam ak ni jëmam ni roog judaam ak ni meloon ci alquran.
2: Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ginnaaw bu ñu nuyoo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacke Khalifa General Kulumuri, ñaanal ko fan wu gudd lool wu ànd ak wér gu yaram ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Cheikh Mbacke Khalifa Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke mi jiite comité d' organisation bu màggalu Serigne Abdul Khadir Mbacke. Ginnaaw bu mu leen nuyoo ziar leen mooy ànd ak waa fédération Mafatih Al Bisri ci njiitul Serigne Mam Mor Sarré Jewriñ ak Serigne Sidi Bousse. Waa fédération Mafatih Al Bisri di kuréel gi lëkkale mboolem njaboot gi aju ci Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdul Khadir Mbacke di fàttali mbokki julit yi, mbokki talibe yi, bisub alquran di bisub Abdul Khadir Mbacke mu war a doon aljuma fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin 2026 ci kër Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke. Waa fédération Mafatih Al Bisri ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdul Khadir Mbacke ñu koy fàttali mbokk yi, xarit yi, soppe yi, wolere yi, amdi jam yi, mboolem daayira yi nga xamee ni ñoo aju ci kër Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew, daayira Dakar si njiitu Serigne Modou Diop ak mboolem ñi nga xamee si ñoo féete Dakar, taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew, soppe yi, wolere yi, ngir wàccaayu bis boobu nag waa fédération Mafatih Al Bisri ñoo ngi xam le ni fii ba màggal ga altine bu ne ak aljuma buñ demee ba takkusaan dinañu am ak réunion ca kër Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke. Lépp nag ngir wàccaayu bis bi. Képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a jokkoo ak Jewriñ Serigne Sidi Bousse ci 77 648 13 11 77 648 13 11. Bis bi nag programme bi jàng alquran, xaside bernde fanaane jàng xaside. Mbokk yi, bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, màggalu Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke waa fédération Mafatih Al Bisri si njiitul Serigne Mam Mor Sangé Jewriñ ak Serigne Sidi Bousse di ko yëgal ñëpp, bàyyi wuñu kenn. Aljuma fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin 2026 ca kër Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke. Ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ak xéwal. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Danaa la wax fonk sunnaam li tax mu doon ngeen ji imaam ak ni jëmam ni roog judaam ak ni meloon ci alquran. Ku mas ni jàgg nag ci moom sa jaaxle jeex seex jiili moom kuma di tàllalay loxoom dootoo jugaat di sàkku ñaan.
2: Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ci kilifteefu Serigne Cheikh Mbacke Khalifa Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér gu yaram Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke mi jiite comité d' organisation bu màggalu Serigne Abdul Khadir Mbacke. Ginnaaw bu mu leen nuyoo ziar leen fàttali mbokki julit yi ak mbokki talibe yi bisu màggalu Serigne Abdul Khadir Mbacke mu war a doon aljuma fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin 2026 mooy ànd ak comité d' organisation bi ànd ak fédération kër Serigne Abdul Khadir Mbacke di gureel gi lëkkale mboolem njabootu Serigne Abdul Khadir Mbacke gépp di fàttali soppe yi, wolere yi, amdi jàmm yi, bool yi nga xamee ni si moom la ñuy sàkku ci bépp taalibe war a soppe wala wolere war a ko bokk ci daayira wala turandoo Serigne Abdul Khadir Mbacke nga fàgg ko booy ñëw ci màggal gi nga àndaale ko ngir ñu man see teeru gan ñi teral leen ci. Kon mbokk yi, ndigal laa ngi noonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci njitul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa federation keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki diriti mbokki talibe yi soppay serigne abdul khadir kep ko xamé tok sa xel khadir mbake boy magal si nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ngir jëmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak ma ngi wara doon fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sant ñepp di gëreem ñepp té sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: kumas ne jagg nak ci mom sa jaax la jeex ci ajili mom kumas de kal la lay loxom doto juga di sakku ñaan
3: yasir lahum bi lasi tasara
4: bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobali julit mbokki jappandina ci barap ba seen jeurine di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobali julit ci le yengu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilou timouzi bi kamilou serigne ambi dundo kamilou serigne abdullah mom serigne soyibou kamilou serigne alaji jaxate kamilou serigne alaji mbake kamilou daru minam kamilou serigne afé bousso kamilou serigne malik si kamilou serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ mariam xat samia ak yasin diwanu khassida banunu ko xel daru minam khassayit darul himma asna khadim diwanu serigne alaji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarou l'islam di di serigne abdourahman mbake de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdou rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chebisi alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné fas ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal le turki dal le ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jorign bi di serigne abdullah jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
3: na jaag abduka alqadim za salah musliman ala muzazil ghula
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge mak ake bagas waw jokolene ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wa ker Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Makke lepp lu Makka ak yobul julit mbokk yi

0: téwal fi Serigne Cheikh fass yene yëkëti kaddoom ci turam soñi réewum Sénégal gëpp waye fatil leen bis bi buñu agalé jëbël kaddu gi Serigne Alhadji Boussé Nianga mi wax ci turu Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Abdul Khadir Mbacké mi jité comité d'organisation bi ak bolé membre comité d'organisation bëpp buñu agalé jëbël kaddu gi Serigne Mamour Diatara mu wax ci turu fédération bi jëbël kaddu gi tam Serigne Djili Diop mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak jëbël kaddu gi Serigne Cheikhouna Mbacké mi wax ci turu seti ndax ku nekk xamna taxaway bu ragneeku bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka jek dañ koy and ak seen wajuri ci waccayu magalu Serigne Abdul Khadir Mbacké ban mi soté buñu agalé nak jëbël kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu Serigne Djili Dieng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Khadir Mbacké mu yëkëti kaddom ci turu Serigne Cheikh Mbacké khalifa Serigne Abdul Khadir Mbacké jëmele ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 debisub Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké borom istiqama
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ikhwatu almu'minun fi liqa'ina hasa yasurruni yasurruna an nanqula ilaykum tahiyyati Serigne Cheikh Mbacké wa tahanihi wa tamani wa tamanniyatihi fi hasihi almunasaba wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk julidi ci turu Serigne Cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu jotey nak ndigalul khalifa general di mourid Cheikh Mohamedul Muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek loolu ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi mi bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ djublu ci munasabatu bu may fataliku Cheikh Abdul Khadir Mbacké mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa Serigne Touba bis bimu gane won aduna mo djublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru Touba bi ñu ne di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi diko ci sentu mu ko ci yalla dogalé guddiga di wara nek guddig ñettel mu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu leen dañ koy daké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwé ci wote gi nak wote gu matalé la dan wa amala bëgg na ñepp téwé ci képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yëgal képp ko xamné ab julit nga ñi la koy yëgal képp ko xamné ab talibé nga ñi la koy yëgal mbolém kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi leen koy yëgal mbolém ñi Serigne bi défar tañi ay mbokkam yépp ñi leen koy yëgal mbolém talibé Serigne Touba yépp ñi leen koy yëgal ñi ngi koy yëgal leen mbolém julit yépp di leen ci soñu ci bis bi di leen xamal né bis la bo xamné bisu tatan la nima leen ko da waxe ku ñew na nga andale sey vagan ta tatan te yaakar ne liko Serigne Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatane yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Serigne Touba defal kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñit ku yor sa kurs ku ne xamna Serigne Abdou Khadir nim fangone salatu ala nabi lo ci man jangi kete khasaayit ñi ngi leen ci soñ ñom ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne leppam turi yalla la ak salatu ala nabi mom li Serigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitti rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nga ni diko jangal alquran ak salatu ala nabi qasida ba bañi ag ci bisbu ñi yene ko ko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ni suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu di la maggal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jim ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la bax ci buñ la bëgge roy buñ la bëgge fatlikou motax mané wa inna ansama takhlidin li dhikra al qaid huwa an wasil al sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lolou moy li nga xamné wala nahida ta buñ ko moy qaid al qaid al mulham buné boko bëgge magalal la ci ëpp solo moy nga fatlikou ay jikom nam doon jaar ci digënté mak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxe won rek ne wasluko khasil bu simple khasil fonkon wasluko nahjahu jami'an tafoso bi rida rabbikum wa bil jannati khasil gum da jangalo la de len sobu ngeerum yenente bi ndax ngeen meena laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa rais siqat Seigne Touba dañé jog leen fonku sunna yonent top sunna yonent bi yeen nit ñepp la ci wax mom mi nga xamné ñi nga xamné ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ dali gorgorlu ci lolu mu ñu da fatali ko gorgorlu ci xamné istiqamatu la neewon ci lañu da soñu da ko ne xamna li ne ci istiqamatu kon ñariñ rek lañu bëggal إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا تخافوا بلين رجال ده ولا تحزنوا بلين خلاص نجابوا جين في بايسين كنا نسير بخير ده في ده كن استقامة لبنتي ملاك بلانيو بلاك نون استقامة بلا فاتو dañ ñew taxaw ci kanamam wax ko lool wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gi ngi ju baye ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayat niyo fil akhir may seen lepp lo leen yalla wax kon nak yalla na ci yalla xir nak bis fonk ñu ci yalla dim ne wat ñu fasi ngam ko gëna baye suñ mbokk mu baax mi nga xamni mari ku ne xam cër bi mu am ci yalla ku ne xam lim jëf ci yalla ronkon ñi di ko joy te firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doonon jëm jo xamne Seydou Khay dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam de mom jëflenti go xamne dara mënu ko romb biko Seydou Sarri ñëkke jox auto Seydou Khay dafa talé fi auto dem ba ci Seydou Sarri moy tay lima andi moy sante la ci Cheikh mi ngi wutal auto Seigne Sarri wut woowaat Cheikh Seigne Cheikh moko net woowaat ko ne ko Cheikh de tay sant na li tax nga am ci sant Seydou Khadir fan nak koko bisam lu reey la lo xamne wa ko Seydou Khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid weppit japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalale ci munasa gën ko ci ñaana fasalel ci ñaani fasalel ko ci kamil yi yalla doli ko yiwu ndax wet gim fete won Seigne Touba ci terbiye rek ak jangale alquran rek bu ko fekke fex xolam dana sedd assalamu alaykum
2: bokki julit yi bokki talibe yi ñing leen nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sant di leen siaré di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barku Seigne Touba di jottu li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax fañu da wax moy bisu Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidi Mbacke muy coordinateur bis bi yeneen jox na ndigal Serigne Cheikh wo mbolem bokk yi nga xamne ñoo aju ci Mama Haram ak ndu ci way mëna bokk goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabotu Cheikhul Khadim gep di tambale ci Cheikh Mahamoudou Mustafa ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada tambale soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounatou Soukhra mbolem bokk mbolem Cheikh yep mbolem kilifi diine yep ñi ngi woon ñep bayu kenn ndax Cheikh Abdou Khadir ñu xadir ñepp la amutun talibé kessé ñu bokk ci ñepp ay bokkam lañ ñepp ay talibam lañ ñepp ay wëlëram lañ kon ko wo ci Cheikh Abdou Khadir rek wo nga ñepp kon suñu réew mi ngi wo ñepp bayu wut kenn rawta jidal.

0: lenkat alquran yi denkat ni ko señ bi waxe legi rek ni ko ñepp fonk du ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defé du gure ci inshallah ni nga woy tam mbolam ñinga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko mbolam ni señ ci lolu ku melni wakar señ xabar mbatt wakaram wa señ seydou ñang ak wakaram wak señ amadou ndjay ak mbolam bokk yi nga xamne bi da nañ wajal lu meñu diko andi diko ci gis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonk baax baax ta xamne lu am solo la señ mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal wari mu yeb jital ci nek president da republic mbolam premier ministre ak mbolam gouvernement bi ak president assemblée nationale ak mbolam député yi ak mbolam parti opposition yeb ñi ngeen ci wo di wa tambal ci gouverneur ak da ci mom préfet sous préfet autorité administrative yeb ñi ngeen ci wo di wo cheikh dakar nga xamne moy maire touba mom moy bisim nak mo borom nak kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp lañ ci wa ci bis di woy dama daire italy di ko fatale ci jitu seigne mor sangé taxaway bi da taxaw ñi ngi lañ ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam bu jax inshallah ñi ko defé ñu ko non bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal nak jek ay waxtane yi def ci ay kër kër diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamné bi ñay bok ci tuba def di ay wëlé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki tibbu ci bis bi ab dok yobbu ko ci fofu def ci fofu kon loolu lay tek dañu dag ci bag gi ab bis rek yobbu ko fofu tay ñu dëj wax ci afi buru ñu xamne moy ni ya ci serigne bi ta ka fi nek tay ko xalifu ci bis ko tay ji moy serigne alhaji buru ndum bi bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 te bu saanu arifina waro serigne afiya ñu ci woy ñep dina tak sa niro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk njabotu serigne mam war sek moy kon kenn ci abdou khadim mbacke ci ñittu seigne abdou khadim way xalif seigne mam sek bis bo mi ngi nekk itam 14 mars 2026 ci sorra ko seen wess ñek nga def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xamna ñu koy def moy bu mag bi taw lool mi ngi nekk le 17 moy alarba te ki nga def moy mam war mbacke amdi te kof tembe di assama wat assama watan kon loolu moy don tembe inshallah kon moko traité ko ñu ci woy ñep seen ci dem mi ngi fatali mbolem bokk talibi rek bolé yi dafa manké légui ba képp ko xamné ki ya nga ñew mu ngi dalé bo moy daayira yi ak individuel yi képp ko mën rek donc bayi xel baaxa baax goor goor fallu ci baaxa baax ñeen mi ngi woy ñep diko bayi lo xel ñep di ñaan ñep di ci jamm fekk ci jamm delu ci jamm inshallah barke seigne touba lepp lu fay ñaan rek yalla ko yalla ci mu fay ñaan di la gën def assalam
1: ci sunu bis bop bi nga xamné amuy lumay mom bi cheikh abdou khadir té ñi ko sunu kilifa gi jitu cheikh moustapha mbacke waxé légui rek moy bis la bo xamné bisu xéewal la bo xamné suñu borom bo ñuko jaglé kon nit ñi nga xamné ñoy ci sé keur Cheikh Abdou Khadir té ñu ñi di fekk ci war nañ ko wajal ndëgëri da war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon ak mbolim dayr yi nga xamné ñu aj ci njabor Cheikh Abdou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi leen di soñu ci tour Serigne Sidi Mbacke ma Cheikh Abdou Khadir mi nga xamné moy suñu jëf néna mi ngi soñu dayr yépp dayr bu nekk la la war ca keur nga nek ni keur Cheikh Abdou Khadir keur yépp keur Cheikh Abdou Khadir kon la la fa war ci dayr bu nek seen mi néna ma nga ci soñu bu baax baax bi soñ yi tam dag ci seen digëté fédération leen ci war di soñ yi tam dag ci touru Diori Serigne Cheikh Abdou Khadir nga xamné mo jité fédération Dakar néna mo bi tam mi ngi soñu mbolim dayr yi nga xamné ñu aju ci leçon de Dakar yépp ci taxway bi nga xamné da lay ko am ci ci leer ci fat bu baax baax serigne bi tam néna mi ngi fatali tam fédération Espagne bi nga xamné serigne Mor Sankhe moko jité serigne leen ni nekk fatali taxaway yi nga xamné da lay ko ci def muy wa état fédération état bi nga xamné serigne Mor Sankhe moko jité muy jess bu xulu serigne leen mi nekk fatali bu baaxa baax diko fatali tam wa Espagne ak Amérique ak wa France ak wa Mali ak wa Guinée Bissau ak mbolé fu dayru Seydou Abdou Khadir nek ci bir rew ak bitim rew serigne mi ngi lay soñu de soñu bu baax ci taxaway yi nga xam na len ko xam yi nga xam ba ko wone ci mbalé bi nga xam na len ko diko wajali bis bi len ñing ko japp inshallah aljuba don na douce ci lay gëna kon bu boowa ñepp rek fu dayru Seydou Abdou Khadir nek wala ab sopem wi xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi setal ko ak mbolem keur njabor Cheikh Abdou Khadir yep bam wu mel wel kon ñing ci wo mbolem dayra balay yi nga xamne nek nañ ci Touba yep itam di soñ yi itam nak

0: rawati nañ mbokk Serigne Mbosso bi. Conférence bi nag mu ngi déppoo le 17 juin bi ñu jëm incha allah. Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence bi. Thème bi ñuy waxtaanee nag mooy ahamiyatu samhi wa taamaat fi hayatil murid, mooy njariñul diglu ndigal ak topp ndigal. Kon nag ñoo ngi koy yëgal ñëpp, bàyyiwuñ kenn, di ñaan suñu borom yóbbu ñu bis ñu dayeteeg ngërëm ak Serigne bi ak borom tubaab. Jërëjëf ngeen
1: jëf. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Gannaaw bu nu nuyoo sunu kilifa yi, di leen sant baax, di leen gërëm, di leen ñaan yàgg fi lool te wér. Ñu ngi dellu seeg di wax ci waa daahiratu ahlu tarbiya bu Serigne Abdou Khadir Mbacke, di ko tàmbalee ca mag ña njëkkoon a topp Serigne bi ba ci ñi toll fii ak njaboot gi. Ñu ngi leen di soññ ci ndigalal Serigne Sidi mi nga xam ne mooy suñ jëwlin, nga xam ne lam daa wax rek la yeesu la ren dafa digal dene ne na fi dong yi njëkk te di fi mujj waxtu wu ne di defar kër gi bu yàlla suñ borom dogalee ñu màggal ba noppi ñu defaraat kër gi soog a ñaan. Ndigal yi ci tege mooy bool yooyu nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waaye mën a nekk na nga ko indaale, képp koo xam ne laxasaay nga foo mën a nekk na nga indaale bool yooyu muy wax, bu dee ñaar la bu dee benn la. La cay tege mooy ñu parafitoo soññe ci suñ mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir, ndax dañoo bëgg balan cee egg fuñ ko daa jébale ñu jébale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xam. Kon Serigne bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñ kemtal kàttan te ànd ko ak suñu jëwleen Serigne Afi Ba. Waxtu bu ñëwee ci Serigne Sidi bu ñëwee fi ñu lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe loola. Loola mooy ndigal li nga xam ne Serigne bi wax na ko. Ñi nga xam ne dañoo ne bitim réewitam nag ñu ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaarale ba mu egg si ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw. Bu fekkee ne ñu ne ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di woote réunion fii ci kër gi. Kon nañ ñu jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu wu ne waxtu wu ñëwee daañu fekk koo xam daañ mën a wax ak moom jébal ko seen addi. Loolu la Serigne bi waxoon ne nañ ci taxaw suñu kemtal kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan Serigne bi defal ñu ci lu kawe suñ njort nam ñu ko daa defee. Di ñaanal baax nag Serigne Sidi mii nga xam ne mooy suñ jëwleen te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du dacc. Kon yaa Serigne Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak Serigne Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér, ndax fii mu leen féete fu jax waaye téwut nag yaatal na dënnam woyefal kanamam ba mën a wax ak ñëpp. Moo tax suñ borom di ko ci dimbalee ni mu koy dimbalee, waaye ku jaxasoo moom ci liggéey bi da nga xam ne ku sonn la. Kon yàlla na fi yàgg te wér yàgg leen a taxawul lii nga xamee ne moom ngeen koy taxawuloo muy njaboot suñu Abdou Khadir gi yëpp. Jërëjëf.
2: Kon mbokk yi bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Khadim Rasoul di bisub Alqouranu Karim, waaye bis bi mu feeñe woon ci jamono te Serigne Touba waxante waxam juree ja wax maam ci refet yi ni ko yaatalal say jéego ba ngay dem ba ni ngay dikk képp koo xamante si jàkk tase nga ak moom aw yaramam araamal na sa wara. Bis baa ngi noonu Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ginnaaw bu mu ci jotee ndigalu Serigne Moustapha Mbacke Khalifa General Kulu Murik mu jox kàddoom Serigne Moustapha mu teew fii ànd ak Serigne Sidi Mbacke mi jiite organisation bi waaye ànd ak taalibe yépp. Bisub alquran la, ñoo ngi soññee njàngum alquran ak qasida. Programme bis bi nag jàng alquran la ak qasida ak ziar ak bernde. Aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin, waaye xam ngeen ni lu ko jiitu àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin sit yi nañ ci amal conférence bu am solo. Thème bi mooy importance déglu ndigal ak topp ndigal. Borom xam-xam bu mag di Serigne Mamour Mbacke Amdi di ko amal. Ñu koy yëgal mboolem daayiree sit yépp bàyyiwuñu kenn. Mboolem organe de presse yi, ñu yore wàllu wér-gu-yaram, ñu yore wàllu sécurité, waa Croix Rouge, Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke nee na ma ngi leen di woo ci bis bi ginnaaw bu mu leen santee ci taxawaay yi weesu woon. Tey ñaan na képp ku ci teew yàlla faj sa aajo bi barakati waqdi hawaijil lasina daamu fi xidmati wa hablihum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
3: IKP FM

0: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا
1: kaw at yi ni mi rombe di dem da nga ni daw rek ni ngi tok nan at mi 1447 simila ak sala rek mu jeex ni nan 1448 lol nak limi tektale moy nu xame ci gaawu sunu dundu wer yi ak at yi moy sunu dundu bi lu ci dem at mu ci dem wer lu ci dem amna lu dem ci sunu dundu da ngay xawa wax ni sax li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne yowmal qiyam bokku na ci ay mandargaam waxtu wi day gaaw lool at mi day melni weer weer wi day melni bis bis bi day melni wenn waxtu waxtu itam day gaaw ba melni xop wuñ tek sabara namuy gaawa lakke non la bis bi di gaawa wala waxtu wi di gaawa demé lool lepp limi tekke nak moy dañuy dem waaye jamono ji day gën di gaaw nit ñi di ko gën di seetlu ci seen bopp loolu nag li muy tegtale mooy yowmal qiyam yonente bi joxe woon na ay mandarga ci mandarga yu koy tax a xam ne jege na muy loolu dana xew at mi dem na ci sunu dundu yóbbaale ñu la ñu defoon ci ay yiw lépp yóbbaale ci la ñu defoon ci ay safaan yépp yóbbaale bis yi dem gaaw lool waxtu yi dem gaaw lool loolu nag li muy fàttali mooy sunu wàññi ko dund ak sunu dig gaaw gu mu gaaw ci sunu seetlu kon loolu nit da cee war a waaroo nit da cee war a xalame waaye nit da cee war a xisaab boppam xisaab bu sew dëgër boo xam ne lépp lu mu defoon dana ko teg ci kanam xool ko ba xam la cay aw yiw wala la cay ab safaan ki am xel dëgg-dëgg mooy kiy xisaab boppam bis bu set xisaab bu sew di xool téeréy jëfam téeréy jëfam bi nga xam ne moom lañ ko yenn di ci bind lim baaxle ak lim safaanle lépp dañ ko bind lu mu tuuti tuuti wa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara bu ko xoolee nag lam ca fekk ci aw yiw mu sant ca yàlla mi ko jàppandal mu jëf ko te mu yéene koo dolli ci at mi di ñëw bu ca fekkee ab safaan mu gaaw tuubal ko sunu borom tabaraka wa taala jéggulul ko ko jëkk muy faat ndax sunu borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ne ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat lighat yéen ñëpp na ngeen foglu yàlla ragal ko te xool li ngeen di jiital ëllëg li ngeen di def ëllëg di ko jiital saa bu nekk na ngeen koy xool di ko setatal képp koo xam ne isaam nga sa bopp ci jamono yii gaaral say jëf ci sa kanam xool la ca baax ak la ca safaan nga sax ca la ca baax dafas yéene koo dolli tuubal la ca safaanu dafas yéene ca jógee ba faw boo ko defee say sa xisaab day jàppandi ëllëg ndax day fekk defal nga ko sa bonot kon loolu kon naa tax ñu xam ne xisaab lu am solo la luy jàppandal sa xisaab ëllëg loolu lu jar a seet la lu jar a gatanulu

زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

ويعلم الحكمة إن كانوا من قبل وإن

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaaru digi ba ceegi le gëna fess ci xibaari bok na ca bay fa lek ndigal le serigne bi joxon jëm rek ci keuru heliport gogay ñu fay taxawu lu jëm ci al liggey bak soñu ba amal nañu ko fa dañ ci del soat gën ko yaatal ci bir jotaay ko xibaari armeli baqi yu bari nan fess na ak kaddu ñu ko tay yëkëti ñen ji xam ko ñuy taxawu liggéey ba indi ci ay léral lu jëm ci walu ko liggéey ba taxaw ba nañ koy doxale loolé ñu ci yëkëti ay kaddu dañ ci jukkas la ci bir jotaay ko xibaar yi ab kolok bu demb lu ko doon amal fofu lé kon ci Bombay Université Aline Diop kilifa yu bari nak téwé ko kaddu yëkëti nañ ko ci jotaay ba dañ ko gëna yaatal ci bir jotaay ko xibaar yi lay doon dañ na waxat mbatay ci lu soxal nganuk serigne mam moro cheikh mamadou murtada gam yi amal fofé ci Italie dem bu bes bi ñu ko jaglé lol serigne mohamedou motoya da mbacké gor yalla niki tay ji nak serigne touba cheikhoul khadim moy bes bi nga xamné kon fofé ci italie gogé gawati na ci rimini dañu ko fa décrété mu doon bes bu mom lañu ko jaglé tay ji kon ñu diko magal ci xamara nga fo bok ci délégation ba dañu jokko mom ci bir détail xibaari li ci yéne kay bu jappané en direct mo fassiyene kamal jotaay bi nestout ñu dikén ci faram faccé gi ndem sopna sunu borom
1: UKB FM Xibari
2: Papsi Ambay
3: Pap Sayar Mbaye fara wo ci addukay bek machine bi yanat kanu ci deglu radio UKB 103.5 di téme rek ñatt yu tomb juroom jër koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt du www.sunufm.com YouTube UKB TV live mbokki tay la gaaw tay la aljuma fuk ak ñaari fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 depo ak ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru wala fa di wéru tabaski ci atum ju nekk ñent téméré ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci becc fan wér ak ñet simili mo bot ci kom UKAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nekk ci atum man ci baye xel xibaaru digg ba ci gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témere ñett yu tomb juroom UKAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg becc gi ni len ko waxe won dañu koy dor ak lu soxal bay falik ndigal li nga xamé kon jël won nañu ko kon ci kharifi general des mourid mu soxal nak fofé ci keur heliport ga ak soñe bu don nañu ko ci amal ci mbolo mu tok mo xamné nak téwon nañu fa yëkëti nañu fa ay kaddu ci walu ko soñe gi taxaway bi nga xamné kon jëm na ci walu ko liggéey bi nga xamné kon ñu ko ci amal lu kon fofilé ci keur ke heliport ga ak taxway bu nga xamné kon amal nañu ko ci kilifa yi kaddu yëkëti nañu ko ci jotaay bu amal nañu ko fofilé kon ci keur heliport ga ci taxaway bi nga xamné kon kilifa taxaw nañu ko ci mu melni am nañu ak jafé jafé ci kaddu yi nga xamné kon jëm na ci walu ko taxaway bobilé inshallah dañu ci delsi wat légui ci bir xibaar yi ak lu jëm ci walu ko kaddu yoy nga xamné kon yëkëti nañu ko fofilé mbokki ngeen ni top kon ci 103.5 UKAP radio université cheikh ahmedou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg becc gi kon mu ngo kon jappandina ñu delu kon kaddu yi nga xamne kon jot nañu ko fa tatan ci loolu nga xamne kon jëm na ci walu ko kaddu yi soñe yi jëm ci liggéey bi nga xamne kon mo aju ci keuruk heliport ga ak la nga xamne kon jot nañu ko ci fessel ñu tew lan ci jukki ci kaddu yi xamne kon ñu ko doon yëkëti
6: may la lo xamne yani mom lañ ko waxon buñu ñu ma buñu jéne yani mom
7: la la ilaha
6: tali sir musid longa ak cheikh lo fa ko amu nek ci ñewon ku yëf def ñewon ñu fay ci ñu ci ko ko lo ko ni ni ni ci ñu ma jël ci ma ko
8: lañu lo dess na
6: jéra wa Dik bak dene 1927
9: adi day ñew
6: adi day ñew 1927
9: yalla
6: yalla ko
3: lolu don kon ni ñu jukke rek ci waxtaan nga xamne ko doono nako sekk ak Baye Fall ci lolu nga xamne kon mo jëm ci walu ko liggey ci keuruk heliport ga ak taxway bu ñong ko ci amal mbokk yi ngeen di ñu top ci 103.5 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci tu cap 103.5 radio université Cheikh Ahmedou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Darou Alimoul Khabir ñu wax ak yeen batay ci lu soxal taw bi ak ñenn ci askan wek ñakk rek nga xamne nak ñom ñu ko ci fessel jëm rek ci walu ka taw bi nga xamne kon nemeku nanu ne ndox mi tambale wacc ci dekk bu sel bi di Touba tax nak ñu ci bari bari fi mu toll ni nak ñi ngi amal ay liggey ak defaraat

0: IKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bo ci ndam armeli ñu bari ne fi mu toll ni mi ngi tambali fess lolé nak tax ñen ci sunu ay natango amal ci app gestu dem waxtaan ak ñen ci kilifa yi ki lo soxal lu ni mel kon ñu xam la rek ne amna ay taxaway ak melokan bo xamne kon ñu ko ci amal ci walu wu ni mel lolé nak ñu tewlu kon kaddu yi nga xamne kon jot nañu ko ci jukki ci waxtaan wo nga xamne kon amal nañu ko ci lolé kon ba tay nak amna ci touti jafé jafé mbokk ko xamna ko ñu ci jéggalu ci walu wu ni mel ci jafé jafé yi nga xamne kon jot nañu ko ci arné mé ko ñu tewlu kon jappandi na len lu jukki ci waxtaan
1: wa nako waral ben bi ñu denké bu sété ñu ci côté gaw
2: bi ci bureau bi ci nab ñu lay xiar
1: ah ñu ngi gëlu ni ak xiar ku wax ah
2: ma sha Allah bi ñu ñëwé depuis dem batay nek di xol liggéey yu baqé bi ginaaw loolu bu ñu bëggona xam ndax armée yi dafa fess na dañu gis A bi série A bi 2014 ñu jaxaxo ko ak bi mu jume H
1: wa armée bi moom duma ñu dal wax mu lay téllu di waxate buron fukk la fi ne ci ben bi la nek ci ni xaju bu bay fess waye teewu ndigal bay ko ci tedd ki ñu yaakaati Cheikh Muntaha mo gën ko dal wat mo gëna yaatu dok mo di yepp indi yaakaar ak ñun tuba ku dikke ñoom fu teul
2: lan lo waral ñu jaxase ñaari série A ak H
1: wa nako waral ben bi ñu denté bu sété mu rut ci côté gox non yalla dafa dogal dano wañi dano dem bu sété ci ñu ni do tan digal nem de parti retour ndax ale bo gi febru tu ndax keur go ci gis ci muru bi ami bu amé 10 personnes dañuy chaque fois dañuy 10 personnes ni carte bo wala def ciéré a as bo ñi ciéré a bi do ñu né set 1 a amna fi 1 a as amna bi ñaari numéro yépp mo fa da lu ci né bu lepp ci norme clair nang ko tek
2: waaw essay yeen jafé jafé ngeen di jankotel ci jamono ji ñu nekk di liggéey at barab bi
1: jafa jafa ni mom du len duggu ye genn ni nam dal am ni nga amé liñ bëgg dal ti walu jafa jafa moy nit ñi nan bay xel ni ki borom téméré ak bo ak ki am ba dugg ci indal bi bak ñoy wa parté jafa jafa ke di mom ba tay mi ngi amal ndax japp nañ ni goné mom do tammi ke te goné mo wara gëna am ke rawati na ci indal bi bak ba ci ki dugg tay joy ñun ñepp kenn ko nga wara inalé ke fo mën di bay ko mo xam bitiw rew mo xam fi ci tu wa ci kër yi wala hôpital
2: waaw do dal jafé jafé légui assay taxaway bi ñu def ñu yaxinti bi di dem ci barab bi dafa duggal lu melni ay percale ay audizabel ndax fi taxaway bobu ñun comme ñing koy def fep diko bëgg diko doxé lën ci soñu mbolo mi ci liggéey bobu
1: waaw loolu mom amna mourid lu ko fi def waye minit mu ngi sappu ci yeen bu ngeen ko ma ni ngeen kon ndax fi mom kendi wu kenn dara lu way def bokkum sokk fi ni amna ñu am ci mo ñu am ñu am di ko leure bo di ke do len ko defale nit bi di ke xamna dem tay do dik mu ne wala jaxal fuk ma jaxal ko juroom nako juroom wacc na la nako wala ngani ko linu xek day do lu rafet lol te ñu ko fi def ci du neñ di ko def ko ila yu di xamna ñi ne dal lu way indi rawati ne ci lu yalla gërem da na ko fi def do te xol ko fo xey ni inshallah bu ëllëgé fu mu taxaw di nga xamni ni defal lan ko na ay mourid def nañ ci lo xey di bu ñu do xey ke ba ila yu di ñu def lan ko xekal ay do mo yalla li seen ko ndax dan mako ñaanal te sa fi ne seen jëf ngi ñew man ni dox yow ma ngi ci jari ñu di ci jari te xam na ni ba ila yu ajeli kenn du deg ni du sang mo fi def li moy def li sa fi ne ala ku leen kon dal mbir bi ñu non non la
2: ma sha Allah gis nañu tamit waat ci isa jenn ci liggey bi ñi def moy jox leen digal ñu defat barab bi wax deug yalla seen taxaway lo ci mëna wax
1: taxaway mo ngi mëne wax rek ñaari liggey yi de mom ñu mënu war nañu ko gol mo liggéey bi ci jumaa ci fi Cheikh Muntaha ak bi nga xamni moy liggéey wajjer ni parce que ku ci mëna jëf dal nga jëf ci ndax ñaar jëf yo xey di jëf ci du yalla te ku mu raw liggéey bu gëna taw yaakar du ko ci yoon ndax armée li bu ko yokaté bu ñu sax mën na mara mel japp na ni mën nañu togaat ay at yo xey di kenn lu du ñu wad di ko daane la xana gëna sante gëna gëreum du waje kassali ko kon mu rubi lam xamni amudu wala wacca du ci bir ma amé kon nan dinañu fassiyene jëf di ñakk ak ñokki di jox sëriñ bi ci yaakar sëriñ bi xam

0: bire ko mo señ
1: kon lu lool lay wax ci li tey wa ngeen ni mom mom ci way man na nga ñew rek ci jëm señ tuwa lo fi def japp na ñu bu wé té ñoom nit wax dëgg yalla passeport bi bu baaxa baax ñu ko roo fenn ko ñu dank waxu ñu dañuy daw fi ni ñu ngor gor lu baax kon mouride yi ñu mata bay xel liggéey bu kawé nga ko ñu xoxay bi liggéey bo xoxay bi ni ñu dal liggéey bu dur wër liggéey bu neul ko liggéey bu wër way liggéey fi ñak na ci armée ni baaxé wa du wër joxé na fi du wër ci yépp mom lu mata bay xel da
2: lolu don leral yi nga xamne kon ñen ci jor yi nek fofé kon ci baqé ñu ko don leral suñu nartangu yu di yakin tv ño demon ti waxtaan ak ñom ci liggéey yu ñam ko fay amal mbokk ngeen bi ñu top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmed bamba taddu gi di bawo ci ndam daru ali mul khabir ñu wéndi wax ci lu soxal coloc bu ñu ko don amal kon fofilé ci bambay université Aline Diop ñom ñoko doon amal mu doon jotay bo kilifa yu bari nak jotax nañu ko téwé jëm rek ci walu ko jotay yoy xamna kon jëm na ci walu ko léral liggéey yi xam kon ñu ko fa doon amal lolé inshallah rabbi danañ ñu ci del ci wat na mu gëna yarto way laata lolu muy jappandi dañuy dem fofilé ci Italie Cheikh Amar mi nga xamna nak mu ngi topal lu jëm ci ngan ge Serigne Mamour Mbacke Cheikh Mamadou Murtada mu ko fay amal tay ji kon te rimini lañu nek rimini gogé nak ñu foy amal ay jotay yu bari yo xamné kon jëm na ci walu ka taxaway be ñu tawlu ci Cheikh Amar mo mi nga xamné kon sank rek ci suñ jokk Cheikh Amar ñu nando kon tawlu war ko Cheikh bismillah
3: jërëjëf papa sayare ñu ngi di ziar papa waaw ni ko waxe ñu ngi rimini ba legi ñu ngi rimini tay nak moy fukki fan ak ñaar di bes bi nga xamne besu Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul rimini nak bes bi mbollem bes yi nga xamne am nañ ko ci dëkk bi ak ci yeneen barab yi conseil municipal bi mo koy décréter mais fi ci rimini région bi ak mbollem commune yi fi nek ñoko décréter ci touru président région bi lolu tax mom solo lol pap dem serigne bi nak dañu jaglélon bis bi cheikh mohamed murtada waye amna waxtan bu am solo xamné waxtan nako fi ak soxna yi nga xamné ñoo nekk fi and ak seen borom kër ak ñi nga xamné ay soxna lañ nekk ci daayira bi mu denk leen comme ñu ko baxul def inshallah ay cadeau yu am solo dem la won ci fi la julé timis ñu yando jang alcorane karim bi ñewé mu jang khatmu bi biñu jangé khatmu bi nak mu ñaan ñu daal di ko yóbbu mu toog ci jigéen ñi waar leen waxtaan ak ñoom dajji leen soññu leen dénk leen comme ni mu ko baaxoo di def waxtu jot kon nag mu jotaay ba mu solo incha allah loolu la 11 la woon tey nag la 12 incha allah ci la bis bi d'ailleurs mbokk talibi yëpp tàmbali nañu ñëw ñu ngi commencé di def ay waxtaanu soññee ñi nga xam ne njaay bi moo leen intéressé ñu ngi ñëw fees dell ci gunt xam nga kër Serigne Touba gi pat mooy tool bi ñu leen di wax ne yokk 40,000 mètre carré muy lu am solo serigne bi ci kanam tuuti dina ñëw insha allah amna nak ay kilifa yo xamna jot na dajé ak ñom ci dëkk bi waye ci kanam tuuti dañu and ak yeen ci li nga xamna ni mo moy programme bi waye demb dal amna ñu fi jotaay bu am solo bo xamna dañu yendo jang alcorane waye serigne bi ñëw ñu jang khatmu bi biñu ñëwé nak ñu ñaan mu denk soxna yi tay nak insha allah ci lay waxtaan ak ñi nga xamne ñoy bokki talibé ak bokki jurit yi nga xamne ñu ngi fi ci dekk bu sel bi di rimini pap kon inshallah ci kanam fuk rek en direct ci radio université Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul
2: Cheikh Amar mom momé sax kon la ni dessal ci ñen ci jëwri nu ko liggéey bi nga xamné kon ñong ko fay amal fofé jot nañu léral ci walu ko liggéey ba ak taxaway bi nga xamné kon ñong ko ci amal ñu tewlu batay Cheikh Amar lamu ci tatane ci cadre yu fessel nañu ko fa
4: assalamu alaykum wa rahmatullah wa salaam ci réew bi ci ñi soxna yo xamni ñi ci ëpp ñi fi ak seen borom kër amna ci ñoo xamni ñi ngi fekk seen njaboot gi amna fi ñoo xamni fi lañ duddoo amna ñoo xamni itam Sénégal lañ duddoo ñu andi leen fi waaye bi ñu ñëwee fekk si di seen wëyju ci seen wëyju xamni lu dul sëriñ bi bëggu na lu dul liggéey sëriñ bi dañ leena nampatal ci barab bi nga xam ni sa wëyju

0: ولا فوق بني مرابو الإسلام إن واحد يبغى مرابو سرير توا دفعوا دالدي واحد مرابو الإسلام ولا يتم مرابي مملي في دون تيجان المريد الخير اللاين يبغى في بقري داي جان القرآن جان الخسيد دفع إسرار على النبي لكل في خير يجمله defeku fi ñi ngi la koy xéral ngi la xéral ni Cheikh Mohamed Murtada waxtu wona dañuy ñaan suñu borom fayal no
1: amin ya rabbi amin
0: ndax ab ligiyam gis nañ yaatu way bi mu yaatu tambule ci Senegal waye daj aduna bëpp waye dafa melni état li nak dafa dañ ci am seen ci bop ndax bimu fi ñew mboro mi gis ko muy do bi serigne bi ñepp dañ ko yakaw bi ci ñox ñi ci ëpp mësuñu ko gis xana ci ap téré waye jakarlo ak mom jëm fi lañ ko def loolu taxon mu xel ci mom ba gëmi wu won beuti ko kenn ku ne bok lo am yene ko lum soxla woni bu ko laaje ñu jox ko waye mbacke musuñu laaj daf no delo waat ci suñu borom delo waat lu ci serigne bi ci jaamu yalla ak liggey ak li nga xamni mom la nekkon ci bayel ko moy xam lu ak xamne ba digal mu barab yi bi fi joge bayi na fi ñoom ñaari barap yo xamni talibi jënd nañ ko def ko adé Serigne Touba waye gannaaw mbacké ñoo ngi ci ñaar fukki at ak ñaar ci ren kër gi ya ko ubbi ci won waye mo ngi ci ñaar fukki kër ye mo su ñoo xam seyité ya am nga yité nak ndax gis nañu ngeen bi nga xamni yaa ngoy ngeen ci Senegal señ cheikh amar wax na legi limu école yi wax université wax la fay jang wax li nga xamni état bu Senegal dañ ko xam ci ay eraf di ko yone nga di len jangal bañ am seen diplôme ci la jow len da
1: dedet
0: ci sa liggey ci ngay fak di fay jangale kat yi am ci ño xamni ay élèves lañ duñ am fi dëkk yaay wut ay kër di leen dëkko di leen dëkkal su la neexor nga tabax ay étage di ko luyé di ko dajalé ngir ëlëk sa njabo waye da nga xamni njabot bi bayyi leen ak suñu borom mo gëna wër ma waral moolem lo am ga def ko niko sama jur wala defe delo ko ci liggey sunu borom kon nak mbacke ñi ngi lay gëreum waye ñi ngi lay ñaan sunu borom guddal so fan lool
1: amin
0: wëral na lool
1: amin
0: ba lepp lo yéene liggey nga def ko ci mu andu ko ak yow talibi yi nak am nañ yéene am nañ xalaat xam nañ ni yow laaju kenn lépp loo am da nga koy delloo ci liggéeyu gislaam bii waaye nag liggéey mbacke nun bëgg nañ cee seet noo xam ne mënuñu laa jàppale waaye jàppale suñu mbokk ba liggéey bi nu bari laa dégg waaye ñu seet nan lañuy mën a defee ba liggéey bi nu ànd ko yow sëñ Moussa nag lépp lu ñu mas a dajale bëkk ko ñu day wax ni defal nañ ko fii Islam loolu moo waral kër yii waaye su ko laajoon tey ay kër lañ koy defee Sénégal
1: dëgg la
0: lépp di ñëw ci yow waaye ñàkk gën ko ñàkkoon a laaj moo waral barab yii am fi mboolem barab yi nga xam ni amu fa ay kër amu fa àgg nañ ci mënatu ñoo am ab saal bu mbooloo mi daye ba defe jàng alquran di fa doxal kenn liggéey waaye kër yii kat man de jii ma ne dimanche dana am lu mat juróomi daayira ba juróom benn daayira daje fi di waxtaane seen diggante ak seen sëriñ di dajale seen i addee di ko yóbbul seen sër te gisaguma fi addee bi ñu fi dajale ni jiide ci nañu mos naa la
1: dëgg la de
0: gisaguma ko ko gis nag na ma ko waxe ca mbàkke su la neexoon loolu nga taxawal ko ci taxawalu woon dag noo bàyyeel suñu bopp nuy liggéey di def suñu bopp lépp ku am soxla andi ko fi ñu ànd ak moom ba soxla sa fay kon nag loolu bu mbooloo mi teewee man mi nga xam ni kala bi sëñ Moutada di wàcc ci réew mi sëñ Moutou réew mi fi sama seere 1991 bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko teelu ca avion ba ànd ak Abdourahmane Barrow muy kuusi ak bis bay fii ci rimini am na njaboot bu ñëwoon ci man ma ànd ak ñoom ñu dem ci sëriñ bi ni dañoo bëgg a taxawal daayirab Cheikh Mohamadou Moutada daf ngi leen dem leen ci daayirab Serigne Touba bu mag bi ngeen bindu ca la ñuy def ngeen di ko def kon sëriñ bi képp ku masel joxe boppam jébbul ci moom it loolu rek la lay digal loolu nag mbàkke dañ koy leeral ñi nga xam ni dañoo ñëw fekk ñu fi waaye fekki wuñu woon loola sëñ daal nga ñëw ne fekki woon fekke woon nañ loolu kon daal mi ngi lay ñaanal yàlla sun borom guddal soo fan ci wéral la ba mi ne yéene liggéel sëriñ bi yéene ko liggéel l'islam nga def ko
1: amin
0: ñi ngi lay balu àq di la baal àq waaye di ñaanal sa mag bi tet di ja sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Saliou Mbacke xamoon nañ sa diggante ak moom xamoon nañ li ngeen seq xamoon nañ fi mu la teg kon ñi ngi la koy siyaare ci turu mboolem taar bi di ko ñaanal itam
1: amin
0: fa mu jëm daqal ko fii mu jëm seere si mat la sëp koo xam ne ñi ngi wax lu mat fukki jumaa ak juróom yoo xam ne tabax nga ko ak di doon dundal nangam yi junniy bi kon kookee yéen a bokkoon ab liggéey mbàkk kon yàlla na yàlla yokk ay leeram te bàyyi la si nga yàgg ko ñaan
1: amin yàlla balaa
2: loolu doon kàddu yi nga xam ne kon jukkee nañu ko ci waxtaan wu démb lan ko doon amal kon foofu rek muy bis biñu jagleel la jigéen ñi kon foofee ca Italie ca Rimini kon lan doon amale jotaay bu ni mel Cheikh Amara nga fa incha allahu rabbi danañu eggale waxtaan wi ginnaaw bu ñu yëkkati jotaay bi. Mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndam Daru Alimul Khabir. Wàllum politique honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacke bokk ci député yi bawoo fii ci département bu Mbacke moom nag nekkoon ci vice président yu assemblée nationale ndomba tànk googee nag tey fésal na ne tekki na ko la mu ca jublu rek mooy ne gën a mën a taxaw liggéey bi nga xam ne kon moom la nu ko sant ngir rek taxawaay bi gën a ñoŋ incha allahu rabbi mbir la mu dana nu ci dellusiwaat na mu gën a yaatu. Mbokk 103.5 Radio Université Bamba ñu egsi ak yéen ci kamal jotaay bi en direct lay doon li gën a fës ci yéeni kaay ñu ne koy nafaral
3: UKBFM
4: li ci yéeni kaay yi
3: Pape Cheikh Ndaye
2: bismillah yéene kaay bii di l'observateur ma nga xëy di nu xamal lu soxal wàllu taxawaay bi ñu koy nemee ko ci wàllu askan wi ak jafe-jafe dund nanu ko ca Libération Quotidienne la nu koy doole yéene kaay bi xëy dellusiwaat di nu xamal rek lu soxal wàllu teg loxo goo xam ne kon police bi teg nanu ko loxo ci liste pe ndaanal sec mi nga xam ne kon yéene kaay bi ne bëri na ñoo xam ne kon tegatil nañ ci loxo ginnaaw étudiant bi nga xam ne kon yóbbu nanu kon dungu siin yéene kaay bi ne am na ñeneen juróom-ñaar ñu jot nanu ne seen loxo takk na ci mbirum borom-ñaari tur yi ñoom nag fi mu toll nii day yoon ma ngi leen di luñ bëtu hôpitalu tiwaawam vigile booba di Mamadou Niang yéene kaay bi ne moom la ni wooye capitaine sunu naataangooy xëy du nu xamal ne moom itam de fi mu toll nii ma nga ca ak jafe-jafe woo xam ne kon jëm na ca si yéene kaay bi xëy du nu xamal rek ne lu jëm ci wàllu taxawaay bu nemeeku nanu ko ca ak kàddu yi nga xam ne kon yéene kaay bi moo xëy du nu xamal ne dafa doon toppatoo ab cache di tampon ko docteur Mamadou Ka yéene kaay bi xëy du nu xamal nag ni loolee mu jëm ci ay ordonnance yoo xam ne kon daanaka amuñu woon dara yéene kaay bi moo xëy di fësal lu jëm ci wàllu taxawaay abek ñawte fiu def nañ ko ci yonam ko luñ bet yor yor quotidien mom del sina ci jamono do julu soxal wal ak taxaway bi nga xamne kon nembe ko nañ ko mune système bi ak anam bi nga xamne kon mom lay fexale Ousmane Sonko yor yor quotidien xey def ci jangat gu yaatu l'évidence quotidien

0: citoyenne.
1: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: UCAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAB FM,
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: UCAB FM, Kiyichi Toubandam, 103.5.
0: UCAB FM, la radio au service des populations. UCAB FM, la radio citoyenne.
1: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: UCAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAB FM.
4: Muhammad ibn Abdullah ñu ngi gis ñu ci ngudd sa xalaram ñu ne ko ha ñu ne wa ñu ko bëss ñaanu bu ka tax ñu ne bëss ñaanu bu ka tax ñu ngudd sa xalaram ñu ne ko wa yoon ak ndax xam nga al-haq ñu ne bëgg bëgg mu ne man dañu ñaanu na sa borom dama mu ñu ci raay ñu ne ko la mu ñu mu ñu dem ci ñu ñaar ci ñu ci raay rek waye ben buma ci jégué ni karaw du soy ci safara lay soy ci ñëmmé yaron tabi sallallahu alayhi wasallam dafa né ummatun kal matan la ibra wal khayrun am akhiru sama xéer ni kat ñu ngi dañu né nawet xamu ñu yal doon jégal xamu ñu jégal kon nak mënu ñu jikko ñu rek ñu dem ñu mujjé ñu ñëlé kul akhteh abdullah at-tarani radhiyallahu anhu né na sun borom xamal na ko ci qadim mu jallo ci lahul masjid ci ko aji ci mom mu xamal sun borom xamal na ko ci turu ndey ak ci turu bay xamal ko ci place ci aljana kon nga xamne sun borom maye na ko ñu adu ci bi bustani neena safarata al-akhirah bu ko gisoon mom dama ci defal safara dama ci defal bu ko gisoon kon nga xamne sun borom maye na awliyaa amna juroom dem ñu téemer xam xam yo xamne ulama yi xam mu soxtu yo ya sufyan thawri dina faato ba amu bir ba xam ñu jëne ko gol duñu gënte gis ko dafa ne ko nak la dafa sun borom bu ne ko nagar tu ila rabbi ayyan wa qala bi hal yu'minu bi allahi am tu'minu sa'idi لقد كنت قواما اذا الليل قد بدا بابرس مستاق وقلبي امد فدونك فاختر اي قصر تريده وزرني فاني انت خير بعيد منك من داي جاكارنا نك سون بروم تبارك وتعالى سمر اولك دو ايا نان مانام سي جاكارلا منو نا نوكل نالا مانغلو نوكل مان مانغلو سون سيتو غرم نالا لول يوجي سايد داغا تخاو تخاو بو ياك غودي اندك سبب دي ساتي اي رانغوي غير رغال ما ak xol bu way kon ndax fatma ak nam ma jëm ci sunan kon la bu ngeen di yaangi ni tanal mu la ci ñu dëkk da nga dañu ziaré rek duma la ko mukk na sun borom tabaraka taala moko wax lool la kon la bu ci al jibril ilahi bu ngi bokk ak itam ade yalla gi jamiyam la ñu ci in kana billahi tana allah lahu sun borom neena ko ko xamne ci dox nga jëm ci sunan ma wax jëm ci yow ko ko xamne ci wax nga jëm ci yow dana cal jëm ci yow ku cal jëm ci yow ma day jëm ci yow kon dama adama fagu dong la man ni ci def yalla ko an dal di fini kon nak lolou ci lolou ni dal di duggi ci cheikh ahmadou bamba nak gannaaw dañu won du mo di tafawut ak cheikh ahmadou bamba wa rabbulahu anhu lay kat dem neena cheikh ahmadou ni'matun awlaha hadhihi al-khalaiq kullaha mawlaha neena cheikh ahmadou ni day xewal la go xamne sun borom daf ko xewale mbolam ci ndofu man la saayir ba nga xamne naru gannal sa borom xam xam ni man la wax amna place bima defal sama communication bobu won sama filtrel bi waye ni dama ko dundon tuba tan dana ko ni ndax introduction la dugg bo ak ni bu wax aajo nga xamne jamono bi ni tollu ni lañ aajo ku mel ni mom diko roy dana waxal ndax mom ko roy aduna ak alakhirah lay dole am aduna gi sax duggul ko neena waqal lir ruqad faraq al kasal waqal lir rahad qasr al mal wala waqal lil mal al ruqad sayn lan faraq nga taqli ko al kasal tayel waqal lil mal al rahad naslay qasr nga dakal al lamat sayn medet nga dakal sayn medet moy sunu compatriote bo xamne ni ko sunu personnalité islam sunu personnalité historique itam bayina ci ay jeexit ay jeexit yo xamne ba ba sta di taxaw insha allah do gëna gën ko bay fa nañu manam encourager nañu bu metti yëkëti nekk na tayma tayxiya yëkëti ne ak ko nit ku ñuul te dama jaxé ba nga xamé ni xal xalaatu wax lool ñu lay su dëkk ma dañu znani an akhdhi kaynu min as-sirani dama tayu dina gën ma dama xalaatu jinan dañu rek ku nit ku ñuul la dina xaxéru bu ko jang bu ci jëreñu ul akram al ibad inda allah aktharuhum taqan bil istibai nga xamne ke gëna jëgë yalla ke gëna tedd fa yalla mo ci gëna ragal yalla rek bu ko ñun lu yaax du ko neen mana fa lay sa yidi bu sawadul jismu safahat al qata'it al fahm yaram ñu rek waramul xel mu gatt waramul degg bu ñaaw may wa takhassu sabr rabbin qad ala bi taqaddum faqat fa hala bu jëgëna itam ngeen ñu la yalla mu maggu ñu ne jitt won rek ci ñu bu ko defé da ngay reer ndax fa tallu qad yabdu amama al-wadni wal-fadl wal-wadni la yatallu nena taw bu ñew bu wax bu ñu tudde tamul fi man ne ci ko waane tawane mo am ngeen la kon bu ko jitt rek ya gën may ne ci taxal ci lolu rek ñu nek ero national bo xamne ci bu gëna won diiru bu tok fe ci bir ak bitti ta lolu mu nekk daf ko demon tere itam mari ganaru nit ku ñu nit ci xaar nit ku wax lu mu xaar nit ku ñu nangal nañ ko kenn ci amul tassof ci ganar buñu tuddé ñu tuddé sama atur rijal manam juroom ñaari goor yi nga xamné dañ ne ci tuddu seen tour tubaab ngon da nga mu bëpp musuba da nga mu ci saxara ki nga xamné mo yëkëti tour seen tubaab bala ko tan ci la bok du wala du sénégal ganar ganar la kon nga xamné ñu xamnañ ko moy tayfuru ma'ruf uns wal jini abu yal za wal ghasal ta'munu zikruhum subhanallahi ta'ala min al-musa'idin jahannam moy astabinul khudb al qadim ahmad man nisbu fil gharb lay tu jidu sen khudb al khas bi nga xamne ko xam dara xam nga ne tan khudb al khas ni cheikh ta do ni rabbi la anhu di sen tuba gi ci geej gi ndoxel ni l'islam ndoxel sen tuba l'islam bopum la ndoxel ndax sumu lan ton ak fiis ni nekkon ak nakar mi nga xamne non la ko xamne di ngeen do xamne dafa do ngax doomam mu xiss mar rahna sumu lan ci di yaay ni ni ko waré ndoxel nonu do l'islam mel ñen la bëgg ci dik ci sen tuba gi ci geej gi ne ko ma'adinuhu ajlat minhum nasara fa asbaha fi tilka al-buhur mubarak mu ne ndalam ngay mu nekkon mu di ni nasrani yakay nañ ko ca mu mujj diiru fu amul ben ndend amul morom jëgë ci jëgë jëgë taw ñu ni hani andi ge diini la gari di nabi khada yatihu sururan min kum wasghara mu ne ma ngi ndoxte diini gi nga xamne dafa tumu ranké won nga xamne legi bu ngeen yibuse ñu gëna di tukere won di sigere ngir dekk ci seen ñoo ñoo من فيا عجبا باب المتاج مفتح لكل مريض راه من الزيارة حتى بدي ما تنجرم يعني مناسب دي تحميا كوي كوي مكف وعلى اللي بينك يلا يخمي مثلون كو خمي كيف كو خم أتنلي نسينا نسبو منا أنا بني يومي تمام كد دنجا بس ليه يا شراف ما نم دنجا ركونيتر سبني ركون دال ndax man bu ko tane dama xol ci sahiyam rek dama doy tekk dama doy tekk ni ko rewo ko ni fa senegal ci xet ñep ci jamono bu nekk tam ndax xam nañ ne ñi nga xamne amul tane dañ ñëw dañu set ñom nepp ñu doon ci yaan du monde bu tout le temps ci ëpp ak ci gëna influé ci doom adam yi ci nit ñep ñu dem ba ñu tëmb ak ñu dul ñu ñep ñu dem ba nga ko nekk ni muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax set nañ ko ci critère bu nekk ku nekk leer na la buñu doon set nañ ñu influé ci senegal ani ci ta ko ñu da nga xamna ngal mom la ko nak roy ko war na ni ci fayda ci am bop ci takku ci nit ci am fit ci meena mum ci doonu ci woonu yalla ci ngor ci bañ ragal kenn ku dul yalla bañ yaakar kenn ku dul yalla ndax buñ ko ne urkan dafa ne qalu li yarkan li abwaabi salaatu li tahzaa iza tuhni kull ma in taqul hasbi rabbi wa taqul kullu la nas asu ghayra al ilmi wa din wa la arju wa la akhta siwa maliki li annahu jalla yaghni min din buñ sambale ndax li ñu doon wax ne yalli yi ñet lay seen ak dafa jëf ñu wax ci dal standard bu mag ni fete ndawam daan set ni daan gis ni kemaani kemaani la ni ñu baax xadim bobu sëñu basiru mbacc dund wax na ci ne ba mu nekk xale bu tuuti buñ ko ma san bot buñ ma sey soobu ak mom mbedd mo xamne ben ñu sey fa wala ñu sey dum ñu wax yalla dootu and ak tagom ba dañ koy jenn mbedd mo la ñu ne bu ma san guddii daawu nango te deg wajuram ci ben lal ñene bërepp bi nga gëna taxaw moy sama jinné jinné kay ba dafa da nek difa tedd ak difa tok ba ñu fukk fakk ci ndax ci nit yepp nit ñaara wala bëtt wala leneen la ñu nit ko xarba ñu wax hadith wala hani xamni ahlu tasawuf xam nañ ko ñu ko gëna na xamal moy ci ahmadul badawi nga xamne moy ñu mëna salé won né dafa melni sakkare bu diis lañ leen diyal ñu am nam bu ñu nam bërepp bo xamni nit ñi xamu ñu ko nam go xamne dañu leen tagal seen tago dañu leen meena leen tagal seen xel ya ahmadu badawi def dañu yeek ci taw terra taxaw ne jakk ben tom rek ci asaman ci ñu nak wër ak lu top du xex du rand du wacc du lek du nan du mujj nag ba tan gi du xal te ñu meena xal safara ya ahmadu bamba ñu ko dikke won ci xex ndawam la dafa mala ma tunu ko diku dañu daan wax tax booba dafa mor ante selu bi dafa gis sen soxna so xamne mom boppam da ba xala la mom mag la tere bu ñepp ci ne at neena mom na ko ñaar yoon neena dama gëne neena fekkoon na jamono jo xamne neena babu mom ñu ñëw ñu naan dafa mo ante sëñ bi neena ñu ko ma santin sax dañuy daw ndax dafa ne doy doora neena ben bu dama ko ñëne neena baba dama dem ci all bi nako ñu dem dañ yag ñu togg waxtaan di nopp ñu ñu ñëw dafa garab bu ndaw dox na suñu digënté ñu ci suñu ko bu ne ci ci sun kay ñu tepp na def la ngor doore neena man ma tepp daanu xeqtu daanu mu romb ma xoluma sax neena baba lañ toob xamne du doora xamna tam booba lolu mu yenu won mo neen ci mom da gisul ko yenn xamna ni muy def ba tag ak mom te waru la tag ak mom tam dafa wara gëna mëna ci ñu rek ngir yenu yenn ba waxana ni ci ahmadou ba dañuy jaaroon ci lolu bam ci jaar mag la woon te gi nga xamne ci ndawam la tollu won fofa man nañ ko boole ci teman yi ñu soobo itam ak soobom ci soof lu teman la waxana ni min hadil aajid la tollu won te tane xoof na ci conférence bi mu bare bare bare sax ndax dama xam naa ni utéel na leen moom utafee mu suñ tubaa tax na man dag lu bari utafee ñu kon danaa leen mën a wan ay béréb yoo xam ne ay jëf yi mu jëf la ko waral mu ngi jóge si min xaajul aaju gi ne boobu ndax man ci boppam bi mu woyee xam sa turijaal du ma ko ci mu di koo xam ne sóobam sóobug dogu la ak dogoom li ñu faralu la gis la oos la itam ni mu ko defee ku soxar la ci bakkanam ndax bëggul mbirum yàlla mu nit ko xamne du neenal dara ci jamono du tarda ta mukk mom directement rek jëm ci bidd bi xam woon na bakkam te ba muy xalal bu ndaw ya ta ikun jistiral kul ahyan bi ta'atillah la tarkan bi ihsan boko jange da nga dal di xamne wax ci ku dogal ta amna sumu jëm te xamne sumu jëge xamne ko mu jëm ndam da fa dan jangale ay talibi bayam di jangal ay rakam di talibi tam liggéey foofu itam liggéey boo xam ne bu ñu wane ñu fi di mbirum te fayef la mën nañ fa yàgg waaye yéen ci jàngale boobu ba trab bi ko suñu borom di digal ne ko rabbi asxaabaka bi ni jinnati wala trab bi hum bi dërti ni nga yar say àndandoo maanaam ñi la topp say taalibi ci himma bu mën wu doon na xëy daan ko waxtaani mbirum te fayef la utte leen ko mën a fureef waaye bu leen yare jàngal rek te rek bis boobee te fekk wajiram dawlu na dagal taxaw wax baatam bu dëgg boobee wane ma képp koo xam ne def naa na nga ànd ak man soobu ci bu ma soobu topp na nga yàlla na toog waaye képp koo xam ne ngir wut xam-xam ak jàng moo la taxaw na ñëw benn mën ngaa benn sa dëkk sa nga dëkkoom wala nga wuti feneen foo jànge man maa ngi ci leneen bis naka tey bis boobu daal mooy gisu dogal ci soobu nag ba yan boobee mu yenu woon mu tàmb di yëg ak woyaxam ndànk-ndànk ca jëfi noo mu jëfe foo ko fekk boo mu ngi yar min xaajula adduna ñu des ànd ak moom muy saajakoone yi mu di koo xam ne dafa bàyyi aada yépp deful aada lu dul loo xam ne li ngërëmal yàlla nga ca di lislaam amul loo xam ne dafa fekk daf caa fekk nit ñi ñu di ko jëfandikoo mu jaar ko di ko jëfandikoo nit ñi jëfe dafay koo xam ne ba mu jugee rek li ko itteel du dara lu dul ngërëmal yàlla rek nit ñi ngërëmal yàlla ci bépp jéego bi mu jéggi bépp jëf bi mu jëf bépp baat bi mu wax mu bokkoon ci ñu gën a takku te sowfam boobu jaxasewu nag falsafa maanaam philosophie ku mel ni ibnu sabain jaxasewul itam ak loo xam ne lii dafa gone ne doomu aadama bi dafa bëgg adduna maanaam siyaasa wa mat ay nit ci nekk seen kanam moo ca ànd ñu ci ñenn jafe wax ci xaas cheikh sadio bi rabiallahu anhu joju mu wax di ndoxte diine gi dafa dëkk hadis bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mais mu dafa ne woon touba lu min bara al min atar rabiata ba'da al ayd fexe ñeel ne ku fekke siyeekalu fukkeelu ñeenteelu gàddaay gi foofa siyeekalu ñeenteel boobu seen touba dajeeg moom ba tax na am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi xalaat nañu ne mu jaddid la ndax mu jaddid mooy lan dañoo waxoon ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na suñu borom dana yebal ci tàmbalit bépp siyeexal ci lislaam waa joo xam ne dana beexal dana renouvelé dana yëkkati mbirum diine bi daje nañ ci ne Omar ibn Abdul Aziz téeméeri ñaareel bi maanaam siyeekalu ba moo mu jëdd ba ñu ne imaamu Shafii mooy boroom ñaar ñetteelu téeméer ba mooy te ko beexal di topp sayidina al imaamu al Bukhari di Aboubacar ibn al-Baqir nii ñoom ñëpp daanaka daje nañ ci ne téeméeri juróomeel bi imaamu al Ghazali la li nga xam ne mooy sart yi bu ñu ko seete ñëpp daje na ci Cheikh Amadou Bamba kon bañu ñu kon ñu jëddu la balalo amé gannaay nit la ko xamné sun borom da ko wé destiné bu kale war na ko yëngëm bu reuy ñu bëgëna bi ci ñu la ko yëngëm ndax ak na lo xamné sun borom xamal na ko ne ko jullu mënu ko mayé woor mënu ko mayé sukar mënu ko mayé xalwa mënu ko mayé likoy mayé modi da ngay def sa bop ne ku bokkon ci sa baye dooral kenn do nawlo kenn ku ñu ñëw té itam bu la nattu nattu yali nattu yonent la ñuy nattu da bala suñu borom dal di sant sheytane wu dal di def ci xoli nasrani ñëne di ko ak ragal ko defene dañu jihar ba tax ñu dal ci kom daanu ci jël ci legi inshallah bu ñu tété ci sax sakkor da ñu gis ku mu ranké bu l'islam ku mu ranké won jamono yoyu ñu ñëw bu saka ci di law sa ko wax na benen islam di jey yi ke be genn gaday ci tawal ben tout melni lambay kon amatu qas bu nek billahi kan ci sore far di jani allah wax na bene serin ci and ak tebe ni du wañan ni bandan melal dal mi nga xamne non la jamono du melon bu ñu nga xamne aaju won nañ ko mu jëg manam aaju won nañ renovateur lol bu ko sété ak matam ak magam bu ñu leer ci zahir ak batin ñu gis ci mom ngëm go xamne neena ko ko am dafa melni gënul malaika fa lañu dara xamni mu dara itam ba sa ay ko sabru ka sa ka sabran ma ci hatta sama ko bi ila ala al maqam sun ñu ci kawé ne mu ñu dem adam da nga ag ci maqam bëgg na kawé ngir ñun xalé ndax amna wala ñak na xamoon ko ko xabalé ko koy neexal ni dara mel yalla dong nek la djublu la mu nekku dong la won gannaaw bu ko aduna woné kanam ak bu ko woné gannaaw la mel ñana xabalé ko dunya ila yaqablu bi sahaf zala an yumkallu wa ba'dahu an yabrad walam an la hal kawniha dara walam wa ba'dahu li aqbarat wa inni aqbaltu lillahi wa atamanni aduna djublu won na du nek ma jaay ko sun borom musulmati jeng bi aduna jeng kep ko xamne ci jot na ngir jaamu yalla ñi xal bu ñu ñi xal tak dox gannaaw lu aduna wara ci na gannaaw ndax def na dañu wal bëb ci jëm ci ci mom ma dañu wal bëb ko ndax xamne këru lëndëm la mu dënd ci wat wal bëb ko jëm ci jëm ci ci man man na jëm yalla rek yalla dal du may may nak xewal bu def ba faaw wu bëb ci jëm ci ndaram dal di dogal nak ci kaw lolu mu ñaan ñoo ñu tax mu ne ila yaqad allah ma lam yakun wala yakun abadan limam tulu fotone jaamu yalla gu sel dama agale mu la ci borom mu won ko kum te won ko yoni jaamu yalla yi mu gis yool bu ci gëna xamne mu du yool ahl badr moy ñu and rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du xare mu ne ma way li sun borom nan la mëna def pour am ko mu ne ko di dé amul genn jaamu yalla bu la ko mëna may ndax ñene jeex na ba nopi te ñu buntu ba nga xamne na gëna ci ba yaakar ne dutu ko am sun borom ne ko dina ko jaay de waye day nak ko ma sa waxale bu la waxe ndigam nak won nga ko gannaaw mo ndax mo lacc ndax mom sañ na xam nga bi wax dañ ko xamale ñu dal dina ngeen jënd ko bu fi kara la tagoo ci melaw karam la tagoo no fly kara bi la la ñet ci tam ko ci ak bu tolle suratul a'wan mi atane nga xam suñu samaanu na ñaari témeru nattu ak juroom nattu ko juroom nattu nañ ko ko musul ne ah musul ne bu ñu ko waral xalam musul ak dem ci lu ko musul wala dara ndax suñu borom xamalon na ko ne ko bis boy dox da jeex sa gannaaw luma la mayon dina ko nang bo di ci lal ngelaw luma la mayon dina ko nang bo toge ci mbolo di waxtan waxtan aduna luma la mayon dina ko nang bis bo xamé né nepp dal na la bëgg ni ko luma la mayon dina ko nang bis bo delo gannaaw ci la bande ko la nga wañu dara ngir tawat wala ngi son wala ngir fuf wala nga mar wala nga jamba dara luma la mayon dina ko nang xalam dal di dem ci yahya ibn zakaria nga xamné yaronte bu ñu ñëmi lewon jamono nga xamé né ñu fañu top nañ ko lu gën di dem iblis dal di top ni ko jëm ñako yodo way yaama na fañal sa bop yo yenen ko yalla xam rek lay digal lola tax ko digal te ngene garab bi xaral mu xar nga dugg ci rek ngene ko ñal tax mu tax bu ko defé du nga gis mo gëna nopplé mu wax nga dëgg way xamul do iblis la mu ne garab bi xaral way garab bu ruu garab bi xar mu dugg ci garab da mu ne garab bi ne tax garab bi ne tax tax bu muy dugg nak setan japp na ci laf bu mu ba garab bi ne tax mo ci laf bu mu ne lak bu gañu dag dug ko def mu e ñu leen ñu ci laf bu ma ñu ñu dal ko ter da dal fat ci ba dal ko sa bop garab ga diko ci ba xar bop bi buñu fiyé day xar xol bi mu bëgg wonk sun borom gal jibril neko bo demé neko buñu ut rek ba xartum ci diwanu yëneenté dañ ko bax xolam dal di dem ci yahya ibn zakariya momu mu dal di mun lepp lo xamné sun borom tek nako ko sun borom dal di sopp mbolam luy balaay adina ci kawam ak ci fiis ak metti lolu mo deugal hadith bi sallallahu alayhi wasallam ni asadu nas bala an adam diyaw sallam suma lam tan kalam tan ci gëna tar bala ci gëna ñu gëna tar musuba ci aduna moy yëneenté seen gannaaw ñu ta top manam tepp ku gëna xaj yalla ci yalla rek ñu gëna ci ñu ko lu mu dajum ci aduna ñeen ko setané ruhale ad nasrani gënne bi amatu ñu jamm gënne bi ñu leen di gënne deer ñu leen di deer dakk ñu leen dakk tepp gi amuñu jamm mu tinu ñu ñu won leen ko lepp ñu tinu rek ñu tinu sant rek def ci adde ngir xamni yalla fatte ko ndax ñu ko tegg ci musa tamene sama mahat lam genné cheikh ya touba di ay genné ya di ay tolba talib serigne ba dal di xey fa touba ak mbacké ci té ko wuté boba mu nek jëm yo xamné ci naqar ak ci tiss ak ci metti rek lay ñëw ci yalla mu dal di xam lolu dal di nangoo yoonu djig gogou ngir na ma ligéel yonenté bi da ñu wax ni moom ci bofu nekk na ni bu dimu len ci djig dana alako alako mu ne ko lolu ko waral mu ne bokk dama melni xiss bo xamne dafa am ci rew seen amul tepp dugugu wala am nit ko xamne dafa am ay saxam ay gëreñ ñoo tepp ko ko seen dafa ne xex ni benn dugug aduna bepp riro ak seenu saako ak seenu taan ak seenu nak ñoo ci diko taat ba ni waxtu ubbe saxam yi rek daanu am lu ñu lek fekk dara nekku ci ñene nak te mënuma liggéey ba fexal ko dugub ndax doom adamay yalla xamal na leen sama digënté ak mom ba nek ñu dama def dër dër dër dër la nek mu jekki jekki dal di xacc genn reer nekku ci luñu jaamu yalla genn nañ yoyu buñ ko doon waxtane dana yaatu waye dana tax do luñu bëgg wax nañ bari wax nañ lañ koy dagg xena yeneen conférence moko mëna genné waye ku xërëm ci jaamu borom la te amul woon yaatu nañ ko defé lool mo waral bu sun borom dogalé ñu gëj mu xamné ci la wara bu jé ñu daldi am mbëk da ñu nekk lu né amna bis bo xamné jamono yoy qadi ji attel bur bi ñu wax nak jor nga xamné dañu daganal won jam yi nga xamné ñom la cëdë ané won xam nga ñu jam yoyu du won lu dul ñu ëpp dool rek japp leen l'islam rek ko ñu ñun kon kon jam sëriñ ci nak xawana ragal la jor wala wut lu ko neex ba daganal ko da ca kaddum ci déwone né jam yoy nga xamné fa fa daw doy takul sey deful asaka ajul makka ndax du alal gi law rab bi nga xamé né ta jor wote na ngir bolé ko ben jotaay mo xaju di wax lolou né té ñu ko xamné ligéel boromam ak ndigéel boromam mo fa gëna fark lepp dañu déggé wote dañu tam ñu na tagané ligéel boromam dox ñu xamné daf ko daan defal yalla dara mu la tax mu bayyi ko ta boba naw la ñu nekk ci balal tax mu xawa tardé mu dikké ba gi ñëw tam ak suñu ñu dul dagu japp jullu ñaari rakka mu talal ay loxom di ñaan ko xamne dina ci bitiram nenu jëlé ci mbolo mo dik daax ci ñu koy doy ta tay ñu def na ndax te ci fa ñu tek ñu wala bo ba legi ci taxaw dama mëk defu lo dara lu dul tok ba mu neex la ngeen dik ba jullu ñu nekk ci japp ñu def ni bo aggal ñu ngi jullu ben talal talal te sax ñu lay def man sétane la ñu muru ndax mom xamnu ban waxtu ngeen jullu daara wëna tak xanju tegul ñako wang raj neena bis bobé dama du tangam mom wangé dara bi nga xamé né ko rek ni ko ak xam la ñu né nepp nañ ci mom bu warna den mën na den ci am na ko jël ci ñu ko dara bis bobé na du wangé wangé mu wangé am na sax lu ma sun borom defalon nakar gam na xawna xari sama xol sun borom nangul lolé dama ko jëgé diko wut amat nako ci mëna duma delu wat mukk dafa tak bu mu dina wang wala ma tak ku mel ni mom du wang wala mo def ni wang mu dina tak sun borom du ko lay bala may dem damay mëb ba ag ci nela wo xamne lu ngeef lu dina meuna tuma def lu meuna xari mo fega dem lu jeug nga xamne mom la liggey ci gojju bu ñu do nekk lu naqari ak tisi ko ay conférence yu bari la du doon bu dem nekkone

0: xamne li bëtu ko nekk ba nga xamne jël ko bi mu dikké nak mom muy day señ bi ko laaj nako waw yow dal bo dafa melni yaakar na ni dal amna nit ñoo xamne té ngeen ci bërepp ñoo xamne bo namoon def dara wala nga namo jëmul té ñu diko dañ la walu néna ma diko won né dal ma won ko né dal xamu ci dañ ko aha loolu na mëna démé ci ko laaj ñoom dal fekk na baba xamna da nga xamne non loolu démé da depuis loola la sun borom tambali yarante bi nga xamne sallallahu alayhi wa sallam señ Touba melatul né nit ko xamne dafa am xam xam top yonent bi jaamu ba jégué ko xam ngariñam diko tagg di ci am Touba da fay ko xamne lepp lu mu bind da fay lu wara jaayiro aras legi da fay lo xamne bi xeymam menes ko xiyaas du yam lek bindeti ndax sallallahu alayhi wa sallam neena amul len lo xamne len ci gënne jinni gi lu dul dem adama xamne kon fofu dafa dal ba mu dikke ba mu tolo ci martam bobu mbolem mu masona way tak yent ni cepp da fa wayat xamne ne way na jet bu ñaar yoon way na mu way bu ñaar yoon xati dañu bari ko defat ndax dafa mu jiba tolli ci fo xamne buy bind day jandok yoon bi lu ci manki mu xam ko melni jëm jo xamne bu bet manki nga xam ko bu nopp manki nga xam ko bu bara manki nga xam ko lu manki nga xam ko mu delu nak bëgg ci fam yépp dene nonu tax mu delu wat ci lam tambali won nga xamne fofu waxtu wo xamne ne def na lo xamne sax du doon ñoomte jangkat yi mënuñ ci dindi dara waye yool ba mënon na fa ëpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo koy jajj bokk ci bay yoyu bay bu bindon ne haza nabiyullah ma la ya'lamu illa allazi lahu wa qalamu man ko bindé rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dag ñu ne ko neel haza rasulullah ma lam ya'lami illa allazi khatabahu bi kalimi bu mu bindé lool rek dal di jallok yool ba gën fa mag mu dal di xamné yalla ci téwone ko yaronte bi ci téwone ngirëm bu dikke ci manam khatimatul maqas ci nga xamne dal ci lay mujjé ci mbirum señ bi nga xamé né dox na yoon wo ñuy wax moy fulu ba ag ndax fufu yene ñep ku ci am nga sa experience manam sa itinéraire spirituel fa mu jéxé ndax li mo xone al judud ilahi manam tabe yalla gi yemoy wut yema mbiré mbiré yam né wun ci nono la dal di bind jaawartu bil furqan rabbil muhin ci nga xamé né tamkin ak baqa adna ke bawes ko ki ne bind qasida kana ilahi qasida kana ilahi gogo at wa innahu la kitabun azizun at al qalb min yasid al yawm qad salima kana ilahi gogo neena dama ko binde taxawna taxawayu andak yaron tibi sallallahu alaihi wasallam di xare ba xare yim xare yep nga xare taxawna taxawayu mbolem aji jihad ci ñew ci kaw fuf jihad ngir yalla ak yaron tibi taxawna taxawayu yol ba nga ci am lolu motax mune duna makatibil ibadat ma an ta'arrib kull al mazaya jamaa malam ni xet jamu yalla yesna sama binduma bind ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena tumura ci ma tumura ke won ba liggey liggey bobu yalla dajalal na ci modam ni xetu may neena ajru lazi naza'ani wa lam yatub taqawatun tadumu fi umm al kutub neena kep ko xamne xecio ngal man ta tubuloko tak tak tay modi taxay go xamne bind nango ci taxay di go xamne bind nango ci ndey jere de ci ko far muk neena ba mu ñëkke xol la wax mahfuz faras manam jumla jëm ci ndika lire modi chaque yaman lam yakh wa kep ku la xopul taxé dina lolu kep ko xamne xam nga taxuf da nga xamne mu démé daan waxtan ba ag ci jëmbul bu nako ci tang bi mayé bu bari ko ci té jo xamne bu xolon aw daj daj pour ci yene morandu daj ni dana dal di randu da am na ay yalla ko xamne ba mu bëgge xamel talibim bo xamne fofu ne yoon mi te addagul ndax ne ko képp koo xam ne ak nga ci am ngërëmal yàlla na mu ware soo xoolee ku ñàkk ci yéenee mu am mu dal di am soo xoolee ku tawat ci yéenee mu wér mu dal di wér soo xoolee ku texee bi ci yéenee mu texee mu sun borom dal koy texeel mu ne ko waaw kooku meloom nan lañ koy xame mu ne ko kooku de bu xooloon doj yi rek doj yi daj ruy ba mu xoolee doj wa rek ba mu koy wax rek dal di xool doj wa doj wa dal di ruy ba nekk ndox tee ci suuf kon la na tax señ Touba ne saqaa'u man lam yahwani qad kutiba'u kawni abdal hadima wajaba te xay bi képp koo xam ne soppuloonu bind nañ ko te àll wajal ndax kut bul xawsu dafay koo xam ne moo wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf te ne nga xamee ne annubuwatu laa tata baadu maanaam process yi du séddalikoo yonente yàlla yi li ñuy bari bari kenn koo ci wedd mel ne ne yedd wedd nga ñëpp waliyu nag du noonu mën ngaa yedd ci gëm ci waaye du xutbul xaw su moom du xaw ci man na neub man na seen bu fekkene dafa don yalla ci sallallahu alayhi wasallam ci baat te doon ko ci sahib dana neub kokku du seen kokku ko wadi tam du la wañi dara ndax yalla seenelu ko namul jaam ñu xam ko bu fekkene sun borom dafa nam mu nekk yermane jaam ba mu wax do ko ne ko neel may nangam cipp ko xamne ci wadi nga ko melni nga wadi nga wadi yep lolu motax mu ne xaw ma la ko ko ci baat ci te joju mo wax ne day dañal montagne yi gëna reuy bokk na ci benn bis mu ñu bisé mu warana bind señ Issa genn lettre bu bindé lettre ba bind tru ba bindé Issa ji mu bëggé bind jinn genn ci xaram dem ci jinné mu xamné su bindé tru jinné ye jinné dañu fadé Issa genn mu dal di bayyi waye téwul xaram nim ci dem rek torop nañu lu xam ndax jinné yu ko fitnal mom señ Issa dañ wax né mu ngi ci jangu karamaati lawul yaay awliyaay dañuy tumul awliyaay dañuy tollu fa am lu seen xel dem rek yalla def ko amna ben wali bo xamne dañ ko ma sunu invité tek bo ni doon tabax seen ben zaay ben jakka ba mu manki ben poutrel bi nga xamne kokku invité nako ci kërëm bu mu jaaxane ci dal di xol ci kaw gis ben ban xaram dal ne ay bant gi de buñ ko am buñ amon buñu mel dana jex ci sunu zaay ba dana add nonu yalla dal di dogal bu mu genné rek dëgg ci bata di mabbu ñu dal di jaay bant ya ko ko jënd dal di dem def ko ci zaay ba bañ doon tabax nga xamne ñom lepp lu seen xel dem rek suñu borom dal di koy def ñi nga xamne nak dem nañ ba add ci fasda bima tumaru moy ci gën don yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak batin yalla wax loko ne ko neel neleen may xewul yalla ci kaw fuf man la yalla di xettale jam nit ci ibrahim da suqi bam ko waxe ba nopi dafa ne laqad wa ma qultu hadha al qawl fakhrama inma ata al iznuka la yasaluna tariqati wax ji mo wax di mo reere waxumako ngir dam waxumako ngir poukere waxuma ko dul sun borom moma sant ni ma nga wax ko ndax nit ñi dañ la umpele ndax sama yërmé ne ko ci kaw fuf ndax jam ñi xettaliko waxtu waxa ne bo ne ko dana def bakkar lolu motax señ touba ni imamul wala asri la dallahi fi yadi wa marum ko bi malik al qadir handi wax nañ ne wali ni muy rufé def xalam ñu gis ko ñi jigen di rufé señal deratu regalam la waye lolu amna ay setandal cheikh ibrahim da tok imam bi nga xamé ni fa bi togn nako ba mu set ne war na ko yar dafa bind lettre jëmele ko ci mom adressé ko lettre bi ñett bay def def ci ha mu lay di fa'ibatu marani ila wutrat bi awtar al khushu'i yusaddiduha limarmaha rijal yaquluna sujud ma ar ruku'i bi altinatin tuhammu fi du'a'in bi ajfan tugharqu bid dumu'i idha awtarna marmayna sahman fama yughni sahatu bid dumu'i dafa bind ci lettre bi ne flèche yi nga xamne guddi lay jëf bu ñu moy mukk seen bi waxtu wo xamé né kiko logal daf ko logal ak xusso manam ragal yalla mu and ak ay ruko yo xamné goor ñi ko sanni goor ñi xamné dañuy yagal seen ruko guddi bir jaamu yalla seen najibat day fatti ay rangoñ ngir ragal yalla guddi ñoñu de waxtu wo xamé né naat nañu fett gogu ba sanni ko mu bu kon wala kata wala mi dara do ci jëriñ dara faawu mu dal bi nga xamé né yi furba ba mu yone lettre bu mu xotté lettre bi jang ba ak sama yox ni taxnu bi do rek xatt gi dal di jëme ci bir lettre ba dal di dal ci dund bi xott xol bi ba sar mané lolu kon ay sétélé ki li ñu waxon né nonu lañuy rousé ku gis seen karam waye nak bokul ak nga xamné nek na khutbul khawsu kon bi mo waxé né bi mu matalé ci néré spirituelam da tok nak di dekku may yalla rek rahas ndabam ba mu set mu dekk ko yalla ala tollu neena sun borom daf ko jox wir diñ ko jitu won yep Abdul Khawf nga xamne jitu won nañ ko ber seen tariixa tak wir di rasa rasa yeñ leen defal ci wir di yep sun borom jox ko ko ñet wir di ba nak jox ko wir du ba ko waxale yeneen rasa yo xali ta nek bokku la yeneen ci yeneen yi neena sun borom fofu jox nako ñet wir di yep jox ko alquran jox ko hadith jox ko seen mbot jox ko moyam xam xam yi jeri ni limale ko mu bok ci goor yalla nga xamne ñoo ko na jage yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gërem ko sun borom gërem ko ñent ko dul xawsi gërem ko mu jaayonte ak yaronte bi tefu fu garab ga sallallahu alayhi wasallam tang bu def ko matewul waye kon al mubayar ta xajira daan ci waxtaan mu dal di mel ci yaronte bi ne ñaar ñu dikale ak mom taw moy sidna abou bakr na sidna omar fat ci bu muxtari kal ziyara yi neena mu dal di teggi ku ñu wax ka abou muzahir ak hatta ni musabbi ci tag yaronte bi ndax dafa ne mulkul alim baqi qadim ja'alna asna hadim nguru aji kawé gi nga xamné moy yalla nga xamné prêtre nan la tambali wul fan naka jek mu ngi fi def na ma man may ñi ligéel yéne ñepp ka tégal yëkëti ko asna xadiru xam na ngul ñëppal ba suñu borom ne ko bi lus bi waxal ne ñew leen jëbul ci man ba balé ko bis yi ak wéri ak at yi yëpp dal di ñew tak ko xal ñi yëkëti ka bëgg diko jige ci bëre ba mu nekk ba diko ko indil ci mudi ci ziyare sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci mo dal di am maqamum khalilullah ibrahim alayhi salam nan julli bok bismillah ni julli ba xanaane bari na luma ci dagg ndax jamono bi moko mayewul da tay itam li ci def sa kene gënal na leen man nan ko yemale ci deglu laaj yi ñu waxtaane ko leen soobe itam ma agale ko ñu ñibbi ak dem leen ci gëna rek mën nañ ko ci nekk daal moo di waxtu ñu waxoon ne ci lañ koy yemale dee àgg nañ ca ba teg ci fanweeri minit xëy na niñ seenoo woon ne jamono bi yaatoo na ni ak bu ca tax na li ma wacc te bëggoon koo wax ci bërëm te sawuf li ma ci bàyyi bari na lool tol na na li ma ci wax bu ko ëppul kon nag bari na li ma tëbee itam si ma ci dal muy li nga xam ne ñi ma woo di ma waxtaan la moo leen tëri itteel muy ndirum sëñ Touba ma tàmbali woon ci li ci def mën naa ko eggale nu ñu gi mën naa itam bu leen neexee nu dem ci laaj yi te ma yem si ma yemoon kon ma àggale ba kon nag ma àggale yéen dégg loolu laa bëggoon àggale إذ جميع الأقبات صيا والله أني حتى ما علي لكن برم ما ينمى الطي طي ميلا تحن يوان بنا خمني تجار ونجار تجد وانت بقى جمدر وردوك أتو فلنغ وردوك لنين لجمرك نتيج تلوحن كسبين لر للموي الطي وتمن طويت طريق القوم وقت امتداحي ولي قد قضى الحاجات بالروض والبث ينا جاغلي كو يالا جاغنيل مو نيك خادم رسول دي تاغ يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا بوكاي تاغ ريك داغ كاي تاخانيال يونو غاني باخ ني واخ بوم كاي تاغ لول موتا مو ني لقد سبقت فلا يخفى على احد الا على احد اسقى مولا نينا جيتنا جيتو بو خامني دو ام كورول كو تخيدي ku borom taxé dim mun foktu ci waye bi xifaz al baqi nena kawene ci mom ci waxante bi yalla waxtan ak mom muy najani al munzil bil qur'an hatta ghadawt mawrid al zam'ani sun borom ni wacc al qur'an dey na ma sakara yi bu ma mujj di nanu kay kep ku mar nena ya jibni inda malik al muqtadir kullu wali lil jinan yabtadir nena bépp waliw buy njëkkandi àjjana loo gaaw gaaw moom danga ko fekk mu toog fa malikul muqtadir fa sun borom tabaraka wa taala ñu koob si tax la wax nee na ba ma xayaat yi di xayaatillahi allahu daaxilan jinaan allahi nee na sama borom fab naa sama dund def ko nii ak dundug yàlla ma tàbbi ci àjjana gi nga xam ne mooy leer fa jëmmi sun borom tabaraka wa taala loola taxoon mu ne سبقت بالطي قوما جاهدوا زمنا احيوا العشيه لمن يحبو بن الناس يعني جيتنا غاي يالا يو خامني جهار ناني سي يونو لو يغا يغا يغا يغا ما خي رك روم لين لوتاخ مون توب ديما سان بروم توب با جاغل ما سكر تو خامني مان رك لا كو دنتال سي اومب نك كيب كود موم سون بروم تبارك وتعالى موي ولي قاد سرا غاب ان غيره المحيي من طواف كل من علي انكرى عند الاله والنبي الذي افترى نانا كيب كو خامني ودي نغام بو ديني ماك دي ورتي كابا غي سوور بوغا يالا سانتو كي يونس بي سانتو جي غير يقود لي حيث اكون الله تبصير لا اله الا الله خيب كو خامني نيك نافا yalla ngi may womatal ndegum la ilaha illallah ndegum la ilaha illallah ñana sun borom boole na ko ci ahlul badrin ahlul badrin keri dañi di wax ne mbolem ko bokkon ci ñu xare won badar andak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seen fasiyé ñu war won furit may genné ci gimi ñu fatwa ñu walam buñ ko pécé jëfi dundu ko waliyu furit mu wat ko waye aqwaluhum fatwa wala tum shar ñu seen wax dañ koy taxañ te kenn du ko lenni simu ag dal liko gënal ci simu ag moy nek abdullah wa khadimu rasulih abdullah wa khadimu rasulih abdullah wa khadimu rasulih
1: serigne tambay ni gëna jamono ci 1929 ci luba di dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alcorane ci daay koppi ci wetu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hadith alcorane wato fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé tokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Fii ci Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM
7: 103.7.
2: La radio au service des populations.
7: Nous sommes ici à Touba Ndam.
8: As'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
9: سيرن جتايو فاسالو اهل الذكر دي جتايو لاج اك تونتو غيناو سيرن بكي عبد الرحمن دي لنجي توفالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا بكي عبد الود موكاي فرال دي تونتو دي لنجي توفالال تي جتايو فاسالو اهل الذكر بي
5: يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما قلنا دنيا ما قلنا زيارة. tamulay ne yow ziaru ci cheikh mohamedou mtaqa waye di ci tek serigne mamour bakki mortala ki fa bëpp bi di nuyu serigne cheikh amar mi liggey gëna ci loxom ak mbolem ñu ko andal waye di bëral nuyu nak serigne mam cheikh baye imam serigne hassan ci serigne khadim jeng ñi nga xam na ñoy japp ci liggey bi di ndokkel bokk yépp ñi topu jotaay xam xam bi fi ci radio ikabfm di ñaanal jamm ko sakku ci yépp bi xaw xaw yi magi jall yépp ñi ci ndokkel ñepp ci balax di ñaan yalla ñu fekke ko ay adi bari tara ko fekki ci sunu borom nangul ñu jamm yalla yépp jéggal mu ci la ci ñi ñew nak ci laaj yi nga xam ne mo fi jottorot laaj bu ñëk bi mak mu ne na soxna la so xamne neena borom kërëm da nekk bitum rew bayiko fi mais nak dafa nekk jigen jo xamne leer nako ne takku ko te nang ñagay def lu leen neex ngay and la def lu leen neex ñu la dolu ci tax wa xamna li mata ñëk baye xel de moy tuumal nit ak julit day rafa jor rawati na tuumal nit jaalam mom daan yu reere la ci borom te kep ku tuumal nit jaama te sarta yi dajewut dañ lay ciow joom ñet fukki rew ñu ko def kon tali tax ñaalo ñu ne sax nak mo yob moy ñent nit ñu dajalo fekk fekk leen ñu def dañuy def da bu lool rek ku ne diiw nday ñaal rek war nañ ko ciow joom fukki yar ma tax lool lu ma ta moytu la ñu ki nak bu demé ba xelam dalal ko ci borom karam mën ta muñeti man na ñaan baat bu xé fekk dafa loro ci sey ba bi jagiss wala yi mel nonou bu lanké ci la dancior yon ta sey ko bu fekké nak lor wu ci mo jek jek bëgg baye rek ñu xéna dal rafetam jortu ci mom njortam rafetatu ci mom man nañu waxtaan mu fay ko alal mu tass rek waye nak mo tudd yépp ay kat nan day def sangam lool mom ak bilit da koy maytu wallahu ta'ala a'lam laaju ñaarel bi mbokk mi neena ndax dagan na ci bisu tobaski ben gatt yene ci tuddu yene ci tobaski lolou de ci ma def yam bari dañ ko téré ndax tobaski dañ ci santane tour da ngenté dañ ci santane tour da lu ci nek rek bop lu war do su amé ñaar yépp da mako war su ko amul nak da ci def ben bu man bu dé ci walu l'islam mom tobaski mo gëna fatlikou waye ngenté nak amna ay ci aji ak xale bi ci aji yeneen ci aji yo xamne aji nak ñaare moy jitu nak day am do bis bu des do do bis bu kon jete yit taw ki yit ki ngi ko sante mu nek sunna ci mom moy ki nga xamne am nako ngeeg gi yit diko soxla ci bir atam ki nga xamne man naxar la man ko tud diko tudde nak day japp ne ko ku man na taw ki mun amu taw ki di sunna ci mom taw ki di sunna ci mom ndax lu mu jente doom ci ay aji wala bokk te lay wax ni nga xamne mono ko nak ci sa ci abmi bok amé mu def ci le tuk doone ci nit yow waye dal ben gatt mom de su ci wolé tabaski am tuddu bu don ak ciet lam nak gatt bi man nako tabaske mo nek ciet ki ndax ciet santane wu ci tuddu dar na la ci santane kon tabaski bi man na soppaliku don dar bi waye foko ken santane ko tuddu dar waye bu de ngent nak dañ ci santane tuddu dar ni ko santane tabaski ata ben gatt bi duma nek ñaar yepp ko def bu ci am ben tebus do am yoru tebus do am yoru ngeet wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi day wax ne nit ko xamne dafa am doom jigen la bimu amay doom nak bañ xey ci la borom keur bi faatu moy la day tambali keñji wala day nek bëss keñji mom muy tambali ci ciowa ma day tambali bokkum la sa bu nit ki borom keurum faato keñji ka tambali mom ndax sam nako wala ñak nako sam lañ wax kon fu borom keur faato rek ci la teñ bi di tambal teñ bi moy lan moy idda ji mi idda gu andaku ñaawl ñent wërof ki fan yo xamne du toiletu fak ay takay du xeyno ay gëtt du diiw ay xat yépp yéré yi nga xamne ñu toal di gën bu ko sax bi ci defi du fanal Allah day bëgg mat bu doon liggéey nak wala xey liggéey way bu mu solo yi toiletu di poudre ko toccu mi ko yu mel non nga xat yépp dañ ci toal da nga dañ koy tar lolu moy kenji ba ñaar ñent wara fi fani mat lolu mom bis bi borom keur bi faato ci la tambal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena xale bu jigen bo xam dafa neewon ci tol neena genn goor fekk ko fa sif ko neena bu ngay wax ko yaayam néna yaayam dem wax ko iliman iliman nako nak ginaaw amu di séré mom lolou mënu ja wax ni laaj até lool waaw ci l'islam mom ngir ñu tuumal nit ni ndialo na ñent séré ko séré ni do dawul até bi koku soxna ci mëna dem ci yoon bu demon ci faasa dem ci yoon ni ki ke dañ ko sif yoon da na gëstu bu yobbo xalé ba ci docteur bañu saxal ne dañ ko sif andi firné ñu fexé bu andi firna ju yi waré né wajélé won yoon dana wajé wax ak mom buñuy wax naan atté ko atté ndialo loolu mom atté l'islam bi lañ nane faaw ñent féré nga ko sax waye mom nak bu amé e firna yi mëna jox ci yoon bu yoon su ko dug ci daani yoon santana ci daani aduna yi mëna ko ko tek man na andi firna di wone né mom ginaaw docteur man na saxal né ki gëtt fiif nañ ko té waxtu yi mo xon biñ ko xolé waxtu wowo la té amna luy firni né waxtu wowo ga wadan ci Allah ba fekk nako ci Allah ba su bo yoon man na dox liggéey mom ay atté l'islam yi wax nak dila ciow témir yar wala dila ray mom ci kaw ñeen fi nit fekk ko moy tax suñ ko def ci wal nak bokku tuk atté aduna yi nga xamni ñom man nañu enquête ba wala bok ñu top ko bo goor gi saxal bu goor gi saxalé nak né moko def mom xamna anke kari ñoom ñu ko tax dootuma bañ fekke mo ko daf ñu dara dem ba saxal bo fu ko def suba nak atté l'islam na da ci ko wallahu ta'ala a'lam la bi ci top mbokk muy la ne nak da dagam julli sol mbu mo xam dafa am ay natal waaw yéré di mom liñ ci soxla bu julli moy na mur aw rajite na la na mur aw raji li nga xamne bu feñu yu libre wax te na don lu la amma leen lu ci mëna nek nak xeyna di sol ay natal yo xamne day jëmmal ay jaxaan wala mu jëmmal ak mo yalla wala djubudi wala yeneen diini mom ci sam da koy tan waye nak lolu sekkuta julli gi mom likoy yak moy mu sol bu mo xamne aw jale feñ wala mu sol bu mu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku faatu bayyi ay soxna neena nak soxna am su ndaw dañu yaakar ni dafa wonu lu té néna ñi ci dess nak mënu ñoo xaar mu ne ko ñing koy mirage wa lool day amna worom xam xam yi liñ daan wax ku mel nonu bayyi fa ci rub goor bu jido di goor jël ko bu jido di jigeen ni dox ko ci walam la ci dess ñu mirasat ko bu jiduul ñu dal ko ci ay li gën dal ci jaadu sax nak moy nañ bayyi mirage bi bu bobba bu fekke da am ño xamne xeyna am ñu soxla ci alal bi man lañu ka lebal bu fi xaliss nekk wala len man lañu ko lebal la lo xamne xamnañ ne bu ñu miraf da nga am lu ko su ko dafé rek tey alal bi mom su dama ba yalla musal ko mu leer mu xamne goor la wala jigen la wala dun wala dun ñu xam lañu def waye lu ci nekk man nañ ko def nit fi ni docteur yi man nañu xam goor la wala jigen la man nañu xam kenn wala ñaar la waye liñ mën ta xam moy dana dund wala lool mom yalla rek ko xam tax man nañ ci man nañ ko ciir koko japp lool mako mom ñu dox to di ëbbu yaa ke yépp motax nak di jaadu moy nañ ci bayyi alal di bu am do nañ taxawal alal di ba bu fekke al nit man nañu lool ndax soxla ci alal di man lañ leen jale bal kenn ku ne nit bi dox la dara lo xane dañ koy bindé ne lebal nañ nangam bis bu ñi mi rastir lako waye waru ñoo taxaw ne gañepp ki na tay ñu miras te ki ngeerum leen ko wallahu ta'ala alam la bi ci top mbokk mi de sakku ku ko leral al li sun borom di wax ci suratul fatih wal ladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu as-samawati wal ardi wa kana allahu aliman hakima wala sun borom di leral rek ñoom moy yalla moy ki nga xamne mo wacc ak dal ci xol yi gëm yalla ñu ne ci xare xuday biya ba sartu yi ñu turon metti won lool julit ni ayy assalam wax ak ñom bañ dal ñen yalla mo wacc ak dal ba seeni xol nangu ngir seen dum yalla mëna dal kul yasdadu imanan ma'a imanihim ginnaw lool yi dañ ci deggal julit moy ñi nga xamne saabu natu amé yit sun borom leen jox xol dal buñ ko mëna defal mën ko muñi té loolu yok ci ngum yalla té ñu xamné suñu borom mom kën tawuko walillahi junudus samawati wal ardi aw soldari ni asmané ak suuf yépp moy mom yépp man lañ jëfëndiko ngir lu ko neex kon ñoo ngi tawuñ ko ba yalla jublu santane jihad ngir xet mom ba tax mu santane ko way dal yéfer yi tawuñ ko mom tay yalla xamna lool lu ñu def lu ni xam lay kana allah aliman hakima té lool da ci jublu na lay du filal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda allah fawzan 'azima li tax muy def yepp ngir tabal way gën yalla yu goor ay jigeen aljana yo xamne ay def ma ngay daw ci ron dañ fay sax ba faw yalla deni jéggé seen makkay té lool nak moy taxé gu maggi dal natou ak tis ak lélay yi am té du neex ci zahir ak julit waye nak julit da cey yalla nako cey wacce ak dal du gëm yalla ba nga nangou ko boko nangoo nak day tax sa dum yalla dole té lool lam lay jurom mo wala yam aljana wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi laaj julli ji waxtu yépp ci jakk ji moy ndax lool faras la wa ci mazhab maay de mom julli mbolo sunna muakkada waye nak lañ ci gëna taam mo def ko ci jakk ji waye nekkul na faras jo xamni bu nekk julli won fa nañ ko wax ne ko am na bakkar waye nak xagn na bokkum yu bari bari ndax ki dem jakk buy dem ak dekk jeego yépp ay yok ay dara de la ci bakkar la te julli mbolo mo gën fouf julli kenn gëna na ko ñaar fuk yoon ak juroom ñaar ko lo tax ñu tam ko ay nak bu ne farata la jo xamni bu ko nit ki dafa do am bakkar ci mazhab malik sunna mu akada la mom julli mbolo bu dul aji mu aji dañ faaw dañ wa dem ci waji ci li ay waxtu juroom bi ci dess mom sunna bu deugar la bu baax lool nit ñi diko def ci mbolo te diko def ci jakka ja ay bu garoon daf ko baax na bu ko defoon ci kërëm ak mbolo baax na waye la lay gën fouf والله تعالى اعلم لاج بي سي توب موك مي ني كوي جيفانيكو الوب المعقود نيت ني كو ولا مونا سي فمي جاي كو جند نيت نيو بغا جند نوي دا وا بودي نيو دا فاي نيو تيرو كو جامانتي دا لا دي دا فاي بولن ني السلام عليكم مان غا نكو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اغال سي رب موغي وقتان مو ييس مان كو جيني نكو غيرت اما جاي نا موم لي گن موي مو نيت با am digënté bo xamné dana mëna tok ci barab yëd jaay wër dafa laj téw ci jaay mom bo boko bëggé di jaay mom téw du famati kon budé ginnaw takku sallam salam naftar bi wër di waxtu yi dem na ba gël budé suba yi jël la tambulé paké kuy xey la won nako mëna daf jëk muy dem ci ay ligéy bay ba budé ginnaw takku sallam bi la mo xam day jaay ba timis mën nako def ginaati bis waye dal li gën mom moy bu koy tambalé am ñaay yoy mu tek né nuyo nak lu nuy man ko fay way jamanté ñu def wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi néna ko xam nga fa am ñetti soxna waye néna seen soxna ci dal muy ku makki am nay doom ami goro ami set sax néna waye goor gi wëccu ko way da ko abandoné ñewatu ci appartement muy laaj ndax ko kon sey ba ko batay ak lu atté lolu waaw mo fiego ci ko mo sey ba soxna ci bu fekke ne dag gi ko worum ko dag wacc man nako mun lolu mbire mo bu mën to na mun nak señ na dem ci yoon señ na dem ci yoon yoon atté len waaji diko jox akam ba mo wacc ko waaye lu mëna xew mom bu fekke ne ma nga tok demul fenn jambat ko borom keur bu wacc ko soxna akina mu jël walam lol akama su ko mané muñ sañ nako waye teew soxna la faat ku ci ndëk faat suma la doon goor gi faato soof bi peñ di doon soxna si faato won goor gi da koy doon ndax bu fi ñuy soxna fi ko ci wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamni fa ñu ci jakk ji fekk sapp yi bu jitt yepp fess mom rek mu ne ci ginaaw ndax day taxaw mom da ngoy day xëc ci kenn ci mazhab malik bu mu xecc kenn te ku mu xecc na nga lank loolu mooy sunu mazhab na toog taxaw ci ginnaaw te taxaw ci digg ba ndax dafa wol sàpp yi tàmbale ci digg bi su ko defee bu keneen ñëwee ci biir julli gi fekk ci ko mun nañu dem moom fesaal waaye daal bu fekk li ñu bañ daal mooy sàppe si fee sut nga ñëw taxaw di sos beneen sàppe a fekkee yi ku jiit yëpp fees nañ bu dikkee na tàmbale sàppe te bu koy tàmbale na ko tàmbale ci digg bi fi tolloog ilimaan ci ginnaaw foofu lay taxaw ba defee nit ñi ñëw di ko féete nday jor di ko féete caamam di sàppe soo feesaat waaye bu mu xëcc kenn te ku mu xëcc bu nangu loolu mooy mosa gam malik wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mi nee na daa am koo xam ne danu liggéey ñu liggéey nak ba dem à la retraite am passion buñ koy fay passion wowo nak buñ koy fay néna bam faato ñëwëy diko fay ku muy laaj ba xam ñu koy def waaw bu xasse faatu mom dañu wara dekk laara ni faatu su ba fekke ne kër ga ko doon fay amna ni bëllu bu jox ña bëgg mom mu jox leen ko waye ñëwëy diko fay ku ci ñom ñi japp ne faatu te fek faatu yu dagam ñu a ñom lañ koy jox ngir nañu dund ko bu faato xeyna ñap ku njabol ga luñu ñëni jox waye ñom ñoko xam bu dé alal jo xane moko liggéeyoon laara muy faatu bu ba alal yu wara miras la bu dé nak kër lu liggéey kaga mo koy dimbulé ba mu ko dimbulé njabol gi ba nam mom mo koy joxé mo xam ñu koy joxé ñu ko joxé non lañ koy bu dé nañ jox doom nangam soxna nangam non lañ koy ndax ñun dañuy mayé ko ñoo may njabol gi bu dé nak ko xam da lu liggéey ñu koy dag diko denc lola bu faato ñu genné ko joxé mo dañ ko wara miras nak moko bu dé dimbal nak ñi joxé dimbal ñoom ñay wax ñu koy dimbulé way dal ko xamne da na fayiku dara ba faatu njabot bo woru ñew way diko fayu ci nona ya war dem dekk laari ne faatu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ne ñi nga xamne dañuy liggey ci ay jëm neena ñale buy julli ay wasimto de tafu ci seen yaram ci anam go xamne bu doon japp di toy muy la gatte lolu wa bu fekke dafa japp nopp de lolu door ci adal man nako julli walé ndax lolu du sobe wasimto jëm du sobe bu fekke nak ndëkk mu japp la ko dal mom faaw bu japp da ko wara dindi ko fini wara toy lepp lo xam da dox digënté cër bi ak ndox mi ci barab yi wara toy mom ci defé japp mu wax waye bu jappal mo nak nak xeyna wasintu da ko tak mu gili wala ko dar nek ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena yene ndax dañ koy tudd ci lam ñu wala dañ koy japp rek wa yene mo jublu jesu ko tudd ci lam ñu ñu ko xamne am xelam dafa baxut nga xamne bu ko wo ci lam ñu la japp na yeesu ay ci xol lañ koy japp moy jëf ji nga jëf liñ ci fas ne mo tax nga diko def moy yene ci julli wala moy japp ak lu man def rek day fas ci xolam ne li ma ngi def doxtu julli jor na mu taxaw du la xibla gina mu jappé fas ci xolam ne kess bar lay julli wala day fay julli gu wessu won lolou lako japp ci xolam nga xamne xamna limi def bu ko bettal la lay def lolou lamuy ton lolou moy yene bu fekkon nak lim yene ak lim jif da wote masalan tay mom warona julli suba way bi ni julli mu yene gi len julli kon du wax motax yene ji du wote jef ji ngay jamu yalla yep na la mel kon ku japp wala ngay len yep yene amna ci japp nak doon di wax ne dañuy bëgg bo rax sax karam ga tewlu yene ji way lo tekk wu ni do yene bag bok da nga jere sax sata la dem duy ci ndox tok ci marab du xibla li nga japp ba tax nga def ko li nga fass ci soxol ba tax nga def lolu moy yene ji yo bëgg na bok ci kanam nga tewlu daw lo xamne kanam gi nga xamne moy farata bi jitu ci farata yi jeuf jox ay yene ji bum jeuf ji mënta tambali te yene am gulo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku julli selmal da gis ño xamne dañuy selmal ben yoon am ñi selmal ñett yoon am ñi selmal ñaar yoon ñu laaj dolu ci gëna wax waaw ci mazhab gamal de iman ak kenn ku julli ben yoon lañuy selmal ñoo iman ci mazhab malik ben yoon ci gëssu ci yottu ngay jor yene ci gënne ci julli gi yene ci ñaanal bolo bi bu dé kenn ku julli ben yoon lay selmal ci wetu ngay joram yene ci gënne ci julli gi bu dé mamum nak moy selmal ñaar yoon wala ñett yoon mamum mom dañ bëgg mu selmal ci wetu ngay joram selmal bo xam dé ci yene gënne ci julli gi xol ci karam wax assalamu alaykum yene ci fay iman men iman da ko ñaanal mo ko tontu mu def del ko ñaan wëddu chamo ñam bu fekké né amna ku fa lek ko xamni bokkon na ci julli gi selmal wala sax selmal rek amna ci lu mo tabraka fofu it mu selmal fañ fofu fofu koko rek lañu ci mazhab bi moy selmal ñet yoon waye du sé nak ko xamni da ngay roy ci iman jo xamni day selmal ñaar yoon xamni xéer ne ko ci ngir malik wala bok da jëfëndiko benen roy ci mazhab bi té ne ko li leng koku li gën moy yow muy roy ci mom nga ne gëm selmal ba nopi selmal ñaar yoon day mom ñaara ñi ko def dañuy selmal jor nga jor selmal jor jam su bo ayo nga doru selmal waye iman di selmal ñett yoon mu xawmu ko fenn ni ko wax ni ci yeen ngir ñaar yoon dal am ni ko selmal bu day ci mazhab malik bi nak li ci leng mom iman ben yoon lay selmal mamum moy selmal ñaar wala ñett fekke mamum mo fete rek jam wala ken fete ko jam ci yottu jam mo rek mo fa nek manam mo fu muccu koku mom ñaaral ben ñaaral lay selman ci day joram ak delo iman wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena dafa gis ci qasida gi di jazbul khulub bayt wi washkuru salatiya ala sayyidina babil ula wa tilqa sayyida taqbala liwajhika al-mukarram neena mom dal da japp ne di gëna jitt mom mukarram alep mana nek nak al-mukarram da def ko ñu normal def ko ñu magal djiblo yalla yalla mu ñu warmal ñu yeyo ñu warmal ko yeyo ñu magal ko wa manam mo wërlé lool wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj xam xamu fa lek neena ndax l'islam nangu nañu jangu wa amna ci lo xamne de l'islam day santane de di lu jangu sax ndax da am lu ci aaju ci diine gis na ci mëna xam xibla di ci xam waxtu kon ci xam laaj ci wër yeek di jëm ci yoy lolu mom dañ ajo la jo xamni da bok ci fond ki fa yi nga xamni war na am duko xam ci xeb bi ngeen meuna jëmele jakkay xibla waye meuna teunk ni ñi ñu gili ci waxtu yi di aji ci lol mom lola luñu wara amal la ay nit war na ko am ñuko xam man ci tete nit ñi ngir ñu meuna dum seen diire wallahu ta'ala aalam bok mi laaj kuy jang alquran ba ak fi ci laaj yo xamni dañuy sujjo nit ki bu sujjote lu muy wax aw suñu ñepp nga bokkati mom dañ ci sabar yalla di ci ñaan ci man nay sabbal man na ñaan soxla nit wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa demone ci ab serigne mu jox ko kamil ne ko bobu ne kamil nga andil mako neena ginaaw nak serigne ba genn aduna ndax kon day wara bind kamil jox ko jabon ko ala do moy li gën ginaaw waxanti wara mom nangu ko su bindé kamil fekk mu genn aduna dem jox ko jabon ko neen seen wayjur moko sakko ci man ni wallahu ta'ala aalam bokku mi la ñana dafa gis ne picci ak tax yi bar na ci yo xamni nit ñi duñ ko rendi way dañ koy kuttu muy laaj atet kuttu ci l'islam wa kuttu di dagal ak mom lepp luñu def met la ñu lu mata moytu la kepp ku xamne li rendi wu nga dañ ko kuttu na xamni met la ko ñu ko lek bu ko xamul nak ki koy jaay mom te kuttu ko diko jaay nit ñi moy gadd bakkar la ndax ñi jox nit ñi meddu ñi diko lek lek ñu deggal wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena da tukki won bu giliwul timis giliwul takusan giliwul timis ba ñew gud lol gay jot muy laaj ñuy def muy def moy day fay julli yepp day julli takusan fay ko na fay julli timis timis mom mo waxta fekke na ci guddigi la muxtar bi ak ku jaxay baro ji yakut ci waxtam lu nek batay kon takusan yi day yene fay takusan mom timis yi mo xamne ci waxtam jeexagut bu dafa mu julli ngeen tay moytu nak difa waxtu ngant rek mo war tax ni war fa doon ne kay tukki bu ma ne taxaw julli lol mo ci war ko leere ne mën ta taxaw te waxtu nako ral mën na julli ci lam nek ay di sagan ba waxtu raw ni mom li ko jar ci taw sey Allahu ta'ala aalam kumi laaj neena dafa gis ñi nga xamne buñu faato bayyi soxna so xamne fa magge dañ waxe dañ koy wat ngir ne mën ta mur moy laaj atep lolu muru muru de su ko tele lolu adala te adali bon la soxna ndax wat jigen dagal ko jigen wat ko dagal ko muru moy jigen di bayyi taru mag mom nga xamne wessu no yele tokkum tok lolu moy muru muru tekki wut ne da am leneen lu rek bayyi toilette tok ci ben bab do faram all rek ay takay du xeyño geut yoy moy lool mo tuddu teñji gi and muru moy lool kon lolu koku mo gëna man ñepp saxna waye diko wat mom deugul wallahu ta'ala aalam laaj neena ku doon tukki jëwé tuba ma salaan jëm dakar waxtu gi dakk ko ñu yañ ndax ngeen wañi day da waron day yene bu ñu tam tukki wala fi nek la koy jëne wa wañi de mom kep ko xamne sababu so wañi ñu ci wax rek bu julli jotté nga yene wañi nga wañi bu sa tax ci ne bu ngay tukki da nga yene da nga wañi do wañi de ma salaam xam na fi mu jëm mat na juroom ñaar ci ñaka ñaar tay bu fa agge du fa def ñetti fan lu ma ñenti fan balu ko ci wa yoon yi day wañi bo ge day wañi bu xasse jëm fo xane man na rek biir wañi ni man na juroom ñaar ci ñaka ñaar rek yoni bu muy agge day wañi su agge yi fofa te gar ko du fa def lu ko ñenti fan day wañi kon lo moy sunna wañi gëna bu ko lay bu ko tambali julli ci la ko yéne waye ci fatu ni faaw day yéne ni man tukki bi may tukki dama ji wañi do ra wañi dede Allah ta'ala anam mbokk mi lay neena ko xam dafa jëral wutum na ko sam dir dafa dafa yag bayiko lu yag bu ko tablu wat ndax day jël mu jëlat ko jëna mu jëlat la gën digal li nit ki bu xasse am digal rek am nako xeyna tambal ko yag mu dab ko na mom du jaadu mom jaadu wut ci ak julit mu warlo borom bi ak jaamu yalla da na ko jikko jere diko baye ci borom man na fekkon ngam ta tax na da dem manu ko mom yalla tegg yalla ko tey teggi so ñu xam ay ci jobare mo lay tayal rek wax tax mom ak jambi mo tax ku ci dug ko ne war nga baye xel deli lo neser la parce que yene saxal kon jek jek diko baye ci luddul jobare ci luddul ngam bakkar lay doon mom jël diko war mo wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena da gis ne jakk yi dafa am ay ses yu fi tek ay nit di jottok di julli mo laaj neena ki nga xamne mom bu fekke ne bu toge ci suufu jëne mëna su jott ndax koku da na seigna tok ci fess waaw tok ci fess li tax ni ki sañ ko moy ko xane mën ta tok ci suuf mën ta taxaw xeyna mën ta tok ci suuf xamna xeyna tank ay metti bo duma tok ci suuf koku seigna na tok ni mané di juñju li ci dess waxane mën ta taxaw mën ta tok ci suuf ci fess la mën tok bu dé ko xamna taxaw la mën waye bu toge ci suuf mom da na mëna tok da na mëna sujud koku day tok ci suuf taxaway ba la mu nit mo ngi jottegal wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj na ko xamne da ron julli aji mo waye nak imam da ko rawon bi imam da le mu jubbe fay joom ci joom te lay tax mu waral wara sujud qabla salam waye neena mu fatte ko ba sel mu ba dem kërëm do na fatte ko lolu muy def dañu xol li mu waro li tax mu waron sujud lam lam fakke da bayyi lu man ñetti sunna depuis sunna la baye yo xamne mo tax mu waron ci xol salam kon jindi day xol dem jindi wa tesbar yow fekke amul fenn fu meuna julli aji meuna julli tesbar bu fekke nak lam baye ben sunna la wala ñaar digene ci jakk bi ni bikram do ko fatali ku jegal nañ ko julli bax nak ko ba mu su jot waye su xasse man ñetti sunna la nga xamne baye nga ñetti sunna yi tax mu waron su jot xol salam su jotu ko ba selmal lu yagg non mu ko waxe dem kërëm kon julli ga da yaqku kon bu fekke ne amna fu julle gu aljuma te man fa julli na fa dem bu fekke lolu amut no fay na fa na jigga tesbar wallahu ta'ala alam bokk mi laaj neena ci abdul mahfuz da gis bismillah ma sha allah la yasuqu al khayra illa allah bismillah ma sha allah la yasrifu as su'a illa allah bismillah ma sha allah umma bikum min ni'matin fa min allah neena da gis nak yenn yi waxu ma kana mo la lu ci gëna wax wa bismillah ma sha allah umma bikum min ni'matin min allah wa bo nonu la allah ta'ala a'lam ay laaj neena inscription yi ñi def ci jangukaay nga xamne nit ki day dugg am lu mu joxe dara dugg wëru nek mu joxe dara mu joxe dara li ak ak lolu wa ñek sekk de buñ ci deggo ñi mel rek ku jang leen man damay fay ku nangam ci at abdul la nga seddi li nga xaj rek ben xaj bi dang koy joxe bu tambali li jeul sunu joxe par wer masal nit man ne kuy duggu da nga joxe ñaari jooni wer wu de wu nga joxe juroom témer man nga joxe jooni bo boole li ñu wara joxe par wer ak ñaari jooni yi ñu joxe ci jël bi mo expression lool lepp moy fay ko day mel rek da wax ne nangam lañu fayeku nangam joju nak ñu seddi le ko ci anam gi li dang koy joxe ci sa sa li dang koy joxe par layen ju bo lool bu ñu ko xeq bu ci jimu dara nak ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena li atté ñi nga xamni dañuy wat seen koor genn ay leel wat ci tag gi ba leel gi genn wa koor de dañuy téré wat len bayi len lolu sallallahu alaihi wasallam do téré dañe mëna bayi nonu wala nga wat lepp man nga wañi it nak wañi koor di waye na boko wañi dang ko wañi wat lepp lepp ko no waye am digënté wat am yo ci bayi dal mom dagu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da gis bo dëj amé wala nit faatu lé ñi ñi fa jaalé tay dañuy wax né ku ñi jaalé dogu ngi mi laaj lool ndax l'islam la xawmu ko ci l'islam de ma japp na ci sunu add la bokk rek waye du l'islam mo sant dañ lool demal wallahu ta'ala a'lam
6: wa mbokk mi laaj mom asaka jëj dëkk ndax bokk yoy mën nañ ko dajalé jox ko ilimam ngir ku wéré di wala ko nangam di asaka nu ngul lolu asaka ala li jamur la
10: yow mi ko dajale genn ko momoko ayena manis da ko jox iliman ngir mu sedd le ko seen worom staff mo amay na la ko dencal nak di xaar kenn wirdi ci wala nangam te ñom ñu mom ko man ko jarino ci lenn du wëre ni lolu sank ko nangu te it nak day japp ne nit ki di dox ko akam su wëre de nak loko mëna japp lan japp da ko ne li ba xon moy dajale asaket bi dox iliman sa bu dikki iliman seddale ko du fe nak ñuur kess go xamne daf ko lu bax yi lom daf ci lolu nak man nañu tek ne lolu mom dimbulante la waye dañ cey sart ku ci dimbulé ku ne day kat nga le wéré di ñu wax la dimbul wala nga am sox akala jom alali jambour la jo xane bu waxtu wa jété señu tu limanit amu sañ sañ di ku tey te kiko aaje wo mom ku nek Allah ta'ala alam bokku mi laaj ku duggoon ci am geey yene ci sangu farata dana wéré ci sart yi bu yene sangu farata té matalé yaram yépp bombu ko toyal ga ak bombu lol bu ko defé inshallah ta ak ñu lay wërë waxé na ci yéné tandu liko ko fa su mat na matalé yaram yépp ci sattu ndox ak bombu la taala waaw mbokk mi laaj ci ko xamné da wax soxnam nak wala son yaay fassé wala son bay fassé du na lol di téré liñ jox moy ku wax soxnam ne ko fasena la bu sobe son bay wala bu sobe sama yay waxe lolu fasena la bu sobe sama bay wala mel nonu wala mu tuddu kenen sax sa bu sobe koka day def moy lolu wax non dañ ko japp sa bu sobe koka rek ko tax ndo kon danaka mo wax lolu mu wax ñoyam kon su niki mu ne kon fasena la yow bu la sobe kon bu ko nexe mu tan fa ci bu ne mu tan tok bu ko ajé ci way juram wala kenen nit non Allah ta'ala a'lam bokk mi don laaj ki nga xamne dafa won jili sawu tar meme ci rakka ko nek bi ci jige rakka mu ñaaral bu mu jang ci l'ikhlas fa l'ikhlas ci bi mi tayal la xam ne ci ñaaralu safa la nek muy def moy de agale tayal sul mul jukki ni ben rakka waxane mo nek wista ni ngi tambul jili gum yeen safa la xel mi fay jang gi aro yi dañ ko sopp rek ko di xart ne sama wi ta saw lolu ya ñu ñaan xaw sax jang leen alquran saw wi dafa bëgg tak da sa bis ma fa la xina ala bi xala tax yeeng jang ñu sopp la da ka bimu def rakam ñaarel la e sel mal jukkan ben rakka su ko nexe jangat da xala fa la xina bu ko nexe jangal leen yeene ci mu nekk wi tax ñu gën bax na wallahu ta'ala am bokku mi laaj walu miraf ñi nga xamne dañu nungu wuté tanku ci li sharia santane ba dem dugna fofu lim fi ñëk wax moy ay mbokk julli di wara bayyi xel na mbirum miras yunus alayhi salam ñu ko wax yoonu nit ne ku suñu borom mo ko teureulal bopam wax bu nit faato ñi doon lu ñan lañ waxit ku ne lu muy doon bari na ci lo xamne it ku ko di dello ci am xel da ngay djuf ci ri ne diw jël li ne diw jël li lolou mo suñu borom xam li tax mo lolou da bok ci li tax julit ñu xamne mat nañ julit te moy nongul ne lolou dogalu suñu borom moko bëgg ni mom nga wax na ne mala me mbiru miras yalla mala ko doy ko ci ab yonent doy ko ci moko ci delu bok wax ko bu leer nañ yi ne detaay yo xamne ñew na ci yeneen atay yi lu mu detaayé non lolu ñu bayyi ko xel kon ab julit mom ñu wara ñëk bayyi xel woné né ñi miras jageene ñoo sédélé né nañ xañ ci dox lu ci nit buñ ko gëstu won dëgg dëgg da nga xamné amna ko dëgg donte yi fi suñu borom kenn du wax né li nga tax dëgg dëgg yalla xam tax mu dox ay li ñen nañu japp né goor ñaar jigen ben ak toon jigen da nga xamata xam lu ba bu xolé fa l'islam jëlé won jigen ñaaral ba ci l'islam jigen amu tan ko ñu nekk dafa xamé bu ko yor ben ay wayjuram wa bayam war ko yor wala borom kërëm wala domo xal mom fu ne bu yoy amé rek ñene ko wax kon lu mëna amit mëna da koy mom téé ko nak nak ak dundam ak ak pajam ak la ci war ñen ka lolu bokku na ci xikam yi tax ci sédélé l'islam di jox goor ñaar gën tay nak ñu bayyi xel na du fepp amna ci miraf ay barab yo xamné goor ak jigeen ñoko tollo legui sax nak jigen ëpp le gor nek ab règle bo xamné ci fepp la baye xel lo benen bi ci def moy ñu baye xel bokk yi ne yalla ne doxale ni ko fa baye dem fenen bakkar bu ri am ko kon ci ñun ñi ku jël am mirage yobbu ko tigra bokk na ci ñu yalla defal tawfiq moy ne suñu ci difa taxawon ne ba forcé wuñ ni ci kenn señ de mirage ni l'islam bi ci wal fa nek fele ku fa dem ku fa demu dum la forcé e dina mirage ci seen yoon

Suudu on

السجود لله لا إله إلا الله السجود لله لا إله إلا الله

الله أكبر.

0: am na ñenn ci jëbbal bi force yi bu la ci ñaan bañ ñu raxé mom limu koy xelal moy na xol na dem na jël comme fam bi amna lepp bu xamé ñaata la ñu daay al jëf dañu xamé ala nangam nañ ko mira ci sharia bu xolé mom lam ci wara am ci sharia bu jël loola bu fekké wala lam am tol nak loolu mu xam lool wala ala ko dox ko kenn dox bu fekké lim am ëpp na loolu lim ëpp na bu genn ni jox ndax dañ ko jox lu momu te ñeko jox momuñ ko dañ ko jaar la ci yoonu bax su ko mësul nak mu xamni amel lañ ko ax su mëne bal ñako fa yobbu su ko mënta bal ñu xamni ak la jo xamni ñako fa yobbu ñoko sabab ñoko sabab ñako dafa wacc fi yoonu yalla di mirak leen te nek ay julit am nañ ci ay dal boy lolu lolu lay wax ci mom sal mu doy war la ke ta faral di am ay japp na ne borom xam xam ye kilifa yi bu ñu doon dimbali jabor yi dana badra wañ ak li mo waxon nak ni miras di jema gor gor lu ci manu legi nak gis ño xamne la lay merlo bu l'islam de way ay nit ño ñew bëgg far la ñen ci kaw ñen lañ mer da lay dem ci yo wallahu ta'ala al
1: fas'alu ahla dhikri in kun لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
2: serigne jotaayu fasal ala dikr di jotaayu laaj ak tontu ginaaw serigne bakay abdou rahman dañ len ci toftalal ay tontu laaj yo nga xamni serigne cheikhouna bakay abdou wadou mo koy faral di tontu di len koy toftalal ci jotaayu fasal ala dikr bi
3: universite cheikh ahmadou bamba
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dëllu ci waat nanu ci suñu jotaay bi ñuy faral di sét di ci jéema tontu ay laaj tey jiit ak liñ ci ay laaj nañu fi ñuy fas yéene tontu laaj yooyu laaj bu njëkk bi borom day wax ne ku nekkoon ci béréb la di fa jaay ba am ñu ko fa amee li bor mutu ko fa nag dem feneen xamatul te ñooña dara monte jokkoteek ñoom muy laaj bor yañ ko ameel ndax dana doy rek mu yéene jéggal leen ko wala daa war a taxaw ci xam suñu nekk dañ fay ko waa moom de bor ya moom moo ko moom lu moom nag sañ na ko maye bu fekkee bëgg na leen jéggal moom mën na leen jéggal leen bëggee baal bor ya man na leen koo baal bu bëggee ñu fay ko nag mooy defi fexe kon ba mën a àgg ci ñoom bu fekkee mën naa fexe ba àgg ci ñoom mooy ba xam fañ nekk ba jot ci ñoom te bëgg leen a fay mën na koo def bu leen bëggee baal it moom da leen di baal rek baal moom laajut nga dajeen moom ngir baal ko waaye da ngay yéene leen a baal rek da ngay yéene rek ne baal naa leen yàlla yàlla moom dana ko xam ñaareel laaj bi borom day bëgg a xam ku nekk ci tukki ci saxaar te yoon wi mu nar cee am ñaari fan ndax day bàyyi ba àgg fa njëm rek julli yi ko fi rew yépp mu fay leen wala julli gu jot rek mën na koo julli ci saxaar yi waaw ñaari fan de bari na sax xam naa ñaari fanit saxaar bu ko dee am moom foogu ma ne wàcc du ca am danañ wàcc man naan sax du doon genn saxaar rek man na ñawaay sax dugu ci geneen waaye lu mënti xew daal ki nga xam ne dafa nekk ci tukki moo xam ci saxaar la dugg wala avion la dugg wala bateau la dugg wala oto la dugg lu mu mënti doon bu fekkee yoon wi mën wàcc julli tey julli bi bala moo mën a julli waxtu yu day genn bala mo ag ko mëna wacce julli waxtu yu day genn bu boba duñ ne ko na bayyi waxtu yu genn bu ag genn ay waye ci biir waxtu na julle fam nek rek mo bu dé auto la wala sahar wala avion wala bateau lu man di doon na julli bu dé dafa top fam djublu rek fa lay djublu di bintu bu jang bu jang jotay mu jang yu soddi jotay mu soddi bu man ne ko man na soddi yu su jotay mu soddi non rek ay du ag souf bar moy bintu kon non la koy defal ak ba mat julli kon ni ñu nit waxtu jotay la tam and ak sago wërta bayyi ba waxtu gën tam tay ko ben moona julli bu mat ala ni ko xamé wala manuko mo julle na mana julle rek wa duñ ko na bayyi ba waxtu gën muy ak di doora fay waxuma la tukki mat ay ñaari fan waaye bu day waxtu la rek waaye waxtu yooyu moom julli bi waxtoon dana sa dugg ba gën mu teelu laaj bi borom dafa bëgg xam ndax kuy door dugg ci l'islam mokkalagul fatiha fatam duma leneen waaye ci nekk jigéenañ ko moom joo xam ne mokkal ne li ñu war a mokkal moom li ñu war a dàll ci julli ndax kon dañuy may jigéen ja jiite ko loolu bëgg xam ndax dañuy mën nañoo may jigéen ja jiite ko ndax moom xam lu ñu war a jàng ci julli ndax day door dugg ci l'islam bu fekkee noonu la demee jigéen ji mën na ko te moom mënu ko kon ku nekk day julli ak julleem rek loolu du tax jigéen mën a jiite waaye ku nekk day julli ak julleem rek góor gi day daru julli na mën a jullee jigéen ji daru julli moom itam ginnaaw jigéen ji moom mën na li ñu war a wax te góor gi mënu ko buñu yemoon nag buñu yemoon xam ne ñëpp kenn mënu ko ci kon booba góor gi mën naa jiite ndax ku matut kilimaan ku ko matut mën naa jiite moroomam mooy kum ñemal waaye ki mat kilimaan te mooy moom xam na ni ñuy jullee mën na ni ñu ci deyit kooku moom wattu topp ci ku ko matut waaye góor ak jigéen moom jigéen daa wattu jiite rek moom ak lu man di xam ak lu góor ga man di réere ñeenteelu laaj bi borom dafa bëggoon am daal ay leeral yu aju ci imam malik ci àttuwaayam ci xam-xam ak tolluwaayam ci biir waroom ngir yi xam naa tënk rek imam malik dafa boole xam-xam xadis ak xam-xam fiq moo tax mu ràññi ko ci waa xadis ràññi ko ci waa fiq waa xadis ràññi ko na ci seen biir ndax am na ci fiq luñ amut waa fiq ràññi ko na ci seen biir ndax am na ci xadis luñ amut boole bi mu boole ñaar yi nag tax na ba xam-xamam woon xam-xam bu dëgëre dëgëre dëgëre ñu sos yéen yi al imam abu hanifa moo ko ci féete ak mag moo ko féete ak mag waaye ñi ci des moom moo leen féete ak mag mooy al imam shafii ak imam ahmad ibn hanbal al imam shafii moomu moom imam malik sëriñam la sëriñam na ma jàngal na ko jële na ci moom xam-xam bu bari imam malik nag ci wàllu xam-xam dafa ràññi ku ba ñu koy tuddee wilimaane wilimaan bi wilimaan kooku maanaam sëriñ la yore rek sëriñ ñu sëriñ ci daal mes na ko wax dañ ko tuddee sëriñ ñu sëriñ ci daa nañ wax naan ndax madina kenn dana fa tontu laaj te malik nekk imam malik daal bu fi nekkee dëkk bi amul kenn ku fi war a jéem a tontu laaj laaj bu ñuy laaj nañ ko yóbbu ci moom terem bi di muwatta al muwatta bobu terem hadith la terem fiqh la ma li waxon dafa geedi ci ñaar yépp bu don terem bo xamne bu mu ko defé tam bili ñepp dañ ko nang ba ci li fay tax ci jittoon ci li ñu jamono joy sax bëggoon ñu gën yépp ñu tan ko ci ndax daan terem bo ñere ni bu xasse am dañu wara gagne ñepp ñu tan ko ci waye mom mo ne ko nak lolu kenn duko def ndax lu man di xew li sama xam xam la man xam xam dafa yaatu man ma ngi madina ta sahabe dañu tasaro won ci yoy bari ku nekk yobbu xam xam fam nekk kon duñ mëna jël xam xamu kenn rek man nekk ñepp tan ko lolu ak ma ndom da momit waaye dëgg dëgg téere moom dañ naan mooy téere hadis bu wër njëkk njëkk bu njëkk def ci xadis ci xadis lépp wër téereem la moom muy muwatta ak muwatta juróomeel laaj bi borom dafa wax ne dafa gis ñooñ buñ jullee kor ak tabaski ba noppi ba yilimaan ci bi xutba yilimaan ci day taxaw ñaar sepp ko ñu muro ñom ñet ñepp nak genn kala gor ko yéma ji khutba ta bu dé ton bokk tok bi jëraat ñu bokk jëf moy laaj té be ci wo ndax diiné la wala aadal diiné li doon ko moy diiné digi wu ko fogu mané aadal lay tam ndax aadal lu yaatu lay doon tax fogu mané yaatu kon amna ko ko def wala ñu ko def rek mën naa am nag mu doonoon aajo ñu defal ko ngir aajo bu doon ñaar moom bala ni iliman ak kenn rek loolu mu tañ ko gis ci ñu bare ndax kenn ki daa am lu muy defal iliman lu ci bare da koy tëyeel micro bi nga xam ne su la wax ci jàll ngay jaar mën naa am ñetteel yu bóotu mën naa doon ci cosaan bóotu koo xam ne da ko doon tëyeel lu mën ne parisol wala yooyu bu fekkee dañu daa taxaw ci aw naaj waaw bu fekkee amuñ ko njëriñ daal lim taxaw rek moom jël ko nag jël ko nag iliman daal mooy xutba mooy taxaw ci keneen nit ñi xutba keneen ku ko amadul njëriñ ci xutbaam boobu na bokk ci ñu toog rek di ko dégg jàkkaaroon moom ñu ñëpp di ko dégg waaye nag ku ko defin ku def lañu def taxaw noonu xëy na dana jàkkaar nit ñi waaye jël ko nag daal jël ko dafa benn laaj bi borom dafa wax ne dafa am ku topp ci ginnaaw iliman waaye iliman ji xàmmeewut kañ dañuy sujjoot bu jiitu sëlmal ak kañ dañuy sujjoot ginnaaw sëlmal mooy bu jama ci amee mooy buñ bumte amee ci julli gi bum ci loo xam ne sujjoot da koy defar ba mu yokk moom iliman ji yokk na dara ci julli gi te si jóor war koo defar waaye yokku dañoo xam ne dañuy sëlmal ba noppi doota si jóor waaye moom mu si jóor lu jiitu muy sëlmal muy laaj ci topp ci ginnaawam te xam ne warute si jóor lu jiitu muy sëlmal nan lay def ndax bu iliman bi si jóor te sëlmala bit da koy bañ a topp moom toog rek da sëlmal moom doota si jóor wala da ko cee topp waa iliman de dañ naan dañ koo war a topp waaye nag dañ koo war a topp ci lum soña def ci lum soña def mooy ci lu bokk ci julli gi waaye bu njuumte lool xam nañ ne bokkul ci julli gi des fekk topp kon bu si jootee bu dee wàllu si jóot nag ngir yi xëy na ñoo koy tërale noonu lu mel ne suñu ngir mais bu dee yokk nit ki sëlmal ba noppi doora si jóot bu dee wàññi day si jóot doora sëlmal loolu ngëriñ noonu la ko tëralee waaye li ci nit saxaan tam wàññiwul dara mooy ki waroon a sëlmal doora si jóot bu si jóotoon doora sëlmal wàññiwul dara ki waroon a si jóot doora sëlmal bu sëlmaloon doora si jóot tam wàññiwul dara kon mooy iliman lam def moom du yàq dara ci gilleem yow ñu topp ci ginnaawam nag man ngi ko ba ñu topp ca lam def ca si jóot ba bayiko mu sujjo do fi gi nga tor bam selmal nga nga selmal ginaawam do noppé nak yow ma sujjo man nga def nona boko ci topon tam di wax sa gindi nit nga xamé mom ak gindeen do ko yak joom ñaaral laj bi borom day wax ni dafa am tekk bop dañu manki ndox lol dañu ñak ndox lol ba ndox mi ñi naané sax dañu jëgë dëkk ak dëkk ay sachet ndox lañu jënt ci lañu jappé itam mune ndox dëkk bu mel non ñu bëgg def ab mini mini forage waye amul lu ko mëna def ndox ku fa nekk ta asaka war ko dañu mëna jël ci asaka am dox leen mu man ci def mini forage bo do mu man ko jaa duggal ndox dana man lool bu dé ci ngir ñi dé du ko man ndax juroom net ni alcorane tuddu juroom net buntu yim tuddu ne ci lañuy duggal asaka buntu bi bim mëna dugg té ñen ñi duggal ko ci yenn yenen mu ne bokku ci ngir ay bint fi sabilillah am nañuy wax ne lepp lo xamne rek ngere ñun ñepp la ñere ñun nek ñepp tay jere ñu mënes na tay def asaka par ngir ñu waxat lolu mom jeri mom ñu mel nona dëgg li ñu ajo wo mu doon seen nitte yi bok di jere ñu ñu seen ñu ko sottale waye nak ñu ko bëlé ci asaka lolu la ngeen ñu wax kon moy mi ñu faral bo gëñu ko ñu seen ñu ko sottale man na am ñu mëna joxe asaka man ñu joxe na sëb nopi mëna jox wax lenen ñu xamne sax asaka war leen tam man ñu joxe dara mom di dem ci ñu forage bay kon lool mom ñu di gën ci lay doon waye buñ ko jëlé ci asaka bi di ko ci jëf juroom ñettal la bi borom dafa bëgg xam goor gi yor soxnaam dem ba soxna sa nako bëggati ma la lan moy atteint ci l'islam a dara mu nekk bëggatu mu rek da nekk man dem bëggatu mu rek ma nga safat bu ko soobe kon nak mu tatti buñ nan ko da ngay def ni bu ko soobe na nak dina bëggatu mu rek man nga safat bu ko soobe itam man rek mu nekk dina sax bu bëgg mu bañ ko may batam xex bu bëggat ko kon dal mo amu tatte buñ koy wax nan ko li ñu wara def ngirum bopam la rek ko soxna nak bëggatuma la dal ngirum bopam ko waaye li am solo dal mooy bu mu ko xol ñaan mel mooy bu mu ko nekk may baatam ngir naqaral ko rek wala ngir xoñ xol ñaan mel ko ñaan xol ñaan mel bu jàppee nag ginnaaw bu ko mayut baatam rek kon yooyu baa ngi dox seen diggante mu wëg ko koñe tax mu bañ ko may baatam loolu daal lañu bañ waaye bu fekkee da ko bañ a may baatam ngir jàpp ne mën na ko wëlbati mën naa fexe bu bëggaat ko booba moom mën na ko par bëgg wërël nag bëgg ko dëgg moom munta fee fee moom booba nag may ko baatam rek moo gën bu fekkee nag ngir ne ko bëggatuma rek la waaye du jaage moom da ko def lu mu ko wata def wala gàttal ñu ci wàllu ma luy mel noonu wala sañ ne koo laaj dara sañ ne ko daa ginnaaw yaa jekk ne bëggatoo ma day man naa laa may sabaat ci kawam nga jox ma nàngam ñu wax ba jubóo bu mu jubóo ci dara mu jox ko ko mu bàyyi ko waaye xol ñooñal daal téye ko te xam ne moom bëggatu ma boobu wér si ci moom mu bañ koo may baat wala lañ koy moo jaar yëpp juróom ñeenteel laaj bi borom dafa bëgg xam ndax soxna Khadija mi doonoon soxna Seyyidatu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañ ko daan wax Khadijatu Rasul ak it ndax fi mu ne nii ku ko tuddee woon boromam dana ko mën a wax loolu daawuñ ko ko wax de moom daawuñ ko ko wax ndax loolu firiwut dara bu ko tuddee doom mi tam nag bu ko wax bu Khadija rek la tudd tuddu Khadijatu Rasul fi dara kon ku ko tuddee tam nga koy wax Khadija rek ñu dañu dugg ci leneen yo xamne ak xereñ na ta xamal ci dugg la jëru ko ta amul maana ay tam amul maana am na ñu naan ba mu ñu ndal ko ndal ko dañu da bokk ci gërem da bu kélu laaj bi borom day wax ne di nit koori ak tawaski dañ ci eta mu defé ko ci ku yaatu bayal bu yaatu wala ndand fay fay mo ne ko ñewoon fessu ñu julli ba nopi nak ndax da koy fay wala deet wa correct ci wess ci day julli bi bu taa ñu jëm ndand fay fay ci lañ lañ lañ sopp wa yaatu gi rek lañ ci bëgg ma def ko ci bërepp bu yaatu rek rek bi gëna yaatu la fiñ ko mëna defé bu fekke juma amna fa waye amna bërepp bu gëna yaatu kon dañu dem ci bërepp bu gëna yaatu bu fekke juma jaak gëna yaatu nak kon juma ja lañ koy defé kon du dajum dañu taamu am dañu fay fa dëdëf wa yaatu gi rek lañ ci yaatu gi lañu dañu ñu sax bu gëna yaatu mo xam fuñ ko man bi defé nak ñu fekk julli ba nopi man na julli mom itam bo wa du tuddu fay way man na julli ci waxtu julli correct tabas bi moy digënté bi jant bi santé ba yëkëti ko tuuti wa ba tu suwar di jëf digënté bop moy waxtam ko ko fekk julli ba nopi tam ci yëkëti suwar di jëf bu ko sobé mu julli ko mom itam mom rek man na julli man na and ak ñaan mbolo itam julli xeram xeram kon non la demé mo xam ci djima lañu julé wala ci ndam da fay julé na ci yom rek julé gog itam ñu koy julé rek ak julé ñu ko rek julé rek moy nako élément julé rek am bo béro di julé mom rek wala mo am nañu ñent julé itam la ko julé ñu ko tabar en ci tabar ci la xam ni ko ñu ci yeup ta ka def ci la laj dañ te mo ci mujj borom dafa bëgg xam koy tukki digënté fi ñuy jëgé ak fa mu jëm ñaata kilomètre lay mat bam sañu baña wor bu doon ci koox la waaw la ñuy mat bam sañu baña wor moom lay mat itam bam sañu wañi julli te man nañu wax ak ne juróom ñaar kilomètre ak ñaar ñu jëgé ak tam jëm namat juróom ñaar kilomètre ak ñaar ak yéne sax yu jaaju nag mooy diir boo koy nekk
5: jigéen gu am safar la góor gu am ñeent soxna ndax bu bëggee takkaat keneen ñi mu yore sañ nañoo bañ ndax sañ nañoo àgg sax ci ñaan baat ñoom ku weesu fiñ ko yamloo ci soxna loolu mbirum boppam la bu dee ak mooy moom moo mooy bu fekkoon ne kon jigéen ji nga xam ne moom borom këram daa nara weesu liñ ko mene ci soxna waaye moom génnut lañ ko mene kooka bu dee ci buntu laa bi rek mën na caa laa biira borom kër ba jëm ko caa génne waaye nag bu ca wëyee di ko defit moom yoonam nekku ci kon buñu ñu dee ñaan baat ngir loola waaye bu xoolee bopp na xëy na yeneen mbir tax xeet mu ne moom daal loolu daal bëgg ko na yoo mu xam lu ñu mën di wax xëy na ëllëg bu fa jógee bëgg ne yooyu jaaduut mën nañ ne ko lu tax nga naan ko bu fekkee yooyu la ko añ moom mbirum boppam la mooy xool na ci waaye daal bu ci waxut dara itam moom dara du ko ci fekk bu doon ne nag kiñ bëgg a maye tam xam ne kiñ koy may am na ñeent kooku moom daa war lànk kooku moom daa war lànk ndax moom bu newoon day nangu kon mooy day dugg ci sëy bu wérut te xam ko kon daar lank mom ak ñi nga xamne nak mom dañ ko denc ba nopi te mom soxna suñu dëkk loola ñaara loola ñettal loola ñentel ko ko mom ko ko yor bu def ak kenen tam bu ci waxu dara itam da ko def ak ndax dañu jox dara nak ngirum bopam la ngirum bopam la bu ci waxu dara dal dara ko def ak loolu lañ ci mëna wax non ñettel lu laaj bi top mom ñettel bi mu ne ndax ñi nga xamne dañuy def lu té ñu market lo señes nako ñako ñu té ñu magge danaka rek moy ku jëma sammu rek jëma sammu ak wërëm ak ñu mel non lool ñu señ nako ñu señ nako moy day def kat kem kat na way mu ñu té mo am tay nak man na jëm dal ba bañ dal man wañu dara moy di fet lamuy lek ak namuy lekke di yengutu tagal yaramam yi mel nonu bude ay ñu nan la man nako nan ndax yoy yep day doon yo xamne rek day jëm la rek waye bu dina ko seuf mom muñu ñak ñew waye ñu seen fañ na jëm ba fu mëna yam ci jëma daal sammu ak wërëm jëma sammu katulam jëma sammu man yi mel non rek waye mom bu sofiya mom du ci man dara
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بكي دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سن جتايو فاسألوا أهل الذكر digitay laj ak tontu ngeen da ci and ak serigne bakki abdou rahman
6: mbokk yi ma ngi len di nuyu di len ziar deug soit fi ci sen atum xam xam bi di fasalu ahla dekkir in kuntu la ta'lam fi ci cap fm
2: ngeen ci ko am ak xamiss bu jot jurom ñent waxtu jotey ci guddii ak genn wal 21h30 ngeen ñu koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu jotey di 16h ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
6: wallahu ta'ala a'lam
2: ci 103.5
7: ukab fm fi ci touba ndap
2: radio universite cheikh ahmadou bamba
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
7: إكاب فن
2: 103.5 راديو إكاب فن 103.5 La radio au service des populations.
7: Nous sommes ici à Toubandam.
8: Taxamna ni man laaji wonit saful lu ban laaji won ak lu baaxul bonul te tay maangi sax lay tiranga ci tol kula tan sangam da koy japp ray mu faratal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngiram te faral mel ni ak tole mbaate geewal lu dul jong ni jaarama tay aw ndijal bi farlo ko waxo ko daw jekatul dama fekk ndaw si param sekk bis te ndaw so tamo sut param yepp xel ma gis muy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje koy selseli rek bek te na yepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na ci mi serek seeni xol ma gis nang muna wax ma lo bëgg yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul lol ay xelul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am na mbugal kon yalla am lo xam ak lo xamul fan la luddul yalla am na mbugal ku reeron ko deewon ko taalam fayan kama direk la wan serign be mawal ba maangi be xana di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ba ma ma baaxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ma baaxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam ma fal ba ma ngi ni del la ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dajul xarit nit ni kenn man la tax ñi geeram te kenn man la te ñi gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey ay defal len yow rek ngir yalla yow fajal len lor fawtey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jew mu ñal ndax fay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du top kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ko yalla lay defar lo njabotam gi keut da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am fay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddu nit tank gaddu yi loram xarit deug bul lepte bul leblayit lebek leble tay ji dumay ken ngeeram ku ñew leble sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñak seen yefut seyef ba fa doylu wallis ku ne ki yefam liggeyal sa bakkan ku yaakar nit ba far jek jambat loram ak ngaram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd kooke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def faw wëlëb lu faj soxla bul féete woo lekku ñam sa bakkan moyul di gangal gangal ko lu baa diw sasam dib ciram amal nëb ci as pulla am as njariñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp gën féete woo xoola cam njegam nak jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy wax lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soññ soññit ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jëret saytaane ñëw fay kooti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxumay wañax cay lii ke rey ngir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rek ka des soññee ka yeetee kay xulew nit wéy na daal nit ñëpp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngoo ko xam-xamam dafa lottu daal koo ciy fexee tere jëf ju bon mbaa wax ju bon ma nga lay fexee noonoo ko bañ li xam ko daal koo ciy fexee yóbboo kawan fañ a jub awan ma nga lay fexee tegee ko foñ tey miccu daal lii nag njegam moo am la gën na nga yow yow fafa ci ñëppal seeni mbir tey waaxu daal nabbul tewee noppil tewee jàppul tewee farlul tewee santal te daw tey muslu daal ñun ñepp yalla nam yalla may muccal ngereñ tawal ngeeram ak pal gudul dañ mukk dal mbokk ak murid ak jaam rek ko man di gis buy dem demal buy jek yit ngay ñukku dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram saytane dal kuy bañ digal saytane mo saytu mbiram saytane nak kum saytu mat nay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xeraw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay daw ludul sab sang wax ji ngepp ko dal bul woti nit bul soñni nit bul xotba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal bul woti nit bul soñni nit bul xotba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal ken dooto gis may wax ko dul sa bop leuf luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bam kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bam kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal ndiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal ndiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawata xel we ko may limu am tadam taday tad fi garam du yobbu du dem ken dootu gis lumu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yebul beug yef ta taxaw taxaw di beug yebit ñaawal sa bop fi yam xeyta du tokale ngir day xagn ku am lamu am tay dox digante ku ñak ak am di yokki moyam xeytab bi baaxul ci ndaw baaxul ci men magit baaxul ci ak serign nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa saggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lef bu daago lool rëc ci ko dem fooyam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul lafa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu waccul ka jiito kay du wàcc ñu ñam asanaalahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunnu nitam nuy raasa kay wut ci moomit lëf naam te nu am mbolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am naam li nuy raasa kay wut lépp bokku gërëm wax jaangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam wax jaangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam sunu xarit yow xaral muslif ci say yafati joxnooti aajo na ni yëf dolli ni yëfati doo ñàkk mukk sa waayit faw muy am yëf la rembatal bënn gaatee mbamb yaadu yëti dunoo ki cant banuy fellax di fee sa këfël tey fuura kay dox di baawaa nag sunuy mayati ba naatawit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëwal ndamati yaa tedd may nub taraawoo faw def nu ko yit nuy saw di fees ak a feesal ñëpp kay sawati saqal ca may yalu dootul jeeni xërëfi nun yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doole ku fit ak cant goona wati rafal ci num sutura ko sañ sañ ak jefiw ak wërsega jamakum ko mag lu deeti wuti yalla yitira nga kindi mal jop buure kimbe andan jarign yu amul ak app fafu ñewati wallu ñewal mbeggu seddu xol gu bette gu saf gu andul ak pend yalla yi xina kay tawati ya gën xarit bu ne gën ko gis xaral ko ci sey yef jox ko ne nu xaretal lepp ci sey yefati di bay ba sa mbay ñor xom nangani ciass mbay mepp sank ci allum neena bon bu ko def ku japp dagg juray jo xamni ñepp ta xaj ni xer delu di xaraane ka ñakka ka def bul moy te bul tuddu kuy moy bul waxul moy amit noppi ci kuy moy moyam yeppit nga noppi ca fa bayi lu bon ak ka koy def ndax te nit bu dekul lu bon te tuddu ka koy def boba def na ci la mo jaalu jar deug nit kuy jëf baam jerejeuf wax nit ci salu waral ngolem jëfum jani ëf man xawma ñam wo musul sax lo ca takkeri bes moy go moyul bu ca jekki ñal ngale ka suruf jambur bu moy defalu jambur ca moy gam moy mandul ci mom ak yefam fariyota samusa yef lu jar mu yo beti bokk gaaya moy lori moy ñam wo musul dara man nga ñak wax la ca sa jappal te bul jew nit bul diglu kuy jew nit kuy diglu jew ak ka koy def kenn baaxu ca jef bul jatt bul rette toño kenn tuddu la nit lu yagg yagg ku toñul mucc yalla du kap xamal ni yalla du may nit laf ju muy lore nit ko am labit bu ca delor dal di ñakati la tubal ka sant ñu far say moy te dolli sa gem dakul la mbolem lu bon faw ak ka koy nara def ñuna ji ban ba digel mbolem ñu ñam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem juma ji ban ba digal mbolem ñoñam soga dem ku cey dem ak ku ce dul dem de ca sant ka dem bul def ku cey dem di wax aslef ñacay baña dem bul jekki bañ ca dem it yaari yef duñu ndam bu ñe ka cey dem ak ay xass jep waju demul bul roy ka cey baña dem seytane yalla na wedam dem ci arafet yalla na muy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam lawar ci num lepp bi rek biti yalla nañu cey sax dak fa wo teraw kuy wolo rak xadadam bul ñettu lo burate ndam ngir yeyo na ludul ñettas ndabal ne gu des tubal tere ci bu gaaw ñettal ndabam latte bañ ko ñeddulo ci sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man ngegem ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci la muy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo ta de gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu dé ci noddu la fasam tegg ñaani ca gaaw bu dé ci noddu bayil lo japp dem ca te ñew tardé di ay té saxar ak waxtu ño gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew té gaaw wi duñu nekk kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaar ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yekitte dekk ci gaaw tibaraki te ku sa nak geesu baaki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ni ñaca gaaw nun yal na ni waja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu yi jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gam gu tedd ga and ak barke gontu na dem yal nan ko seroti sar gol ko ti ko ti yal na ñew ak jam tay delo ko yu dinu ba kuy u ba pekati no kuy nu fat kote te yal nanuy tewe kep ñew ba muy xala ñew te fonk faw waka jox akam di yokote yalla ko fonkul ak yonen ba bul wayafal lu yalla fonkul ak yonen banaw kote serign bi da nako makkal lola kay teralit te da ko fonkul bi rek bi ti xam kote ñu tedd ñepp ci da farlo ke digle lu jup te da ci begle ke beg yi waangi roy kote mo tedd mo terle yombul day faxas moy nit te japp saytane ak jëmum jëte kote ni rap wunti lor ak wunti jahannama nak o billa aljana ngay jamo kasakote te lepp lo ca daganet am ko am gorafet bo jeggulo la nga daato nit ñu far kote dula fludul yermande kuy wo wacc ci nun bawo fa kay yereme kay degle ci kit sun gam ga mo gëna reey mbir rik foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yu begal kote def nu dalam nay dalak nun tin ko faw ci nun nuy teewe ñew gu mu ñew sargal ko kote yalla ni ci yermande ma xi wala ni ma am yalla ni ci mbega ma cantam gu reey ni ko am ko akam ni ki dafa xey am yar nga xenjarin fabbu mi cant ngeeram xabaana japp na ndam xolam du tang du titit ngir safam badu joy jëm fen momit du joy jëm fen yalla na mu xam ñun ñepp yalla na mu xam yi wepp wepp teewut ko wut batek ci sunuy gët mus ko bokk ko am yalla may ngeerign di bawo ku juuf fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wit funun tinun di ca jëm yalla may ngeerign di bawo ku juuf fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wit tinun di ca jëm mo japp nga xi nga neelam sol boras ni ca sat ngeeram duggal ci sunuy kër boole no ki deeram mo saf ndarñ yepp bi rek biti sipiti nun jebal nu ci kay yepp ak saf yafa nu xoram nu nonu xey taxañal yonam waxey nu taxañ ni tegg benne ci dekk tiant baati ngeeram mo teenu dox momu fasal momu teji ci ndok mo tax nu dekk ki ndimmal sax ci neexu yaram mo japp lepp lu nuy lor faw na bununun ngir bañ nu tek ci sunuy gët bañ mu tek nu bëtam yalla di wayam judul taggo ki mbeg bañu xey bis boole ko ki mbegam tabel fa sedd xolam mba amay jënam wu saxan mbeg ci dexam bañu fa koku dexam jo ci dex guy wey di wey te du yam yalla di wayam ju sedd xol ju sedd yaram jo xam ni ken nañu tiisam yépp famu ayam yalla de xejjam bu xejjam yep yeme biram te bokku ñe ko ci gep wet mu ti mi kemam yalla di santam bu ñi santo ka santa ka gem muy dolli ko cianta kay santo ka santa ka gem yalla di ku yam di ndananam di mbeer mu ko saf da ak tagam faw di soppe mako xaritam te saasu jot yalla fa ndollen lu wer ni nu am nu dal di nangu ni ca cantam gu wer ni ko am yow mi fa so jot ci bur ak xol ba yalla nga am xelal ngor ak wëlëré ku bi yar bu baax ak ku fit bu ray ka gën lepp mo jar lepp yalla na la fa gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma so na me def te yalla nga e fatte yow mi lepp lepp lu la sa ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doni sox na mu def lay def du ngeen ji xarit ko xam ni ki day daw taw ëpp na te gi sox ku boy di dakk bu seené gay nda dé su ko jot lu nekk gam xel mu def bu mu xel déssé lu ni dess bu mu xel ñewé lepp ñew xel yalla na dik te mat bu nit ñi dikké fi yow day melni ñoo yami xel tene garab bi sutate nak la xel yamelit bu ñi jafet ci sa bëtt day melni ñoo yami jëf te xamni saa yi ñu feesee jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit yàlla rek la fa rëy nun ñëpp yàl ngan wat fa yàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëppun mayam gub laram daa moomi ñëpp aka not may googa yàl nanu dunda ndam ba faawu ko not walam gu daa joti jaayam yàl nanuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoo nit yàl nanuy ñate jot nu ñëpp yàl nanu ubbil wunti yiw yi mu am dugal nu caaki ngëneelam nuy soree ki tawat yàl nay tawug lem ci nun goo xam ni gii ba banuy tabbeeki mbég àjjanay firdaw si dootu si wet yàl nay saxal yërmandeekab xam-xamam ba ko saf ci nun te def nu ñu lor dul teg ci ñoomati bët yàl nay saxal jëmmam ak jàmmam ju nekk ci nun tey lonki cant ki ndimmal sépp saa dina yépp yàl nay ba mar jëpp lor ak yépp tii saku ay ñu bokk nuy teggi faw ak lépp luy taxa xat yàl nay seral sunu xol ci soppe faw aki bañ seral ko guy yi ci dëkk ak gan saxal ko ci set yàl nay gërëm lu nu wax yàl nay gërëm lu nu def yàl nay gërëm lu nu fas yàl nay gërëm sunu xet yàl nay saxal sunu xol bi ak sunu yaram it ci guy yi yàl nay tegit koo xam ne bañ nanu ngot yàl nay mayum xet ku nuy yéenew ayeg ku nu jëw yàl nay palet seeni dég nag ñuy rataxa di lewet yàl nay teral faw akay teeroo ki cant ki mbég ñay wax ci nun jàmm kay def noorakum nawetit yàl nay fa bit ndabi mbég ak gaali cant ki ndam ci sépp saa dinu jox nuy nangu faw aka fat te yàl na fa bi yërmandee mag mbóota mag njariñam jëbal nu boole ca mucc ak barke faw aku fit firndaw si dëkk bu sedd xol la yàl na ko mbër fa ba ngërëm may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yàl na fab jànnatul firdaw si ang njariñal addina jëpp ngëneelam jox nu jox gu nu bir njabal ga jàpp na mboolem say ngëneela ngi ñëw yilee ngi lay nuyu yee ngay waaja ñëw te sa war yow sam nawet jum na say mbir jum na jag na yewen saajo yépp fa joondoo góomi tuuma yewér fital nga ndam jam sa mboolem ci ni ya ñor na xomas te saf na sàpp samay yaa ngi di wéy ni xasar say bañ toog nañu seenu cant neena melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawab ni wesar dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñaddoo ka rendi bu wér dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñaddoo ka rendi bu wér yow yàlla yàl na la fenkul jëpp waaju la bañ tegal la faw fi suuf ak wépp ay wu mu nar nga doole yàl na la guufal tànk gaa ya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lorom ni la sar nga doole yàl na la guufal tànk gaa ya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lorom ni la ñar ka teg ca kaw asamaawam yépp yàl na la teg ca kaw sa bañ yépp ak say soppe ak ña la jur ka say tuwaame wasab xol sedd yàl na ko fop jëbbal la njëbbal gu sab xol sedd sedd gu tar teer ndamal gaay biirak biti yàl na ko fop jëbbal nu njëbbal gu sedd xol te boole nu yor mboolam ya sedd sunu xol guy yàl nañu nuy bu ngeeki mbég fii ba dugga nun ca àjjana sar mbég yépp yàl nañu ànd ak nun di wéy basarak nun ñii ci àddina dugga nun ca àjjana far mbég yépp yàl nañu ànd ak nun di wéy basarak nun ñii ci àddina dugga nun ca àjjana far mu dëgg dàkka juddootul fëgg mukkati bis maa baale pepp mu dul jeex ak tiraanga ju bir ka mbay la mën a teye tata da mana maye lor dina yal nako tey yewena yal nako maye kabar lak mate tata da mana maye lor dina yal nako.

jamana fa la rabune yanna no fal barabune natal no wa barabune joxna njariñ yi ci jey kamana jebal adina jeppub la ram ak aljana yanna no jebal adina ak aljana ak tonoy kamana tek ben sox jinni bi ko bani serex yanna no tekkal ben sox bu la rembolem ko bay kamana woji mbeg mbeg yanna no wojal mbeg mbeg yu dal di ñew te baña tak ci naka jadda ka noy kamana ñoddi ndam ndam yanna no ñoddi ndam ndam ñu dal di ñew te baña dem ñu wer ni tax baña xoy kamana fa ci bam nga neel joxnu ko fa wak barketel yanna ko fa joxnu ko tel ñu jël ci barket xajji kamana fa naat bu baax joxnu ko ci baaxam bu baax yanna ko fa joxnu bu baax ci mbekté doli surgay tayori surgay yori tol yanna nu jox surga ki tol te tagatal nu sunu tol mu mag genné cianti kanata surga noti tol yanna ni ci surga ki tol natal nu wulil noti lol ñu joxnu mbolem denci kamana dimbali laram te mana bayli ab laram yanna nu dimbule ngeeram bayle nu tol yalla yi kayam dama ndimali tol yanna nu jox ndimali tol yep ak ndam yu mag lol bayket yi ñeenu ba tay kamana dakku ayu mbay yanna nu dakul ayu mbay yep ta joxnu jammi mbay jep ak njariñ yi soti kamana xeyf ak aljana yi firdaw ci joxnu yalna xey joxnu ko noy santa kaway tana ko ya mana maye kamana xeyf ak aljana yi firdaw ci joxnu yalna xey joxnu ko noy santa kaway tana ko ya mana maye yalna ñu japp senegal geppal nga neel senegal yep duggal ci genn gal te joxnu doom goga gal yalna ñu japp senegal geppal nga neel senegal yep duggal ci genn gal te joxnu doom goga gal yalna mu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu kaka jadd yalna mu dekk jaam gu sel ak jam ju woret ndeng mu ni modd yalna nu lako ku werte lako ku cant lako ku way ni medd yalna nu reerew ta gañew yiw te di ñepandew ay ak lu medd yalna nu kay bur musal ci aw tor tawat ci docteur ba do fi xand yalna nu not wat mbolam ñu not wat not ñan ñu not wat ñepp ñu tedd yalna nu not wat mbolam ñu not wat not ñan ñu not wat ñepp ñu tedd yalna mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yalna mu raw lor faral koy jur am jamm ko jur bu ñepp xedd yalna mu dekk ak ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu kaka jadd yalna mu dekk ak jaam gu sel ak jam ju woor ak ndeng mu ni modd yalna nu lako ku werte lako ku cant lako ku way ni medd yalna nu reerew ta gañew yiw te di ñepandew ay ak lu medd yalna nu kay bur musal ci aw tor tawat ci docteur ba do fi xamd yalna nu not wat mbolam ñu not wat not ñu not wat ñepp ñu tedd yalna nu not wat mbolam ñu not wat not ñu not wat ñepp ñu tedd yalna mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yalna mu raw lor faral koy jur am jamm ko jur bu ñepp xedd yalna mu raw lor faral koy jur am jamm ko jur bu ñepp xedd yalna mu bind ba am ci bind yewu ñu bind ak ko bind yalna mu redd ba am ci redd ndam lu ñu redd ak ko redd yalna mu dundu ciw yu ba dundu ak yu ko dundu ma soona dundu yalna mu jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yu wa ndam ñay teggi dënd yalna mu jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yu wa ndam ñay teggi dënd yalna mu taaru baraw ña taaru.

0: ñepp te waru baraw ñawaru yanga nu waré baraw ñaware te gaña ñaare ña daag ñaaru yanga nu dis mbuur su daradul bur sak yoy bur ñi diko baaru yanga nu dis mbuur su daradul bur su sax ci way bur ñi diko baaru kep ko am bur yala ko may nguur yanga nu may nguur gu sax gu taaru mo may ñu ñam waar yanga nu may waar nu mu doy waar wu ndam taxaru yanga nu may waar te ñam may waar bokku nu may waar wu am bu deeru yanga nu may xiin wu ñuule ni xuun di xitti jëm ngoon tawba ndakaaru yanga nu xittil yanga nu dottil yanga nu sottil waame yu kaaru yanga nu baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan faf sori neeru yanga nu tàllal yoxo ñu tàllal nu ndam yu tàllil xol yi wañaaru yanga nu xëy tuub waame yi xëy sóob nu déqi ndam boob woroomi jaaro yanga nu am ndam fawak taw ndam buy jur mbég ak ndam bu ñëpp waaru sa cant war na ma gurey ngir yaa ma jox sang may gurey yanaa jox cant gurey goo sant yow cant gurey yanga nu raw ña la gërëm ñëpp te raw ña nga gërëm ñëpp te jot ci sa ngërëm lu gën a rëy lépp lu rëy man yaa ma saf yannaa la saf sapp te saf gaaya la saf yépp te saf gaaya nga saf yépp te am saway wu rëy yannaa la jox cant gu saf goo xam ni gii dana la saf nga jox ma sa cant gu saf goo xam ni saf na ma tërëy yannaa la jox la nga gërëm lépp nga fab la ma gërëm jox ma ko lépp ak sa ngërëm loo xam ni mag na tërëy jox nga na ab añag léggéey yaa nga nu sax ci sab léggéey yaa war a jox nitub léggéey yaa koy jariñ njariñ lu rëy yaa nga nu sax ci sab léggéey te sant bég ci sab léggéey ngay jàpp kàttanu liggéey dina jox ak doole jurëy may na ci yërmande bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labak aras ma tedd rëy may na ci sag tabe njariñ lu ñu dugal lépp njariñ lu nay jariñ géppuk jariñ fawaka yettono jurëy may na ci sag baax ak ci say xarbaax may yu wér yu rëy yu sedd xol bu ne te doy sëkk ña sew ñëpp ak ñërëy jëbal nu wërsëgu saxaar wépp ak lu wërsëgu saxaar wépp labak jëmmi saxaar yaa jox lu rëy ña am lu rëy yaa na nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yàlla nu doy loo am juróom doy loo gu wér jëkk juróom fawte gën sunuy moroom fakanu moom ak ñimu moom yàlla nu doy loo nu sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat doy loo nag sunub wér jëkk woppaki soloom yàlla nu doy loo yit sunub dund bu wér jëkk sunub dee bu rafet sunu diggëg yàlla rafet nu bég baluum yàlla nu doy loo kanu moom te lim faf dénk nu moom doonu nu sant ko ci moom moomit mu sant nu ci moom yàlla sunu mucc rafet fawte sax sax gu rafet nu sax ci cant gu rafet ñu jox nu ñëpp ak seeni koom yàlla nu gën ndaw ña ñu naw ñëpp te gën mag ña ñu naw ñëpp te ëpp leenu yiwu sut leenu fan gën leena woom ndaw ñëpp yàlla ñu niñee mag ñëpp yàlla ñu niñee mboole ña ñuy naw ak a ñee yàlla nu jar lépp fa ñoom ke lépp nekk ci loxoom yàlla nu saytu ci loxoom fawte def nu ab loxoom jox nu la nekk ci loxoom ka ngërëm am gëni dërëm nun ñëpp yàll nanu gërëm te jox nu xaalisum ngërëm bu kenn dul xamub dayoom ka mën a jàpp xol seral faw fi saa yàll na seral sunu yaram ak sunu xol faw fi saa siiki tonoom ka am lu gën fopp layoo te mën a musle ci layoo yàll nanu may lu gën layoo nun te musal nu ci layoom ka yore xar baaxam yu baax te daa xaral gaayam ya baax yàlla nu xotti la ti baax jox na ci suufi mbég ni xiim ka saytu ndam lépp ak yiw yalla nu may ndama kuy wu ba bis bene beug taxaw ci aljana suñu borom ta saytu ndam yepp kuy wu yalla nu may ndama kuy wu ba bis bene bokku taxaw ci aljana suñu borom yalla fi walu buy defaral xolak xelak gem ni jassar fi saade boole nu defaral ndawal ñewal ndab yu ñu sibi lu yalla jeexal du jeex te lamu jeexal mu jeex lepp lu way ñew na ba jeex lepp lu ñew legi mu jeex lu yalla jeexal du jeex te lamu jeexal mu jeex lepp lu way ñew na ba jeex lepp lu ñew legi mu jeex nat bu ñew legi mu dem te bu deme bala ki ndam yo xamni dootu ñu dem dootu ñu way dootu ñu jeex nat bu ñew boko mu ñe am yi wudul xaja ka je ayam waje ñu di la ñe sa jam ñew sa ciona jeex ku mbagam lu gën rew fatal lu gën warami rew ñu yor ko yar ko badu rew joko lu dul xaja ka jeex te nga aaju yu bari ku te ga aaju yu bari ñu tek ko aaju yu bari muñal te muñ bu xol di jeex ndegam sa yam bi defere la nga yene ko gën reey kon nak muñal sa yam bu reey biñu la yam tewey ba jeex yalla no am doole ju tax yam bi wayef bay saf ga tax bu korang finun bu max lek bi yeworam ba mu jeex sunu tawat yalla nañ jeex takat sunu musiba jeex takat sunu jangoro jeex takat sunu mba doola jeex yalla du wañi ku di jeex nguram du wañi ku di jeex momata sax momata jeex yalla nu cey sax ak jeex aduna leppam dana jeex aljana nak lenam du jeex yalla nu am li nara jeex lepp ak la dul yaqo ka jeex yalla nu dege kat bi deg te jox nu ay dege ki neek nu wote ay dege ki neek yo xamni dootu ñu jeex ne bu ne yalla nu ci am te ak la neeg ngeeram de bu ne yalla nu ci am tay def yu dul fere ka jeex neebu na yalla na ci am tak ala neegi ngeerem deebu na yalla na ci am ay def yudul fere ka jeex yalla nu waxtu yi juroom daldi waxal sunu borom mu may na ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol yalla nu waxtu yi juroom daldi waxal sunu borom mu may na ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol mujj ci dina ku ne ak jekk fir daw ci ku ne ak jef jugan jefi ku ne ak rafetum xela ku xel yalla nu waxtu yi waxal wax ji rafet juni beggal fa yalla fa waka musal ci lepp lepp lu nuy ragal waxtu yi yalla nu ful waxtu yi yalla nu fal tawte boole nu tofal naatange boole nu safal yalla nu waxtu yi yeeram yalla nu waxtu yi geureum yalla nu waxtu yi xoram yalla nu waxtu yi notal yalla nu waxtu yi soril sawara boole nu soril turaqe boole nu soril ay ak lor ak lu nuy xatal yalla nu julli yi juróom jox ngërëmal sunu boroom ak njariñal sunu moroom ak darajaaku rafetal yalla nu waxtu wu ne wax wax ju nu dàqal jëpp wax yalla nu julli guna jox jóori ngërëm yu gëni fal sang bi do nga am njariñ sëriñ bi daala nuy jariñ topp ko rek kanuy jariñ moo gore moo jara lebal du teye bor du yàq ngor ku mu yoral dara ci bor dana la fay boobale bor te may la may ku ko labal xam-xam du teye ni te loru jàng du teye ni te loru julli du teye ni te loru ndigala gën lépp fabal fabal ndigal te bàyyiku ku fam ndigal te bàyyiku ñu yor ko yar ko teye ko may ko lu rëy lu sedd xol fabal ndigal te bàyyiku ku fam ndigal te bàyyiku ñu yor ko yar ko teye ko may ko lu rëy lu sedd xol yow ki ñu saytu bu rafet ba sa digga ak yàlla rafet saytu nu saytu bu rafet ba sa digga ak nu nit rafet yow ki ñu saytu bu rafet ba sa digga ak yàlla rafet saytu nu saytu bu rafet ba sa digga ak nu nit rafet yow ki ñu sopp soppnu yow ki ñu jàpp jàppnu yow ki ñu top top nu defal nu lepp lu rafet yow ki ñu farle farle nu yow ki ñu yorle yorle nu yow ki ñu yarle yarle nu ñepp te yor nu bu rafet yow ki ñu duyle duyle nu yow ki ñu bayle bayle nu yow ki ñu wayle wayle nu te may nu taggu rafet yow ki ñu tagg tagg nu yow ki ñu fonku fonku nu yow ki ñu yok yok nu yok gu yemu gu rafet yaman yok lu bari ci dig bi yok lu bari ci dig yu fam ndam lu bari jox nu te dal nu gu rafet yaman li araka yir tay fa bu yiwu di nu ko yor nu nang xol se den yur sunu tay ak la gu rafet yaman li ñega ka wur te du nu dal wuri wur yu sedd xam yu wor wor yu sati lepp lu rafet yalla ñu ñuy ñega ka wuur te dina doli wuuri wuur yu sedd xol yu wora wor yu sax ci lepp lu rafet yalla nu sax kep ko sax sax ña ko sax sax ña mu sax te sax ci lepp lepp lu sax rafet baraw ca ña rafet yalla sunu dik ambu dik mu ne sunu dik ambu dik wu ne raw nak mepp ndok fardak bu yemu bu rafet dana ba yalla mu jamal ndana ga delu nu jamal jaloore delu nu jamal xarbaaxi cant yu rafet te bin mboolem dana ya yana ni nikk dana ya yeppal ngeneeli dana ya jébbal nu njébbal gu rafet yana ni suuf ak njariñam ca tag ña dëkk ci kawam jébbal nu fawwaku yiwum te may nu ndollen yu rafet yana nu yor ci ab loxoom faw te def ma ab loxoom fable mu yor lépp ak loxoom jox nu ko yor mu bu rafet nu moo ngi dég lool te waaru nag lool ngir lañu fa mbool jébbal mu ci noor ndax nun danuy mag ñu gën ndawak mag te man ndawak mag mbool a ngi ci noor def nañu nu mbool te joxnu nag mbool nuy sant ak ay mbool mbég nawet ak noor jox nañu nu ndaw ak njariñal ndaw ak ndaw ñu dul daw mboola ngi ci noor aduna jangi aduna jangi te dundu gangi mboola ngi ci noor no boole noor ak nawet nga ba mbég boole ndaw ak mag fas mboolu ci noor yàlla amul lëf lu ko jafee def yàlla nanu faf def ñuy boolu ci noor yàlla nanu am nguur te yàlla nanuy buur buy boola kay jiir ci nawet ak noor ñun yàlla nuy tooy te sax ci ak tooy sunuy xolit tooy ci nawet ak noor firdaw si yàlla nay lu ñu fa bag way def ko ci nun nuy dég nawet ak noor yàlla nu dëkkëg jàmm te dëkkëg àjjana dëkkëg ndam nawet ak noor yàlla nu lëkkoo kuk dund lëkkoo kuk wetti lëkkoo way nawet ak noor yanan la ko ku dundu la ko ku werti la ko way nawet ak noor yanan lang ak yalla te lang ak ñu ñam ñu lang ak nun nawet ak noor yanan and ak momati faw ak mbeer ye ñu and ak nun nawet ak noor yanan rabbok jëmum jarabbok gaay ñu rabbok nun nawet ak noor yanan fetek serign bi fetek lepp mu fetek nun nawet ak noor yalna mu taqok sukura taqok tiranga taqok jun nawet ak noor yalna mu jak jup sax ci jak ak jup tey gen ku nekkub nawet akum noor yalna mu wërseuk wut si wu lew nak wu dara dul dog nawet akum noor li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndab begum noor li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndigum noor yalna nu daw jëm fa mbar ya daw jëm te baña daw jëm ci nawet ak noor yalna nu buurub aras may jub fawak lëppum nawet gënum noor yalna sunuy noon ak ña sunuy noon saf dëkk ci buun faf nawet ak noor yalna ñanuy buun ñëpp ak ñañuy buun raw bon ak buun faf nawet ak noor yalna sunuy mbir jubte sunuy kër jàng sorey lor raw nawet ak ngor yal na sunu ñaan nangu sunu jaan wacci nu rahman jang nawet ak ngor yal na mu fess ak yalla te fess ak gem yalla fess ak ngor nawet ak ngor yal na ndu ya yepp ngeeram ya angam yu mag ya dar nawet ak ngor yal na fi ñam ya yepp deeram ya yepp ngariñ ya sax nawet ak ngor yal na mu di tepp bu yepp way tepp bu teewé faaw nawet ak ngor yal na nu mag deek te def nu ab deek bu sax bu ñuy deek nawet ak ngor yal na teeyu dekk tar ak jup te ak ñepp sax nawet ak ngor yal na nu yokku doylu te yokku deddu te yokku xam nawet ak ngor yal na nu yokku mucci te yokku farlu te yokku way nawet ak ngor yal na nu yokku tent te yokku ndolen te yokku may nawet ak ngor de yal na nu er er sunu wa ker muy mucce kay sar cim nawet ak ngor yal na ñi ni ar tawaka may kar alu ya kar cim nawet ak ngor yal na nambo lum ngeeram ak mbo lum cantambo lum nawet ak ngor yal na nambo lum ngeeram ak mbo lum cantambo lum nawet ak ngor yal na nambo musax ak yool bu sax bu gën lool nawet ak ngor ya saytu yow baax ya saytu xar baax bo joxewul baax joxe li xar baax ya saytu yow baax ya saytu xar baax bo joxewul baax joxe li xar baax jebal na ab taw mbaalu gënu taw gënal na ab taw tepp ko baax na nga na jox mbay mbaalu yamang mbay mbaalu labal mbay suuxal ko ci baax yàgg ni jinne fappaki junni fabali junni jox nu ci sag baax xaalis bi xittil wuris bi xittil jàmm ji xittil te xotti nag baax xaral nun baax xotti nit baax bu wér ci sag baax yow ki amuk baax sotti la sotti njariñ ñi sotti ci nun yu bette te dolli nu baax sotti la sotti njariñ ñi sotti ci nun yu bette te dolli nu baax xëppala xëpp sa barke bépp ci sunu bopp xëppiinu xar baax sotti ci nun koom moo sottiwul moom ci kenn koo moom te solnu sag baax jox na lu suuxal mbay ak lu suuxal jàngal lu suuxal nga seeni mbay baax jox na lu gën lool nawet bu jub lool ëpp ko ndam lool gën koo rëyit baax def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee cig jakkaku baax def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee cig jakkaku baax ku bëgg ndox baaw ku ñàkk ndox baaw kon war na nu baaw yal na nu baawaan yal na nu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñëpp yalwaan yal na nu am njël tawab lu gën njël te jàpp ndam jël ublaam bi diiwaan yal na fi taw bi ñëw ak sëriñ bi naatal barab bi saxal fi kiimaan yal na fi jàmm ak tiraanga wàcc ak sutura faw ak xetuk sulaymaan yal na fi yonnem bu nekk ñëw ren yokk sunu fan jox nu lu nuy ñaan yal na fi xitti yal na fi dotti yal na fi sotti cant gusaawaan kamana wàcce yal na fi wàcce lu rëy lu wecci junni bi ndaanaan kenn ka barkeel te mën a barkeel yal na nu barkeel te dolli nu bërëen kenn ka def gaaw yal na nu may gaaw waami wuray gaaw wu ñor ci dabraan yal na nu dabraan may ndama ku bërëen yal na nu rahmaan ci mbooti rahmaan yal na nu rahmaan nangul sunu ñaan gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yal na taw fépp ba tooy ku nekk bég xolam ba tooy fu nekk mbott di fa jooy ñu xam ni yàlla du nu juuy yal na nu buur ak yërmandeem ak nga mu jébbal yermandeem jëppa nga ne la makireem xeeki cant suba cuuy sunu nawet yàl na gëne béppum nawet bu gën bu ne ni ban ba gay ndega gëne képp ku ñuy nawaka jooy bu ban ba sooyul dunu sooy mukkute sooyul dunu sooy waayam ju nee fi dana sooy ak ndawalam ñor na ba sooy ku xam ku xam faw mu xam ku xam ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy ku xam ku xam faw nga xam ku am ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy murid yi sooy ak saaya des rac yi ñuy sifak jaxas yu ñuy ndawal rekk fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yàl nañu rafet pas-pas yi yàl nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn bañ a gooyal bañ a gooy ku ne na taatani dabam ndax ñi feesali dabam ci dara jaykaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaari njariñ ci dara jaykaam njariñ te may ñoñam ñëpp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy tuubak rafet njorte nu war sant ak soriñ mooya nu war fedd li gëm rekk nu war tey xere kay yaroo ka nooy lu sedd xol lu musa am nun ñépp yal nanu ko am am lépp ndan lu masa am am xol bu dul tàng ka nooy yërmande yal nanu ca jot sutura yal nanu ca jot xarbaaxi ndam yal nanu jot yoo xam ne lëf dunu ca juuy yow yaaya yoo sopp ak ragal dol ñu soppakuk ragal te lépp lëf lu nu ragal bu nu ko gis na bu nu ko yaa nga nu mag mboolem ña naag te bañ a naagu bañ a naag jan fopp ñay naagoo ka naag ndam lu ñu fab xëpp nu ko te naaka bind asamaaw sama dëggag lépp lu ñaaw yaa nga fa dox bugga bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëpp nu ko te naaka bind asamaaw sama dëggag lépp lu ñaaw yaa nga fi dox bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëpp nu ko yàl na nu sëpp yërmandeem jëpp jëpp yërmandeem tëjal nu wépp waxandeem woo xam ni wii sëpp nu ko moo dàq tëj ña mën a tëj moo dàq faj ña mën a faj moo mën a lijjanti lu lëj lu mu wagul jëpp nu ko yàl na nu kaasalati suuf yàl na nu siimalati suuf yàl na nu may nun gaayi suuf yërmande ngir topp nu ko suufa ki xol yàl nañu tooy àll ki kër yàl nañu tooy toola ki mbooya képp tooy lu dul yiw ëmb nu ko nun noo ngi xam bu taal yiw te noo ngi soññ gaay yiw yépp ak xam bu cin yiw lu dul yiw xamb nu ko yàl na nu tëf ñu tëf lenu yàl na nu bay ñu bay lenu yàl na nu way ñu way lenu may gii ñu yor ëpp nu ko may la gu yàlla def ci baay ban baa ko xëy jële ci baay def ko ci man maa koolu saay nun lii nu sol rabbu nu ko ban baa ma rabbal sama baay saajal ko may ban ba di baay noo gën ku nekk sëriñ waay li ne ci nun nampu nu ko li ne ci nun poru nu ko li ne ci nun baccu nu ko li ne ci nun saccu nu ko ban baa ko fab lamb nu ko xëy naa la yow ki matarus may nu ci barkem ña nga rus ñëpp ak ci barkem ña la rus seddu xol ak wàllu guteel boole nu may wàllu guteel ci darajay ña nga meteel ñuy wéy ba def ci sa ngëneel waroo mi kaalaa ki meteel xiinal te dotti sa ngëneel xiinal te xitti sa ngëneel xiinal te sotti nu ngëneel yaa faytu yow géeji ngëneel nun taw bi may nga nu ci lëf gàncax gi may nga nu ci lëf lu ci ne dollil nu ca lëf te dolli nu jubak cofeel sa jëpp jëf yal na dajeeg la gën ci man lépp dajeeg la ma gënal lépp dajeeg lépp lu may ñaana dajeel loo xam ni lii dugg nga ca loola li man bégal ma ca sama xolit saral ko ca bu yëg xolub lar bu ma neel lepp lu may safa keneex, yalla la lay safa keneex, lepp lu lay safa keneex, yalla la may neex ak ñeel. Ñun ñepp yalla mu dajeek, lepp lu set du xol dajeek, lepp lu dal xel te dajeek, la ñepp bëggona dajeel. Ñun ñepp yalla mu soreek, setan fa wuté soreek, wayam ji nekk te soreek. La ñepp bëggona soreel ñun ñepp yal nañu maneek sëriñ bi fa wuté maneek yenen bi fa wuté maneek ka ñepp bëggona maneel yal nañu sa tak ci naat tay gën ku nekk ak gënaat képp ku ñuy bañ di bonaat fa wakalox ñu di ko leel nepp yal nañu lu jox lepp ndamam delu nu jox ñepp yuwam delu nu jox ñepp mbégam nu la rétel xol yalla ci dug walu teel ñi fa bi kala ci metel ak ngeeram jébal nu teel ñu jot ci ndam yobbu ko teel xana ngam lo xam jox ma lo am defal ma lo man di yaati ngeen jib sang di soppe di xar xama ngam lo xam jox ma lo am defal ma lo man di yaati ngeen jib sang di soppe di xar deselo malaf na bo malaf dencelo malaf da nga bari ngoro ak diina ak worama di julit deselo malaf na bo malaf dencelo malaf da nga bari ngoro ak diina ak worama di julit ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal ndaya gore am ak fay ragal yalla manduma ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal ndaya gore am ak pay ragal yalla ma du mat subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: jeli digel mom bu to barki jaw sun azib billahi minash shaitanir rajim wa inni ya'izu hadika wa za'atuha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hazati shayatin أعوذ بك رب يحضر بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قمت من البشرين

0: السلام عليكم وتحيات الله بالرداني. مرحبا مرحبا نالا وسهلا بكم وعد كل حرف القران.
1: جرجف سيدي سيدي جي يالا نتي داجي توفيق سيرن بي كون ني جوخ سيرن بامبا نجاي بو نوبي ني جوخ
2: ni jox la lu ta am ñepp yow daala guddu fan dañu joxe aw tax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba te kess lepp te jëf ji du jëf ju bon da nga téla jël mbolo mi ya gën ku ne ci nday te jël ñepp baay ak jikko ak jëf meloni man da nga donne ak yaram te yonnem banam te nak ngor ak diine ci wajur asal sori nga ciatam da nga jiddu ci tok bay ci ak tok te dakka bay ku may kati am ko far di len di tambay di jël nga def ma bra nang bay digle ta loxo farata tax nga am ite doje le ci angara ci xabam yeeram ma yeeram mbolam ni dul bay te beug na ni man deug bo de deug tan ni mu tan yel bu ñi deug gay te te ka jox ñepp seen yef tara am ci sey yef ndax mu am jël tore gitan bu ñi wote di senc ak bu ñi jangi tere yow nuyo no ki ndimmal ndax ñu jëggal mu farnutin serit ci serin di maa ngi lay bëgg a wax lu ñor bu saytaane ak beek waaratu ñàkk jëm ci nun sunuy yaramit nay wér mu saf la te guddu fan ca mboolem njariñ yëpp ngërëm yi na tax ci nun sëriñ deemu may jàmm ak ndox ak dugub ak njariñ te ñam mu ba saytaanee ci jaayam du jëm ci nun te fal nanu fal goo xam ni day jëm kanam kanam dina taka yokko kay bare kay to ko gën defal na mu fal go xamni jëm kanam kanam dina taka yokko kay bare kay to ko gën defal na sunu ngir ak sunu kër ba yépp jak mu fexal nu del ak barke far may nu guddu fan kilé mana fal wayam kilé mana dolli nit kilé mana baxal nit kilé mana far lu bon dano boole fal baxal nu yeen ci ay nelaw mu yow mu jox nu yéere waajal nu kaare noon te nun sax du caagee nag danoo ma sa def lu jub budul kon nga neelam gàcce am sa futuuti kon budul kon nga neelam gàcce am kon ñu sora ba daw seeni sér wax jéeke wér te soree ci kan ñaxal seeta am kon gàcce gi naani maa ci raw damaa gis ñi bon gis seeni jëf waaye maa ci man damaa ñëw akiy bon bon mu sàng ma ciy ci raw ba kenn gisatul bon bon yi nekk ci man akon yërëm na ma far mboolem samay muy tarax ma ndam baaxam gi may réccoo ko jàkk ñi farmatin damaa samatul sax man lu may war damaa gëlëm ku bëggul lu dul waaroo ko yéemu na ñëw ci man damay muy ba naagu njëggal ak yërmandeeku yiw di seenu katoo ko jëng tey seenu tiitu yal ñu jëggal ma bañ maa topp may dëg ñu far ma fal sëriñ déeré yu sañ-sañ ka sikki mbiram dunul te guddi nga woo bër yépp daana ñu xëy di miim nga woote ca bëtég daana ñëpp ñu far ñu xëyam te guddi nga woo bër yépp daana ñu xëy di miim nga woote ca bëtég daana ñëpp ñu far ñu xëyam ku lay sóoru day ndaw rekk tey ndaw lu kenn yërul asal ku ñu yarloo wax mu def ko te sant moom da nga bari ab xam-xam rëyum xel te dëeru fit rayub juddu nangoo suuse gëm yàlla yaanu tiim sëriñ nga bu far di sang di jant di gawa di buuru julit di jaamu kat sax nga ñeppluum wali yu nga am muñ kat nga ab sab nga yaaja sëñ ku tedd nga yaatee ñuy bérek ñëpp bokk giim wutal nga nu taala sent boo xam ni bii du fay muy bañ sañ nga leenit lu ñuy jët ci nun def nga nu kàngam bu rëy yaadi ngën jukoom te roccee nga canta ngëg ca bañ nga dugal ci nun da nga ràcc tif jébbal nu yët nu ndawal di tiim fu nuy toll gis ràccum ndam ak jaxasub ngërëm te lepp ci yow mi lay bawo yaanu mat borom da nga xey ni ko kat lepp jox nu ko nek gis suni ko ne dal la ngeen nu yemu ba far ne deem da nga xey ni ko lepp jox nu ko nek gis suni ko ne dal la ngeen nu yemu ba far ne deem dugal no te ren di mbek mu yemu mu doy ajak mu tedd suni ko tedd goor ni epp na dara nga suni bir ak suni keur defar nga yit suni ngar li ni ñaan ak li ni bayu nanguna ya teenu boyal ya nu te boyal ba taw ay ciona ak lor geena jam mu ji ak sina sarax nu sarax bo xamni tu xal na ay sarax ni dox tu xal ak tu xal ndabal ndox defal nu na sarax nu sarax bo xamni tu xal na ay sarax ni def tu xal ak tu xal ndabal ndox defal nu na te yow ya di teful teex yalla yi yep yow te tu xal nga mbolem tangi yep ta kem te na funit beugate dem dal di tay mana dem te ñu te ya ko waral ko seer waru na tamt na da nga japp suuf ak yalla cipp lewal mu lew nga not bu rak yi ba do la ko seer mu na falang nga nu ay fas nu geureum yow nga far mu jox watay mbek te na tu ñew na war bu yag na da ngay top sam ndax lo wasal rek jox ta ñu bu tay du nga jaar wi te itte ji waré na ko top ci yow te wey la muy am du neex xam ngiru bari boone koku yal naani ci mana te yal na mu anday yow di wey baña depp far di san taka am ndol len ba fay tabbi aljana salamun alaykum bakke dege walay nuyu kure rew turam nak babakar modi aw turam geram na la deg na yet ci te jeffe be ci yow te sant ni lay yaakar ak yow ci yow ngeram ñani degg ak mbollem ñini seeru ya ci jëm ñoy ñangi da waxana sax nga seeni ciam ñani degg ak mbollem ñini seeru ya ci gën ñu ñangi da waxana sax nga seeni ciam te di jana ku khadir ku nekk fi war di ñew di tuufé ka barké lo ka den chaane ay biram da ngay defaral nit ay biram boko dul defar nga wacc mu dem yow do ko ni bone ci ronam daarum di jël ya koy dawal ko la jox mbiram nga japp ko tek ko xamni xel mënu ko xalam ku dugg ci yow mi dem ku duggul ci yow du dem na yow daara fi yobbo ka dem yobbuno ci ndam duggal nu ci dese ma sunu yere yep ak kurel yi nu andal yep dekk te dal di dem bu ken mar bu ken fi ci bu ken may bu ken tilim ku nek na tax ci kan tay jëm kanam kanam bu ken gatt fan ma yep na guddu ñepp juk bu la metti nit ñun ñepp may ñu wëru gi yaram na mbolem sunu fan guddu mbolem sunu jëtit na te du sa xol bi bu ni gaayu am xoram na te yep ak xol yi ak bur gi jëm ci yow ba lepp ne takka jeex ku nekk de sa turam adna bëgg na la fa waaye yow na nga bañ lu fa fabit na nga fa fay tank samp fi suuf jëkkil sëriigu fi suufu yàlla ci bu fi jóg loo jëm jëmit caw da ngay delloo te rek ci suuf lalu gitax ak lalu weñ ak lalu sagarak lalu keleen boo ci tëddit wàcc dellu fi suuf mbaam ak jëlee ma fafal naa wag wataaku gew loo ci warit du la deexay gis ni cëng mu ci suuf néegum ñaxak baari seng ak saaxi suuf ak ci kaw loo yàgg yàgg ci ñoomit génn dugg fi suuf cere ila yag wata boor ak ndapp ndiira ku sëpp anduuma kub coxa faf yam bis ba ngay gane suuf baa doola ak buura kub dak ñépp ñoo xala yam lu yàgg yàgg dañuy booloo ni meñ ci suuf jëlub lingéer ak jëlub jaam ak jëlub xaja yam loo jël jëlit deegi xëy bi jël la dénk la suuf addina war na mag ak ndaw war ko léegi bu wér samay ci yàlla ki yor suuf ak ñi nekk ci suuf lu yàgg yàgg na ngay def yàlla wéetalu bol moo lay sagal lori caw moo lay sagal lori suuf suuf ak kawam fépp am lor fépp am njariñ nit ku dëddu am njariñ ñal kaw am njariñ nit am itte ci wu sas ba bàtteef añ dutee añañëw te xeela am ca kawu faw am ko ci duuf mun ñëpp yàll nanu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf mun ñëpp yàll nanu am ak fal ca kaw bu rafet bo tax te am ko fi soufet ñepp fete na soof ma fatale ti waadina ti alaakhirati ndax te ñu parlu ma fatale ti waadina ti alaakhirati ndax te ñu parlu alaakhirati degg te modi ko fa neew ti duba tutulu wa xawara ngay mel lañu da moy te mel ko na wey ngir kenn du walu ku nekk na woy di gagne kay joy di xolani looy ñu di ko joynu te di ko jital di fetlu mu ul ñu di bañawal na li ka jaglu gatte yu wër ko mbugal yu wër ko naxar yu wër ko ñu di ko xaflu bokkam ya gis ko naw la ya gis ko jaamur ñu gis ko ñu di ko tewlu dal ko saytane re ko bakkan bakkas ko ndaw mu yeeremlu muy yedd iblis te na ko iblis yaama te tuuti yaama te muslu muy yedd iblis te na ko iblis yaama te tuuti yaama te muslu muna ko yeddal

di bokkum lu kep ko tetu bulum moy li lañ koy fay tubal tafaru kep ko da moy tetu bulum moy li lañ koy fay tubal tafaru mafatileti wa adinati ajana jeti ndaxoli dundu mafatileti wa adinati ajana jeti ndaxoli dundu ajana reyna fi wal gereyna jam jereyna ay du fa xand kuna da fay jat tay dolli ko jak faw ak yi mbek balam di sedd tagal da fay dal lepp du ko tital ken du ko tital ngay waji tedd ni di la neexal te di la beegal ne nak tay lal ken du la tudd tay doona war la tay toogu war la tay pour la def la yedd do seru awtis do tejjawti do ame awtis ken du la jadd kariya du rappu muka ka maggu nit ñi du wappu tuusa du pënd pas ya rafetna kariya rafetna yëf ya rafetna garab ya sedd ñam ya du tàng du sëtt dëgg noo gën a bëgg lay mel ni jadd ñu tedd wër la kappata saf la loo mën a soxla ñu def nga tëdd say kër ni yàng say lal ni yàng say lor ni meng saw yiw ni modd ngay dox di sant ñu di la sant foo jëm di sant ànd ak sa gàdd nga def fu sell sangoo yu sell nekk fu sell doo teer pënd yërëm la yonen gërëm la ñëpp gërëm la kenn du la jadd koo teer muy dëg te yéene lay mbëj nga yéene koy mbëj xol yeeku ànd jàmm ni jëmm lépp ni jëmm nga far ni gummu ci ya nga xedd sa xol du metti cër du metti lëf du la metti rab du la sadd ngay ku ñu tànn am ya nga tànn am ya nga tànn loo war ñu wadd te xam ni doo dee doo seer kuy dee doo dégg kuy dee doo xëy di wird doo julli doo woor doo tàng doo guur ndaalu def buur awul bu tedd lii ma ta sakku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund lii ma ta sakku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund njëree ma di dex ko sàggan sanku fawoo te lab te ñàkk nag tab liggéey ak yàlla al ko ji fa njëree ma di ja ku sàggan sanku fawoo te lab te ñàkk nag tab liggéey ak yàlla al ko ji fa koo seeru itteema nguy xàqoo ka damma karot muy denc nag ak juróom tey waaja denc jaba ku jóg di saf rabu deex tey denc yéerey jat tey li atam yamu am tigtaal bi ka nafa doo dégg kuy tudd yàllaatee ka wax waxu ñëw doo seeru kuy daw jigéenit mbaate kuy moyu la ku nekka ngi dox di reesooku jigéen naka kaf te sépp ndaw su mu gis xam tur waxam ka ko jur lii du murit dulu kenn xam ak murit du neex ak saahirit du ni mel lii musulu rek ka ci war ak serbiyaa gëna jee ak serbiyaa gëna dee yow yoonu te biya jooyal gaayi xëy na war danaa la jooyal sa lor ndax yàlla fay ma ci yow ak yiw de yeesal ci man ak serbiyaa di gu wér samay rangooña ngi ñëw ngir deegu wer gi nga dee te ñëpp far jekki kenn junjul jëm ci defar ku seeru gaaya la daa dundal te dee duñu bit ci nii nga mel ndax te kenn bëggul ko wàcc sa ngir ku seeru tey Babacar mbaa sax nga seeru Omar mbaa sax Ali yoo fi Ousmane ak way suñu mer ngir ñoo la daa awa kay awloo ka sàmm ba dem ma jóg fa sag yow mit tey wala réetiw bir danaa la dundal ba dootoo wopp muuka ngir jëmmi bàmba ifam ngir yépp boole ko yor murit bu kër naratee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy génne googale kër murit bu kër naratee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy génne googale kër këram ga des fa ak i soxnaam ak i àllalam te kenn du wax dara lii mat nay xalam ak a yër murit bu dëggal dafay dog lëf ndelëf du ko dog day cor la fit dal di waaxuy wéy ndelëf du ko co koo xam ni ki dafa ànd ak yàlla ak sëriñam ak it dëgg juréy day not di fat deni mbër tey ràmb bay niru gar tey fiiri ndog ak a dog tey mel ni saatu

Eu sou do

سجر الليل Allah, Allah, Allah.

حي على السلام. حي على

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.
4: Mais nos business,
3: loolu def na bi xëy ñu xam ne suñu ko xam na ko nekk si biir ñu xam loolu nekk ñu yàlla rek koy xam. waaye léeg-léeg nga nuyu ci dara bay ñi nga xam ne gisagul noonu bàyyi leen toujours bi dee wax ne fii suñu fi ñëwee du alal bu dara de borom waxi mu wax la ñu jaay dugg wane wala déedéet tawaayalee déedéet loolu waaye dafa am ne ko ñu xamul ndax yoon yi ci bopp lépp ngi ci biir lépp ngi ci pas-pas da ngi ko dëm dëm ngi fi te loolu mooy dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne kenn mënu ko leeral waaye dafa mel ne yàlla moo ki ko bëgg rek yàlla moo koy dugal ci boppam ngeen xam su ñu jëgg la ñii ngeen ñii mu demee nii am na ko xam ne lu ñu lijjal ci lu ñu joxe ay coup lu ñuy jàngale lu nangu nangu pas-pas bii ne gëm-gëm dafa nekk loo xam ne yàlla ci bopp nee na ko sax da ko yoon bi sax dafa ñëw xamoo woon luy dëpp xamoo woon luy alxola xamoo woon luy téere xamoo woon dara naa la koy alp loolee nag moo tax ñi nga xam ne dañoo xam yàlla bu ñëwee ba la ñuy jubali mu defee loolu nag ndax dañ ni loolu kenn mën ko contrôlé pour yàlla ak yow ñi nga xam ne yaaxal ne gëm nga wala dëmm ndax léeg-léeg mu niru ko te mu ko doon wante résultat boo amee rek la tax mu am résultat am na fu mu jaar ba egsi foofu waaw ñi xam ne ñi jàngale jàngale da ngay jox benn nit ak benn góor wala leçon yaa xam ne ko jëfe mais bu boo leen dee laaj kenn du bokkul am na ñoo na sax boo leen jox zero leen jox yu xam te mën laaj ko dara la am na yoo xam ne dañ koy matal bu mat kon lan moo xew ba tax nit mën a am am différence ak tool moom loolu la koy def mooy ci biir nit ki nekk ku nekk yàlla yàlla daf ne ngeen ñëwee ci àdde maa leen jox maa leen bàyyi leen di xalaay fa pour yàlla am xalaay fa maanaam yéen ma rab yéen a fi toog xalaay xalifa nag dañuy wax ne ci li ko yàlla wax ci alquran amoon na nit amoon na yàlla bindoon na ay nit ay wàll moo xam yoo xam ne ñoo fi jiitu woon moo tax bi ko malaayka yi ne bu nii ñu jaay ñu ko ak xalifa moom ñu ne ko attaque yow fee ma yëf sa fee way si la man nee na ne ko ndax fii tel fii defaat ñu jàpp kon am na ñu fi nekkoon loolu moo tax moom moo waxee nag kon am na fi ñu nekkoon ñu doon yàqu ñu fi nekk ñun lépp ay xalofaale ndax dañu toog ñëw remplacé sa ay dara loo xam ne yàlla ñu neen bu ko nee jóg jëlee ñu ñu waa ñeneen ñu ngi sa yóbbu yëpp bu weex joxe tam sa bi te loolu yàlla bu ne buy wax di ko jox répété rek moom naa ñu ñu naan bu ko dee ñeneen ñu ñëwaat yàlla moo xam ban façon de day doon maa ngi li mu yàlla defal xamul na dana def lu muy defaat waaye déglu ko woon ne jiitu woon ndax ñoom ñu koy naan dañu tax ñu ko naan ay kii waxe yàlla te yow yàlla lu mu leen waxe il y a lu ma la taal bu ko lu leer xam naa lu ngeen sa bu leen ne leen lu ma def loola lu ma def loola kon ñun am nañu chance bu yàlla gis leen lu nekk ay nit mu defal ñu diine defal ñu ay gënal defal ñu ay nit yu baax yoo xam ne sëñ Touba ñëw bokk ci nit yu baax boo gisee ñu di ko waxee noonu sëñ Touba dafa jiiroo wu tëb boo xam jëw bu ko kenn boo xam fekk woon nga dafa bëgg def ko ndax ñëpp nekkaloon ñëpp ko rek ñëpp la jox cër ndax xam nañ ne yàlla

Sudon

صدر الى الا الله صدر الى الا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

Lumière à le sol. Le soleil, hey, y a le soleil.

أكبر الله أكبر.

الجريح سلادا ترابي المسالي الذي داه لهيم لشيح وجيح.

معي لو قبيلة خليه بالعلي والله.

ثلاث مائل وقصيلة يا

xaalis rara demul fiiree doon ci UQAM rajo Université Cheikh Ahmed Bamba aljuma 22h00 mbokk yi bu leen ko tànn fiiree doon jotaay bu ngeen ca bëggee bokk mën ngeen ànd ak Abdoulaye Hassane ak ganam ci 33 976 09 09 wàccaayu bés bi ñu jagleel seen Abdoulkhadir Mbacke nekkoon ñeenteelu xaalif général des Bouddhis màggal gi ñu jàpp ko aljuma 19 juin 2026 fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru juin 2026 jotaayu waxtaan bu ñu koy waajale ñu di ko amal fii ci rajo UQAM aljuma bii fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2026 22h00 fii la ci rajo UQAM rajo Université Cheikh Ahmed Bamba Abdoulkhadir Sall ak ganam fii lay doon ci 103.5 bu ko kenn wutee.

Mahaprabhu, Kiri Havai Vada O, Ubay, Yaya Vaya O.

Amen.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibey ñi ngi leen di nuyu baax baax te di leen ziaré di jittal ci neeb ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general de mourid di ko ñaanal di ñaan ndebut cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam tierno ibrahim mbake khalifa daru mohti nuyu serigne mamour mbakem serigne mohamedou mourtada di ziaré bu baax serigne takko mbake mom serigne mohamedou mourtada ma ngi nuyu serigne assane katchou touba ndiliki soxna fatoura fi ci kassin takko di nuyu baax soxna mam bousso tamba ak soxna paul silla ci keur serigne mourtada mbokk ñu delsi wat ak yeen ci seen jotaay bi nga xamne mom lañ baaxo and ak yeen sa yuñ deumele xew xewu diine ngeen ci and ak seen mbokk abdulahad sall nuyu bek ziar bi buñ ci jitalé jëw ñu keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne pape ser mbey de melni nuyu nañu ñepp xam ngeen ne fani de yeen ngi deg pape ser di leen wax ne buñ déme ci aljuma ji bu 22 heures joté dina am délégation bo xamne ñanga bayiko ci njabotu serigne abdou khader mbake fas yene tew ci fi ci seen radio ikam fm ñu waxtani jëm joju nga xamanteni ne mom lañu wara deugmal bisam muy doomi serigne touba khadim rasoul jamono bi may wax ak yeen nak mbolo mom nga xamanteni ne tan na ñenn ci ñom yebal ngay mi nga xamanteni ne mom mo fi tew aksina and ak serigne abdou khader bousso kon ngir ma ñeukante ak waxtu bi rek damay jox kaddu gi serigne mustapha gay mu nuyo serigne mustapha ma ngi lay nuyu
1: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin serigne bi ñi ngi lay delo nuyo dila fay bu baax baax di nuyu bokk jurit yépp ak bokk talibé yi ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fu way mëna nekk rek tay jot radio bi ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siara rawatina ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy sangu bis yi muy yomul jumaati di jiital ci nuyu boobu nag samahat cheikh mohamadul muntaha khalifa general de mourid di ko ñaanal sunu borom tabaraka taala mu yàggal ko lool te wéral ko te mottali ay naalam ak yéenam yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal maamam ci lislaam bi ak ci yoon wi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy jàppale ci liggéey bu tedd boobu di nuyu itam serigne cheikh mbake moom cheikh abdul qadir nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot serigne abdul qadir gi di ko doxal ne ko wayjuram bu baax ko doon defe ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara ak cheikh mamadoul mustapha ak serigne fall ak serigne sidi ak mboolem njaboot gi ñu leen di nuyu yépp di nuyu bokk julit yépp nag ak mboolem fu ñu nekk rek ci biir réew mi bitim réew ni ma ko waxee léegi rawatina serigne abdul qadir bousso mi nga xam ne moom lañu àndal wara cheikh waxtaan wi te di may ko di ma di ko tooñ léegi naan koy wax daal moom yaa koy jagoo insha allahu taala man dama lay gunge rek kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moo njabootug wak sëñ Mbacke Kane gépp ak sëñ Massamba Kane mbokk cheikh abdul qadir yu tedd yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen nuyu yéen yi nga xam ne itam yéen a nu dalal fii ci barab bi di am mbégte ci jotaay bi lool di nuyu di siyaar samahat cheikh serigne mamour mbake moom cheikh mamadoul mourtada di ko ñaanal suñu borom fiq aw fanam lool te yokk ak wéram ba liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la way juróom wa bu baax wa tàmbali woon te mu di ci bay waar bu rëy macha allah yàlla na ko yàlla may ko ci ndam kàttanal ko ba fu mu ko bëgg a eggale rek lépp lu ci serigne bi yéene woon rek mu def ci lu kawe njoot ak mboolem njabootu cheikh mohamadoul mourtada gépp njabootu

0: Adim Rasul di am bekté nak ci jotaay bi lol muy jotaay wara waxtane jambaare l'islam jo xamne jaaron na fi bay waram ci tolu l'islam bi def ci lo xamanteni itam mbollem ku jamanante ak mom rek séré nga ko muy mbayen wu sel wu rafet mu def ko ci tolu l'islam bi def ko ni nga xamne non la ko wara defé muy Cheikh Abdul Qadir ibn Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu xamna duggagun ci waxtan wi ci nuyo rek lañu tollu ak ubbi jotaay bi inshallah taala fasku yene and ak yene ba lepp lo xamanteni mom la ci waxtu yu may rek inshallah ñu fasku ci yene leral sunu kem katal ci dunduk jëm ju bax joju nga xamne moy Cheikh Abdul Qadir kon serigne bi xamna dañ lay bayyi rek nga dalal saw gan bonne veille tam inshallah bo del ci waté ci ñun féké am nga ay laaj inshallah ñu jëm ko ñu jëm ci leral sunu kem katal
1: waaw xamna né damay daal di ñëw directement rek ci waxtaan wi bu ko défé bo noppé ci yi may lay laaj tout rek do la ñëw ci señu bakhadir bu sama mi tam mu nuyo rek continue mom tam fi may tamalé mom
0: inshallah
1: serigne mustapha gay tay ji bu ñu déggé ñu naan serigne bakhadir mbacké amna ci ño xamné féké nañ ko amna ci ño xamné féké wuñu ko wayé ñi nga xamné féké won nañ ko amna luñ ci xamone taw war nañ ko xamat ñi ko féké wu to war nañu xam kan moy señu bakhadir kon sama laaj tay jëm ji señu bakhadir moy kan
0: wa jerejeuf dafa melne laaj bi mom amuna waxtaan yépp ndax liñu waxtaan lepp du genn lolu moy jema xamlé sang bu baax bobu jema xamlé itam ay melokanam ak jikom ba ñi nga xamné ñu ñew gannaawam ñu jema roy ci ay tankam jema teggu ci siratal mustaqim famu jaaroon itam ñu fass fa yene jaar ba la ko yalla defalon ak lam ko sédde won ñu fass yene taasu ci barké bobu Serigne Abdul Qadir nak kenn la ci njabotou serigne bi di domi Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ak soxna Aminta Boussa defena nak buñuy présenter nit bané domi Serigne Touba la ci réew mi mom xamu fanen way ci réew mi Sénégal kuñuy wax bané domi Serigne Touba la danaka jëre tout léral ndax danaka lér na ba nopi wayé Serigne Abdul Qadir dafa bok ak Serigne Touba lu bare bok ci njabotam gi nga xamne ñi mujj ñi feñ jamono ci la bok ndax wax nañ ni ci novembre 1914 tolok ñetti fan ci wéru muharram 1333 wax nañ ni Serigne Abdul Qadir ci la feñ ci jamono feñe nak ci barab bi nga xamanteni da naka tay feñ tok di wax muy darul alimul khabir ñu diko xam wax ndam da naka sori wuñ bare bi nga xamanteni fi la Serigne Abdul Qadir feñi won jamono feñi itam ci ñaari way jur yu bax yoy mo wax legi mu Serigne Touba Khadim Rasoul ak soxna Aminta Kandi Boussa mi nga xamanteni dafa bok ak Serigne bi lu bare feñi itam ci kiparuk Serigne Dame Abdourahmane Lo mi nga xamne mom la Serigne bi daan denk njabot gi ñu bare ci ci param fi lañu gëné jamono waye naka non itam ñu bare ci ay loxom ci lañu gimmé ci lañu jàngé alcorane ba mokal ko ñen ñi ci jiss jàng ka ci ba sori ci lool ci kiparuk Serigne Dame Abdourahmane mi nga xamanteni mom la Serigne bi daaroon fi ngir mu diko saytul lepp ci njabot gi ñu fété won fi yalla dogal Serigne Abdul Qadir bokku ci ñoñu nga xamanteni ci barab bi tay ñuy wax ndam fi lañu fégné nima ko waxe legi tam bok ci njabot gi nga xamanteni ñi mujjé fën ci jamono Serigne Touba ñi mujjé fën ci njabotu Serigne Touba ci lañ bok ndax day melne budé ci liñ ci jotta xam Serigne Salih mu bax mi mom la fété ak mak ak Serigne Shaibu ak Cheikh Ahmadou Murtada dafa melne ñoñu la ci jotta fété ak mak kon dafa melne ñi ko ci fété ak mak xawna ñoo takku waye tam ya xañewum gogou yalla dogal na nak mu andak ak ragniku gu re gu maga mak ndax bi mi feñ jamono fi ci ndam bañu yeugal ko serigne bi ci njarem serigne bi dafa yabal mam cherno ibrahim mi nga xamanteni mo don mbagum day joram ci niko arab di waxe nga xamne lepp lu serigne bi def danaka man ni ci mom la koy jaar biñu joxe serigne bi xibar bobu muy gan feñna ca ndamam cierno wax ko ne ko na nga waj te ñu wutal jox ko aw tour wax ko ci itam wax jurey jojje nga xamne mom la ko ci waxon nga xamne moy gan gi ngay joxe aw tour de fi ngay deme ba fi ngay delsé kula fa gis wala kula fa gis yaramam aramal na sawara lol nak bo amé lu muy tektalé moy gan gi nga xamné mo ñew indalé daraja bu toll ni indalé ram mu toll nonu koku japp nañ ni bu fi né jang ba liggéeyal fi boromam dara boowa dana bok ci wali yalla yi gëna mag yi gëna ragniku ndax ko xamanteni da nga ñew dong defugo dara indalé daraja bu toll nonu nga xamné ki lay jox aw tour rek kum dajel wala kum gis wala ko gis rek ñu jéggal la nga mucc ci sawara koku yaakar na ne ku jamonon tek yow wala mu sekk ak yow wala mu jëflante ak yow ci sekk dundu koku de kon manes na rafet ndior ci mom bu baakha baakha baax kon serigne abdou khadir dal niñu ko mëna waxe ci teunk kenn la ci njabotuk serigne touba gi waye doonon kenn ko ragniko itam ci melokanam ak jikkom ak taxawayam ba taxna mbolam ñi nga xamanteni ñom la jamonon teel kenn ku ci ne amna lu marqué ci yow lo xamanteni tay buñu doon wax wala ñuy sét day melne yow rek ya jëflanté ak Serigne Abdou Khadir yow rek la defantel ndax ragniku go xamanteni Serigne Abdou Khadir ragniku nako ci walu jikko ak melokan yu rafet yu mu amone bokk mbolam ñim jamonon teel de kenn ku ci ne gis ci sa bop ba nga xane da ngay japp ni yow rek ya ko momon wala yow rek la daan jëflanté
1: okay légui tay buma déggé nga wax né Serigne Abdou Khadir dafa nek kenn ci njabotu Serigne Touba waye nekat mbokk ci Serigne Touba ñu gis ne wayjuru Serigne Touba moy soxna Diara Bousso gis ne wayjuru Serigne Abdou Khadir moy soxna Aminta Bousso fofu ndax man na xam ñom ñaar niñ bokki waati ci Bousso bi ginaaw bi ñox ma xamé ni bokki ci Mbacké gi
0: wa fofu de xamna dana am luñ ci mëna leral sa waye buñu sañoon comme Serigne Djidi Bousso mi ngi fi te mo gëna jigé lolu xamnu di mo bok ci mom la mo Serigne Bassir Bousso moy wajuram Serigne
1: kon dang ko koy dencal fofu
0: dama koy dencal fofu lepp lu aji ci mbokk gi mom lolou mom dana ko maîtriser dana ci meuna wax lo xamne kenn du ko dindi inshallah taala
1: kon nañu ko dencal
0: kon walu mbokk gi mom
1: Serigne Bakhara ñu ngi ñew ci yow kon
0: mom inshallah dana ko meuna leral bu baax baax
1: legi ku tedd ki dina bi mbokke fu baax ba ñew bimu ñewé fan la tamalé am njangam ndax wax nañu Serigne Touba mom képp ku bokku ci mom la li ngay ñëkk moy ab xam xam ak boole la ko xamne mo lay def lim soxla ci yow légui Serigne Abdou Khadir mom ginaaw bi démé gëné adina fu mu tamalé am njangam ak nan la jaar ba yexi fi yexi
0: wa Serigne Abdou Khadir bimu gëné adina fi ci ndam ba toll ci at yi nga xamanteni mom lañ baaxo tamalé njangum alquran Serigne Dame daf ko yëgal Serigne bi xamal ko ni ko toll na ci wara wara jang serigne bi itam woluko ngir mu ñew mu tambalel ko jang bi
1: mom serigne bi
0: nga xamne fi lañ ko jëlé ci ndam yobbu ko jurbel ndiarem tay ji yi ko wax jurbel len ñi ñet jurbel lañ gëna xam waye ndiarem moy turu dekk bi ci ne ko serigne bi daan woyé yobbu ko ndiarem gogou nga xamne fi le serigne bi nekkon am fi fukki at ak juroom ben yi mujj ci ak dundem yépp fofu la ko def fofa la wolu wala fa lañ ko andil Serigne Abdou Khadir ngir mu tambal comme jang bam ñewé itam Serigne bi ci bopam moko dalal tambalil ko am jangam ñu delo ci wat ko ndam fi ci Serigne Dame Abdourahmane lo mu wéyel jangama waxna la lu bari ci njabotu Serigne Touba gi Serigne Dame Abdourahmane mo leen jangal
1: kon mom Serigne Touba ku ñëk dalal
0: Serigne Touba ko dalal moko dalal moko bindal dalal ko alcorane ci mom la tambalé am jang bam ci jogé nak lénen lum ci ték sokku ci ték loro del ci jangat ci Serigne Dame Abdourahmane lu sori ganna ba la dem gédé Serigne Mbacké Bousso momitam nek na fa dir bu yagg Serigne Mbacké jangal nako ab dir ganna bi lako bolé ak Serigne Ibrahim Ndiaye bi nga xamné moy wayjur baye Serigne Ndiaye gédé ak Serigne Ali Ndiaye mé ci gédé tay Serigne Ibrahim mom moko eggalal alquran ji ba mu bekk ba bind ñaari kamil ci loxom kon man nañ ni ndam gi la tambalé am jang gannaaw bu mu fi tambalé am jàng itam ba sori lool señ daam jëlé

0: ko fi boole ko ay talibé ñu yobbu ko ci sëriñ ba ci fa nga xamné moy ndjarëm mu fekkat fu sëriñ bi wax nañ ni sax loolu dafa dajé ak wéru silhijja moy wéru tabaski yi nga xamné ci lañu nekk té diko waji jéxal nenañ bimu ñëwé ba New York sëriñ bi ba nopi sëriñ bi laaj nako fan la toll ci am jangam nenañ mu wax ko ni ko hajj
1: la ilaha illallah
0: suratul hajj manam serigne bi niko anta fil hajj wa nana fi sil hijja yaangi toll ci suratul hajj ñun ñi ngi ci wéru sil hijja ta ku ne xamna ni wéru sil hijja moy wéru aj makka kon boba la tambali ñu xamne ki ku wara dem makka la ku wara joxe aj la ba nimu ko defé ci atum 1976 kon bimu joggé fofu nak la delsi wat ndam bimu joge ci yoon woowu nga xamne ci la ko serigne bi wol won doon xol fu am jangam tollu ci la delsi wat ndam nak ci serigne ndam abdourahmane bimu ñewé amna fi giir doora dem nak gédé ci serigne mbacké bousso fofu la continue am jangam comme nima ko waxé serigne mbacké ay atam xawona bari tuti ba lu bare bare bare lo xamanteni xeyna yene won nako ci taxaway ak man katanu yaramam ma yetu ko won waye mu amone ay jambar yu ko woron yo xamne mbollem lum niseron ci liggey bobu ñoko ci daan jappale serigne ibrahim jaay momi bokkon ci ci loxom ci la serigne abdul khadir watto ci la itam pexé ci la itam bindé kamil
1: kon mom bimu bindé kamil
0: am jangam dal fofu la jaar gannaaw bi demna ndjereem ci serigne mat dem foore ju mag joju nga xamanteni ku ne xam nako nga xamne tafsir na alquran tafsir bu yaato do don kilifa gu maga mag machallah serigne bi nek na fa ab dir momitam jang fa gannaaw bi le delsi wat gere ci serigne asad ndax bobu comme nima ko wax fek na serigne mbake magge te serigne abdul khawon serigne mbake niko nako boole ak serigne asad ngir mu eggalel kom jang ci la jange nak mbollem fann yi nga xamanteni yu ñu wara jang la ci walu xam xam ak sira ak tafsir alquran ak mbollem fann yi rek ba nga geejju mom ma sha Allah taala geejju na ndax ku ne xam na ni seigne mbacke mom geej la mbollem ku duyé ci mom itam da ngay daal doon geej motax seigne assane mi nga xamanteni da duyé ci mom itam di geej mo ci le seigne abdou khadir fecc le ndabam ba li nga xamni mbollem lum wara xam la rek fofu la ko motlé ci serigne hassan bousse mom nga xamné kenn la won ci njabotou serigne mbacke gi té itam doon jambar lol ci walu xam xam mom mo égal serigne abdou khadir liñ wax ali wum dal fofu la ko jéxalé mom
1: ma bayil nga dalu touti na nga dik rek ma sall micro bi
0: inshallah
1: serigne abdou khadir bousso yow day sa trondo lañu waxtane kon gina bo djégé micro bi ma bayil nga nuyo ba nopi
2: alhamdulillahi rabbil alamin ثم سلامه على هادي الامين وعلى اله وصحبه وسلم وتمكين غيناو بيغي سانتا يالله بو باخ جولي سي يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم ام بكت لول سي تيو سي جراي بو تيت ناخ جوتاي بي تان سي عبد القادر ناخ يونت سان سام دا واخون ني عند سكر الصالح تنزل الرحمه فوني فاتلتيكو ني باخ ريك ايرمان دا واتي كون ba tout Seydou Khadir day no seuk ci ku ma katé ci ku bax kon yeen man joji yi wacc ci fuñu tané ku bax ala ko wacc yalla nako yalla wacc filé yeenti wax batay né man arkhawliyan fa ka annama ahya kep ko xamné yaangi indi abaliyu te ko ci tabal ko waxtané yaangi mel ko gey dundal so bo man ahyahum fa ka annama ahyana jami'an kep ko len dundal rek mel na yaangi dundal walu yep waxtan ci Abdou Khadir itam mu am muy lu am solo surtout ci jëmëne yi ñu tollu ndax day tax ndaw ñi xamne am nañ ko mëna roy ku nekk ni comme li alcorane wax ne yunus sallallahu alayhi wasallam sa mam yu bax ya ngir mu sax ci sa xol way ngir mu war la nga xam fi nga bokku wa kullu naqsu alayka min anbiya rasul ma nusabbit bi fadak way nek wajja ka haqqu mu'izah kon mu'izah gi mu ëpp solo manam mu war la nga xamne ki ngay deg ni ku ñu wara roy la Cheikh Abdul Khadir itam di wëdet maam ko xamne nit ku mëna roy ko xamne ben jikko bu tuddi ci mom rek bo ci jëlé da ngay doon insanul kamil nit ku mat ku yalla gërëm

0: na ko mu mel noonu.
1: Ndax mboolem jikko ju rafet joo xamante ni ju ñuy soxla ci doomu aadama rawatina fi mu bokk yàlla ji na ko ko. Damay wax ni buñ ko doon meloka portale tay, buñ ko doon photo, naane dañ lay photo jëm si doxaar nga gis ko xam ne mooy kii, dañ lay wax ni rek demal suratul anfal nga jàng aaya fi jiitu. Boo ko jàngee te xam la muy tekki, yow kenn gënatu laa xam seen lu xaalis, waaye bu nga xam ne noonu rek la na meloon. Aaya dafa wax ni innamal muminuna alladina ida dhukirallahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun alladina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika humul muminuna haqqan darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sunu borom tabaaraku ta'ala day melal julit ni mu war a mel, nga xam ne melokaan yii mu wax fii képp koo gis mu mel noonu xamal ni kii mooy julit, ndax kii lañu yàlla wax ni julit nii lay mel. Ba ci njëkk mooy jëmm joo xamante ni buñ tuddee sunu borom tabaaraku ta'ala xolam tiit, xam dayob sunu borom ak màggaayam ak kàttanam ak tolluwaayam. Waaye buñ ko jàngalee alquran wala mu dégg ko ngëmam dolliku, lépp lu mu dégg ci alquran rek luy dégg luy dolli ngëmam lay doon, ndax da koy leer ne alquran ji mboolem li muy wax moo gën a di baaraamam yi ñooyam dara lu ci tux, lépp noonu ni koy noonu dafa siyeene ame li nga toll ak li nga weesu ak liy dikk ñoo xala yam. Waaw, li nga ci romb ba xam dund ko xam ne nii la mel moo la ca kanam dundagoo ko ba nga xamal ni ñooyam ci dëggu dara du ci soppiku. Naka noonu itam nit lañuy doon ñoo xamante ni ñuy wakiilu ci seen borom lañuy doon, seen doxaar di wakiilu ak bàyyi ko ci moom la yem, mënisu koo romb ci fi mu ci eggoon ci martaba ci bàyyee yàlla boppam, koo xamante ni dara loo xamante ni luy xeetoog jéemal sa bopp lenn luy wane ni yow doon nga ci sa bopp dara mus koo def, léppam da ko bàyyi woon sun borom tabaraka taala, nu ci yàlla def rek neex na ko. Beneen ba ci topp ci melokaan yi sun borom jox ab julit mooy nit lañuy doon ñoo xamante ni dañuy fonk julli. Kuy wax julli ba egg seen doxaare yaakaar naa foofu nga yem, xam nga ni jëmm joo xamante ni rek doy na misaal ci fonkam julli rek mooy jumaay tuubaa ji ku ko mën a jiite ñaar fukki at ak ñett yoo xam ne musoo manqué. Ndax ñu bari dañuy wax naan benn yoon la manqué mooy ba mu demee Màkka, manqué wut daf fee nekkut, manqué mooy da nga fi nekk ba noppi ñëwoo am gant, waaye ku da ci aj Màkka kay koo ku ne xam ne manqué wut dafee nekkut. Kon suñu Abdou Khalid jiite na jumaay tuubaa ji ñaar fukki at ak ñaar wala ñett yoo xamante ni mësa tarde. Loolu buñ doon wax ku fonk julli ak fonk jaamu yàlla kenn mus koo gis. Fu mu mën a dem ak fu mu mën a tukki bu alxamisee dana yedd si ndax waajal ajjuma ci. Kon fonk jaamu yàlla ak julli loolu moom ci moom la dëppee. Waaye itam maa nga ci aaye ba léegi de aaye yi suñu borom di melal ab julli nu mu war a mel ci laa nekk. Suñu borom di wax itam wa mimma razaqnahum yunfiquun, maanaam li leen yàlla wërsëgal ñoom borom melokaan yi mooy la leen yàlla wërsëgal dañ cay joxe. Loolu nag moom da koo jëloon mel ne moom rek moo ko jagoon a far, ndax ku ne dégg na Serigne Abdou Khadir ak génnum wardinaas fu waay mën a woppe, waxuma ci dëkk bi de waaye ci réew mi, te xam Serigne Abdou Khadir da nga gàdd sa wardinaas ñëw ci moom, te boo ñëwee dana ko jënd te du lijjant yaay kan. Waaw, boo ñëwee dana jënd wardinaas yi te du jéem a xam sax yaay kan. Man li may doon gone fekke naa ci jataay yu bare yoo xamante ni nit day ñëw indaale feebar, nit day ñëw yor ordonnance du xam sax kum doon, waaye moom li ko ñor rek mooy jàmbu tawat bi nu ñuy def ba faj ko. Waaye itam noonu la fonke woon sarax, nga xam ne si benn jant boo xamante ni Serigne Abdou Khadir du génn sarax amut, benn bis laa wax de du ni joxe woon naa ko démb wala daaw wala nangam wala bëkk démb, déedéet jant bu ne am na lu mu gis la koy def ci li ko yàlla wërsëgal. Waaye yëmu ci sarax boobu de, waaye da caa boole di dimbale jaam ñi ku miin ay jataayam joxe moom ci moom la dëppee, dana jox ba jox ko xamanteni sax bu fekk

0: xamanteni mo fa nek ak nak xat xat boko meuna fek nak xat xat boko meuna fek lu mbolam bari bari bari boko tagoti yema dine da bo dewe nak mu nuyul yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam lolu ak mbeugel munuko kawé nak non itam bok na ci ay melokanam mom seigne abdul khadir moy la borom ibnu ashir don wax ni يذكر الله اذا راه ويرسل العبد الى مولاه جمم داي فاتلي الك سي عبد الحالي جم لا جوخاني بوكنا جاك رك سا خيل ديم سي ادنا واي سا خيل لومي ديم سا ديك سا بروم مانام جم لا جوخاني داي فاتلي بروم تبارك وتعالى كوكو گيس رك مو فاتلي سا بروم واي كوكو توپ ايتام موي ايغال لا سي سونو بروم تبارك وتعالى بو جيفي ايتام جيف جي دولا خيمم لو ادنا واي لوم لاي خيمم لو الله ndax jëf jël lenen luy xéetok adina wala bëgg ko wala bëgg ko gis wala bëgg ko xam du ci nekk da nga yegg ni jëf ji sakku ngeeremul borom bi tabaaraku ta'ala ak wut lu ko neex kep motax mu diko def waye jëfuko ngir lenen naka non itam doon na jëm jo xamanteni du wax lu dul li ne ci mom waaw manam liñu wax tiris ak wax lo gëmut ak bëgg waxtaan mu neex rek ba tax ngay wax lo xamanteni neeku ci yow sori won na fofu lol lol lol lol jëm la jo xamanteni lepp lum la wax rek loolu la gëm te loolu itam ci lay dox loolu itam loolu la japp li nga gis ci kawam moy li ci biram way li ci biram itam moy lim lay wax kon amut len lo xamne ay contradiction la yo xamanteni da nga ko meuna gis ci jëmmi Seigne Abdul Khadir dañ cey joxe misal rek ci deug gum deug won ak nek go xamanteni nekkon nako ni du wax lu ne ci mom du jëf lu ne ci mom dañuy wax ni ben way ñewon na ci mom mu jox ko ci ndimbal lo xamanteni bokut ak lam yene won manam dal ci misal waji da ñew Seigne Abdou Khar jox ko 10000 waji dem wala mu genn bok bimu genné Seigne Abdou Khar xol posam gis ni ah mom ko 10000 la jox waji te mom 5000 la ko yene wona jox te ko dablu da di jëlat benen 5000 ba baye ko 5000 bu don jamono tay dañ nan dusna ko ah gis na xesna ko jox banu pile dem meunatu ko dab ci dedet mom dafa jefut ngir nit ñi jefut ngir bakkan jefut ngir adina motax lim yene rek nga xamne loolu la ko yalla fay fofu rek la ko yam manam 5000 la yene kon na joxe 5000 bo yene 5000 ba joxe 10000 benen 5000 ba dang ko perte benen 5000 ba dang ko perte ndax defok ngir yalla wa dang ko def rek ngir bañ ko la yedd wala bañ ko ni ah mom nek da bëgg wala mom nak da mom bayiwut xel yoy mom lim baye xere moy digam ak borom 5000 la yene joxe tiyabay 5000 lañ ko yalla fay kon benen 5000 am bu deme perte la du perte waxtom du perte alam du perte dara lepp lu muy def ci lepp lu yenn ci mom ci alal lu koy may tiyaba lay doon lepp lu yenn ci mom ci waxtu itam lu koy may tiyaba lay doon kon xamna melokan yi guddu na bari na lol xamna melen señ yi noppal na tuti ma bëggoon ñu nga sonalat ko nak bu ko defé ma doora del ci wat inshallah
1: xam nga mom walu imam ak mom la koy denk nak walu imam ak mom la koy denk ndax bu ne señ Abdou Khadir ne imam bëggoon na tay yenn ci melokanu señ Abdou Khadir ci fonkum jullime ak melokanu señ Abdou Khadir ci jaxassok jabotu señ Touba gi way bëggu na nga duggal ma ci ndax ku ne Seigne Abdou Khadir tam da nga ñabatu Seigne Touba ndax xam nga ne Seigne Moustapha Gueye wax na ma légui digënté mak talibé ak ñaan may soxol yi dikk ci mom ko daan fajj ngir jëmmé Yalla gënanté bi kon tay bo mu bëgg duggal fofu lamay wax
2: ah Ousmane Touba kan la Seigne Moustapha am so lol ba jigi tay Seigne Khadir dama ne mo ne Seigne Khadir imam mom day melni nga tuddu méccam Seigne Khadir do am méccé day melni imam moy méccam ndax lim ci def yaakar na gis ko ki def yumbu ndax yunus sallam dane khurut ayni as-salat manam li la sama xel moy julli manam ba am nañ wax ni sax bu tax da julli da gis bari day ta lolou liko war moy xolu sant nek ci mom cheikh lu xalid non la melone da bëggu julli ba diko tax akam ba islam ci bopam bu day wër kim solo ci melokanu julit deug day doy seuk rek nga jël yim Seydou Khadir nekkot imam ci jumaa Touba te itam imam li fiq wax moy ya umun nas afdaluhum afqahum ki jitt ñin kat moy ki leen gën te gën deg fiq ko cheikh ibn khadir bo xolé kumu gën cheikh khadir danaka ñepp mo leen gëna bax ñepp mo leen gëna deg islam na mom jim islam la yoron jim islam la doxé julli tam mom ci ciir bo xamni ni de melni serigne touba mako ko seddé ndax li serigne touba di wax nan yow yalla suñu borom ma ngi lay ñaan nga defal ma julli juroom mu don sama pay xamne day mel yalla ko ko may dama jimi ci xad day firna lolo serigne bag bi su daan wax nan cheikhul khadir musuma wax assalamu alaykum te gis mako sama ginaaw waaw da ne ko nirungu sa bay waaw da ne ko yode nirungu sa bay lol taw doxi ndax musu wax assalamu alaykum tegg suma ginaaw suma so fekkon so dunuk sa bay lu yag man la mam nga ray sim bagu sa da ne ko wax lol waaw nga xamne lol liko waral moy beugul baxam ak beug julem beugul ak beug nga xamne bo xol ci juma ji yit ne fi 149 bil ajuma yo xamne moko jité 150 sax 159 50 yi mu ji moy yi nga xamne dama mad mako makal yi nga yeng non kon bu ne bo jilé julli ne Cheikhul Khadir rek mom day doone seuk mom Cheikhul Khadir mom sax li nda tan xarit moy julli bu tan tam ma bu gesso ko ngi ci ginaam rek da la japp xarit la lay jappé wa kon koku julli
1: jamono bi muy nek imam bobu amon nañu ko mak ci njabot Serigne Touba ko fi nekkon wala
2: waw bari na ci ndax Sibulat ci jumanam la ko fek juma Sibulat fek na mu jité ci juma ji xamne kon mom imam gi nekkon lolu fagu Serigne Touba la ndax bu ko ci melokan ñu ngi da doxé ndax Cheikh Abdou Aziz si neena Cheikh Abdou Khadir kana aliman taqiyan sunina wa imaman mufaddala Cheikh Abdou Khadir day borom xam xam la won waye ku reggal yalla la won waye sunni la won waye itam imam la won bo xamne day melne grat bu ko sunu borom jox bo xamne ni mom rek moko ma don ci nim ko doné lol nak liko waral moy gemmi Serigne Touba moy ko xamne da julun julli te ko ci loxom ñu ngi da mel ñepp nenañ sa musan jeen jëm ci jumaaji melokal bi mu yoré day mel jimbi la soppi ko lolou liko waral moy khuratu ayn manam dalu xel gi nek ci mom ak dalu xol gi nek ci mom djulli na inna salata dunha anil fasayi wal munkar ay wala shikula akbar wallahi ya'lamu ma tasna'un djulli bu yagg ci yow day sansé sa melokan gi nek ci yow li nek ko ci yow lepp def ci yow leer yo xamne kep ko lo xamne ki nek nurani dig mo wax ci mom lolou nak Cheikhul Khadir da ci may da ci doy seuk ab leral ci doy seuk itam am melokan bo xamne ni mom rek moko melone waye itam nek ko xamne mo Cheikhul Khadir buñu wax nit ko xamne ni lepp lu bax la ci gis lepp lu bax la ci dox ndax li Serigne Touba wax nan isjimal khayru fittiba'i waye wajma' sarru fittida'i mbir yep lu bax lepp ngi daye ci top yunus sallallahu alayhi wasallam top sunam waye yu ndey yu safani yep ngi la yodo ci top bira lolou mo taxone mom Cheikhul Khadir foko fek manam sunu lay dox am sax ci ak djub comme niko alquran waxe fastaqim kama umirt wa man tawa ma'a yunus sallallahu alayhi bo beugal lo nopal sax ci ak djub comme nimu ko digele waye wa man tawa ma'a waye li ëpp solo ndax fim lay jubbi moy waya ta taxaw nit ki bu nekk ci istiqama du bew du iñan du ñaw jikko day tabé day am jikko ju rafet lool motax sax ci ak ju bax li tax lu bax moy dokoy yobé ci mu def lu bax motax Cheikhul Khadir nekkon ko xamné loolu melukan la won bu nekk ci mom bo xolé ci wayiko Cheikh Abdou Aziz Siway nan ko kan rahiman bi ibadillah wa taliban lahum.

0: tangi ñoko ko ko ko nang ko doli man sand ngi sand rek mo xam mo na nang ko doli kon kibel nonu yaakar boy xol jikko yu bax yu meuna jël jikko ray bo japp ci lu xal de du seuk ci jikko don ko deggu don ko ku beggu muñ ko ko am ngeen mu suñu wa inshallah taala ko na bay sim somam nepp nopp la muñ wat tuti bu ko defé inshallah muñ wat ay gëna ci yalla
1: seigne mustapha gay xamna leg ñu yegg sax fuñu wara yëkëdé jotay bekk fuñu wara ubbé téléphone bi ndax comme ni ma la ko waxé won bi ñu bëgga tamali waye ku melni seigne bakhar tay ji ñuy waxtané ci mom ak liñ fi jotté wax tay ji so bëggona wax lan lañ ci mëna jàngé ak lan lañ ci mëna jëriño ak bis bi ñu dëngal mi bisam bi naka lañ koy taxawé ak niñ koy taxawalé itam bëggon na ñu ñëw ndax dafa melni liñu déssé ci jotta bi bëréetul kon seigne mustapha bismillah
2: inshallah jëf seigne
1: waaw man dañu mu tuddé seigne abdullah hat magi ki ngeen di waxtané tay di xaritam
2: jërëjëf kon seigne abdullah ci waxtaan ci laaji ma sha Allah amna so seigne ji li léral yi tabarakallah lér na lool ma sha Allah xamna ben tomb rek la bëggoon gëna insister wat ci li seigne ji di wax mu wax lépp amna solo waye dama ci gëna fedd li ben rek bala ma ñëw ci laaj bi moy ak wayam way seydou xari way gi def foko tak la salam dafa jangale won ni ahabul a'mal ila Allah adwamha jëf yépp yi ci yalla gëna bëgg moy bi ci gëna sax donte wenn miskin ngay sarxé par jour te sax ja mo gënal yalla bu tayé nga sarxé gëlem bu ëllëgé nga tok ñaar wër sarxé nak sax ci wenn miskin wax na bi seen nga sarxé ko mo gënal yalla loolu ni sallallahu alayhi wasallam jangale won seydou hadd nak non la mënal manam dafa way ci lu nekk da cey way wayin bo xamné kenn mësu ko gis mom rek nga mëna note manam ya xam fu la neex ci edde bi nekk fa nga xol sa montre gis ni heure sangam jot na nga ni kon seydou hadd ci nangam te bo wote won telephone bo laaje ñun la mi ci lool budé heure bi mi julli yor dara du ko fank budé heure bi mi jangal quran dara du ko fank budé heure bi mi genn ci nit ñi di nuyo ak ñom dara du ko fank budé heure bi mu wara dugg dallu dara du ko fank budé heure bi mi wara genn ci ngon di waxtaan yeenent bi ak sira dara du ko fank manam dal wayna way go xamanteni mom gis ku ci egg sax dafa yombut te bo te limay waxon ci yelben gi legi moy jité juma ñaar fkat ak ñaar yo xamne manki wo lolé itam ku ne xamna fi la way yam xeyna yalla dimbulé nako ci katan ak wir ci walu yaramam ci li nga xal lol mom sun birum sun borom la yalla dimbulé ko waye dafa fek ak way nak waaw dafa fek ak way bu ko yalla dimbulé ci lol banupi dafa fek ak way ndax ñaar fkat nga jité ko jakkat muso manki lol ku ne xamne way deng mo koy may moy li ngay def ni da la gënal lu ne te lo meuna nekkit bo xatom jot nga bayiko dem ci lola ñaar fkiat mom bar nañu xane buñ ko jité won juma dañ manki nangami témer yon ci digënté waye jité ñaar fkiat yo musta manki mom ku ne xam na ni ak way fofu la toll ak way itam mi ngi yam ci heure bu nit xol ci mandra meun na xam ne bu rek ko la xam la xam na ni yaang ci nangam lolou itam fi la way meuna yam te lolou yalla dimbalé won nako kon lolou am solo la ndax jambi mom lu mëna def te woyu ci rek lam def te woy ko mo gën ci mom kon seigne abdou hadd sa laaj bi moy lan lañ mëna jàngé ci dunu seigne abdou khalif mën nañ ca jàng yu bari waye bokku na ci moy nit ki fo mëna bok ak kula mëna jur ak askan wo mëna amé fokk nga def effort lool la ko ci jàngé tax seigne abdou khalif wax nañ légui daraja bi mu andalé kuku andalé bu la neexon ni wurtu gëna ay tedd ni law ndax ko xane yow kalay jox tour kep ku dajé ak mom ñu jéggal la kon yow sa bop doxoñu wax ko ku ne xamantene kon ko mom raw na ba no sogu dik waye defuko da gëna farlu ñeemugu dara ñi amugu dara indalé wuñ dara mom wala gëna farlu jamm yoon musu ci sagane lu tolni bën bën pousa wala mu doyal ko ci dañu netli ni amna bis ci Baghdad mu wara julli ji dem ci jakk ji ndax mom bo yonna deng ci du julle fu jakk lu mu khat lu taw lu liw lu lendem lu suuf ci toy ci jakk ji rek lay julle du julle ci sal du julle ci neeg du julle fen jakk ji rek te lolou nak jekk non la massa mel li nga wax legi ci sama am jitté di seigne bakku sa ni lolou la massa xam ci mom musta selmal te

0: ku kawe gi nga xamanteni mo nekkon ci mom
1: te
0: ko gis itam bëgg
1: kon xamna dañuy ñëw rek ci bis bi ngi dëngmal mais bisu magal ak mëna xamna la ci dess bëreetul muy bisam bi nga xamne mom lañu dëngmal la bëggon na nga ñëwul ma ci
0: wa bis bi ñi dëgnal li moy bis bi nga xamne ci la gane won jamono muy ñett fan ci wëru tam xarit ci lañuy dajalo ci njitu serigne cheikh mi nga xamne mo jité njabot gi ak bokk tal bi yépp ak julit yépp diko fatlikou wat fatlikou itam nak moy jangale wat ay jikkom ak melokanam ngir ñu man ko roy ba man ko jarriño comme ni ñu def ni jangat ay jikkom wax ay melokanam ñiko fekki wutone ak ñiko xamutone xam ko xamne ni la melon xamne itam ndekete jam bi man na fexé ba melni boromum bëgg kon ku def effort yalla man na la dimbalé bu ko defé ñu jëm jangale wat jikkom yoy ak melokanam yoy ñu xam ko lool moy fatlikou waye fatlikou itam ko ci ñaan ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone ni ñaan day jariñ ki koy def jariñ kën koy defal
1: kon ñaan dal mu tax maam
0: ci masalikul jinn bo ci demé dang ko fekk bu señ bi wax na ni ñaan day jariñ yow mi isi du'a yan fa maytan fil qubur way yan fa mayta way jibul ujur kon yow mi ñaan di ñaanal jëm ji yow da nga am ci tiyaba ci waye mom ma ñi ñaanal sam waxi nopp am mum tiyaba ji mom lay fekk waye yow jëf ju bax ji nga def la yalla fay bu defé nak lang ko jangal ci alquran lang ko defal salatu ala nabi lang ko sar xel ci aw ñam ñu ay jam jëfëndiko ko yow yépp tiyaba joji dana jëm ci mom dana egg ci mom bu ko defé nak yow def gi nga def lolu ci la yalla fay yow def gi nga def lu bax lolu motax señ bi wax lolu ni firi wax yoy yoyentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ñaan day jariñ ki dundu kiko def waye jariñ kagn koy defal ci bammel kon señ bi xal dañ koy fatlikou ci ay jikkom jangale wat ko waye ñaanal ko itam yalla ndax aw yiw ak tuyaaba ak xewal du doy lu ci yalla sotti ci jamm rek jamm bi soxla nako motax kon ñu diko ñaanal ci bis bobu ci mbollem xéeti jëf yu bax yi diko yéene yol ba ak tuyaaba ja waye tam di jangaat ay jikkom ak melokaram diko fatali nit ñi ñiko xamone ta fatte ko ñu fatali leen ko ñiko xamutoon itam ñu xamal leen ni amna jamm bu fi jaaroon ni la melam digam ak borom bu ko defé kenn ku na jëm ci aray kum katana bis bobu nak ñu diko amal ci ndigalul cheikh mahamoudou muntaha mi nga xamanteni moy kilifa yoon bi ndax at mu ne buñ tolé ci waxtu wi serigne cheikh day dem laaj ndigal du ci agene rek jox serigne muntaha jaxawon ndigal daaw defar nañ ko dedet at mu ne dañ koy yéssal ndigal li at mu ne dañuy dem jëli wat ko ba serigne bi joxé ko ñu door ko def niñu koy def itam moy ni ma wax légui rek li ci ëpp solo ci defin wa te ci ñaboot gi diko taxawé moy jangum alquran santana jangum alquran ci mbolam daara yi ak daara yi kamil yi nga xamanteni ñoo ne ci bir touba ak liko wër ñi dafa jang ay kamil diko yé di yéne yoon ba serigne abdou khader ci fam nek waye bu bis ba jotté itam mbolam kër yi wa ko serigne abdou khader yi tambalé ko ñaboot ak bopam ji ak talibi ak mbolam ñi nga xamanteni yalla man na leen ko ñu dajale fa ay jankate alquran ñu jang fa alquran jang fa khassine serigne touba yi ñu defal leen ay berde loolu lepp li tuyaaba jo xamne day sotti ko ci roham gu tedd loolu itam ci bis bi la bok waye itam bok yi nga xamanteni ñoo bok serigne bi bok njabon bi te yalla dogal jamono di leen tekkale ñen ñi geje gise ñen ñi ni ci ay tukki fu ne way ne fa ñoo ñi itam ñu dajewat nu yonte safonte nemmi ko wante ci seen bir loolu itam ku ne xamanteni liggey bu reere la ndax ay bokk yu ko jigi se ba gise wat seen dajje bobu malaaka yi dañ ci bekk di ci bind ay tuyaaba lolou itam bokk na ci li nga xamanteni moy xew ci bis bi waye bokki talibe yi nga xamanteni dañoo am seenu alal am seenu ñaq bëgg ci fagg lu baax tam leer na leen buñ leen ko duggalé fi yalla da leen ci fay ñoñi itam ñu am buntu bo xamanteni da leen ci mëna jaaré ñu mën ko jaamo yalla kon bis la bo xamanteni dal lim lamb ci ay ngeenel yaatu na lol xeyna mënu ñu wax lepp waye lepp lu way bëgg ci lu baax boko ci tatane ni ko seigne moussa daan waxe ni bagan gu fi way indi rek ndé ko pass man la ko duyel bam fess
1: mom bimu fi joggé kan moko ñëk wootu seigne cheikh amina wala
0: seigne modou abdul khadir moko jëk wootu moko wootu li tambalé 1990 ba août 2003 la fi bayiko serigne cheikh mi nga xamanteni moy khalifa bi tay doora jël leng yi ci mom ci août 2003 ba fi ñu wax ak yeen mo fi nek ñaan yalla mu gën ko fe yagal te gën ko katul
1: seigne abdou khadir xam nga li nga ci wax lu am solo moy ñun barna ci ñu xam yo xamne ci yeen ñi lañ ko

0: balama jëlat keneen ki dafa wa dafa am lu wax rek am lu ma fatali balama jël keneen lima fatali moy njabot Seigne Abdoulkhadir ne Seigne Abdoulkhadir defare yem nañu bari mam do dig fenn tiaxan nga deg ñu doom Seigne Abdoulkhadir nga ca loolu tam xam nga ne may gu reelu ko yalla defal ci santon Seigne Abdoulkhadir ko ñu jëli keneen 76 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam te Seigne Abdoulkhadir Mbake lañuy waxtane deggal bisam bi nga xamne mo nek ñetti fan ci wëru tam xarit assalamu alaykum السلام عليكم
1: سلام
0: بسم الله
1: سلام سلام
0: كوكو
1: دي مازن لا باي لاي مام تاني ابو خادير لنجا واخ
0: لا اله الا الله تي يلا
1: مانا يوني تو يوم ميغا خا نيا لا دار سن بي سي ابو خادير دكو داني نتي بني نيو داني بني سيو داني ام ngere ba sen do
0: allahumma amin
1: barak sen ko la yam no re ko xal na dama jema du tere mo tam no ngi jox dara ndax momo mo ko ni ma tali ma ndey mo ne taw mom mo war ñepp ñam bay le re ko xal
0: ak ko new dama ñaanal ni aaju ju fay jere jef ñi ngi lay sant ñu jeli keneen assalam alaykum
2: ah sun man ma di ci wat ñu wax leen
0: waaw
2: njabot sey bu xal liko war moy sey bu xal dafa nekkalon yalla lolo tax ginaaw lepp lu ay ci mom rawat ka ndo bot yalla ci nek
0: jerejeuf nek sa jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax ñu jeli keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam assalamu alaykum
3: allo
0: bismillah
3: manale
0: ñi ngi sant yalla yow lañu deglu
3: assalamu alaykum
0: alaykum salam
3: waaw
0: wañ radio bi nga dëndal koku
3: mo fa fekk la lañ may wax waaw de ma ñu dégg
0: ñi ngi lay dégg da ngay wañ radio bi nga dënd rek nga wax ngay noto du
3: waaw fay na ko taw
0: ma noto du
3: man de dama mo so wax taw taw du xam
0: ha
3: ka xamna dama li ñuy liggéey bay bi dama ci jël won tok tok jo xana dama ka dafaram ko faram ñu ci dakk ko mo ngor ar no dal ma wax ko ko no and ba dem fek ko mu to mo no ci tay lu fen do fo lo yaro mo ko jagal na ñaw ko mo no ma kala ay baade ko dekk mo ko to wala dekk mo fami jigu ñu to wala mo no ko dekk bu ñu wax am di ci jax ci dekk ñu ngor ar no ngubala dekk mo no yow jaam jaar fil gara gere tay bu del ba dina ay ba tax li ci ba jox mako bi ba ci naame ba ba duwi ci te suba dama jël tele bu del wax nit
0: ci yalla
3: ak ak benen ta wax di wax nga daw ga ko go wax rek way ñaar yo tawat na ko tawat bi ci ba mako wax da ko fekk nak di
0: legi ba yang koy ñaanal bu baax
3: am ma koy ñaanal bu baax ba
0: kula defal lu melni ko la def ba ba ci wéral la fa ko ko jangal ko def ko defal yaw kay bu ko fatte mu ko defal li mom kenn wudou ko fatte jerejeuf jerejeuf ñi ngi lay sant te jeli keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci
1: ndam assalamu alaykum salaam
0: bismillah ma jé chaade
1: wa
0: légui da ngay may ñeneen yi nga xam duggaguñ bu ko defé ñeneen bi wa ñu jël keneen 33 966 0909 radio IKB FM ñu xamné Seigne Abdoulkhadir ñepp ko bokk bu kenn duggé rek bo xasse nuyu rek melna né yow su yéné yegg na ndax kenn ku ci nekk li nga xam boko bëgg sédé rek fi ngay fi lañu fanan ñu may ñeneen yi nga xam tam dañu bëgg dugg ndax heure bi nak mi ngi warna jeex 30 waye li ci dess bon dama ko jaglé Seigne Abdoulkhadir rek may ko ko ni ak Seigne Cheikhou Seigne Abdoulkhadir waye heure bi jotton na bu yagg ñu jël koku assalamu alaykum ana wa koki
4: siara ta la ñay ko ke
0: ñi lay nuy baax señ taal ñi wa ko ke yépp
4: ñoo ngi rafa di lu waxtane ci señ Abdou Khalid
0: té
4: baxlo baxon na dal ci rew mi man de xamna né bari na lu moko gis en 1971 dama noron fofu Touba té jamono la ñuy jaay lool ñi wax farat xamé buntu armel yi jité na ma fu battay buñ ñam señam do xaré gater moy jité la ba ko andi sam ñew da ngay tok xaar né moy jité kenn di jël na ci ko xamné buñ leen di wu neraw na señam do xaar da koy jité mo ay waay mo la ñu ñoo ngi fi taxam ñu ko

0: njiite te ko njiite nga dama jara jërëjëf sëñ am xaar
1: ñi ngi koy sant Serigne Talla Ndiaye doon wote foofu ci Kooki di nuy waa Kooki yëpp kon ñu jëli keneen ba tey xam naa bu ñëkkatee jëlee kenn rek war a nag yegg fi ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax waxtu bi jot na bu yàgg salaamaaleykum bismillah tur ak fay wote bismillah yow la ci dégg wàññi rajo sant ñu ngi ci jàmm bu baax.
2: allo salaamaaleykum.
1: waa ñu ngi lay dégg.
2: waaw dañ leen di wax. allo.
1: yow rek la ñu déglu.
2: waaw
1: da ngay taxaw nag xanaa da ngay dox.
2: ah.
1: da ngay dox.
2: dégg nga wala de maa ngi maa ngi ci nii bi.
1: kon daal da ngay egg ba nag nga door a woote li nga wax da nga ànd ak dox.
2: maa ngi li ma déggee dafa dafa dafa ñëw loolu yi pour yéen dama déggul ma déggul loolu
1: ma fi. ah ajo kon yéegal da wax waaw.
2: na ngeen def.
1: sant nañu yàlla.
2: yéen a ngi am baax a baax. allo.
1: waa yow rek la ñu déglu.
2: waaw maa on fa wuy waxtaan moom moo tax du wér yàlla bi lay sama xolof bi bëri yàlla.
1: wallaay ndeysaan wallaay.
2: ndax moom suñu ak xaalis boobu. man jiri na ma ñaari aji ma fii ci Touba wax dëgg yàlla. yàlla xam na ko jiri na ma ñaari aji ma ci Touba.
1: ah kon yow mbaa di nga fonk julli bu baax.
2: booba mi maa yi nga ñëwal ñu war ñëwal ci waaj. booba jëw ko ji.
1: kan yàgg nga.
2: soo si sax tàll mooy mooy mooy ci waaj.
1: yow ko yàgg yàgg nga.
2: waaw ndax maa waxtaan maa tëj tëj ak Ousmane daal xaaral ñàkk yi du wóor. mooy ma naa dugg. waaw ñu ngi xam naa yëf yi daal xam naa dafa xaw ci rek moo tax du ma ci wax du ma la sotti waaye. maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp rek ñaan ñëpp jàmm rek.
1: yow ko ñàkkoon dugg wóorul sax.
2: waaw bi di ñaan sëñ Abdou Khare yàlla nag yàlla gën a yokk yàlla ci barka.
1: allahuma amiin.
2: boo ñoo ko fekk ñëpp ak ñoo fa nekk ñëpp sax suñ Touba. waaw ñëpp rek boobu kii la ma xam naa ñu ay mun aji wax de waaye ba ma xool seet rek moo tax ñuy dugg rek wax
1: yaa ngi waajal bisam bi.
2: waaw ma xam naa saa yi boo ma déggee wax tamit daal xam naa ne waaye ma xëy waay ñëw.
1: da ngay tàmbali nag njàngum alxuraan bi nag dégg nga.
2: waaw ma gëj naa naan defay ay ñaar yi xam naa maa ngi fi bëri la daa muur fi tool nii.
1: wuyu ma soo ko mënul nga dajale
2: dong nga daara yàlla neex
1: ak mane soo ko mënul nga woo dong nga daara yi jàngal benn kaamil sànq def ay sarax jàngal def ko si Abdou Khader dégg nga.
2: ñu ma jàngal benn kaamil.
1: ayoo kon waaw si Abdou Khader nga koy jàngal.
2: waaw baax naa ko jëm si yàlla moom si wàllu maa ngi ragal ba fi mu daal ndax yàlla si mu daal jàpp ba mu mën ko am.
1: sant nañ la jërëjëf.
2: barke sëñ Fallou.
1: jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. Serigne Moustapha Dieng yow lañ àndal ak Serigne Abdou Khader Bousso tey jii bu ñu waxtaan sëñ Abdou Khader ba yegg fi ñu war a yëkkatee jotaay bi fan nga yëkkatee jotaay bi mboolem ñi nga xam ne ñooy teewlu di la déglu muy kilifa diine yeeg taalibe yi nga xamante ni ne ñi mën nañoo woote ñi mënu ñoo woote ñi bëggoon nañoo woote te mënuñoo dugg ñi bëggoon nañoo woote dugg nañ loo leen di wax.
3: ok jërëjëf sëñ Abdoulaye xam naa sëñ Abdou Khader moom day géej boo xam ne liñ ci jot a amagu si néew sax mënu fay jeex. émission bi yaakaar naa bu jëmoon ba 5h du matin itam dañuy wax ba sonn rek bàyyi waaye dañu xam ji moom sax du jeex waxuma dañ xamut ndax yàlla moo ko defal loolu taxawaayam itam moo tal noonu jikkoom bi rafet itam moo tal noonu waaye jëflante bi nga xamante ni moom la amoon ak doomu aadama yi ba kenn ku ci ne jàpp ni sëriñ yow sëñ Abdou Khader sam sëñ Abdou Khader yow rek yaa ko moom yaa ko jagoo yow la yëg yow la fonk yow la jox wàccuwaay loolu itam moo tal noonu ndax fenn fu ci ne jëmbat na fa loo xamante ni tey jii loola màgg na ba jeeb bi ba bay jariñ jullit ñëpp ci wet yépp nag kon jëmm la joo xamante ni waxtaane ko danga cay wax la nga xam ak la sa waxtu may rek waaye dundul kuñ mën a jeexal. te kenn ku ne ci ñun rawatina ñi nga xamante ni ñoo ko doon dund ku ci ne rek xam nga ci loo xam ne sa morom xam ko. loolu la muy tegtale mooy ak yaatu suñ jiidi mi tey bari na ci lu ma xam ci xam loo xam ne man xawma ko keneen noonu te ñun ñëpp ñu nekkoon ci équipaara loolu la muy tegtale mooy ki ñu yiiroon ku mat kiiraay la ki ñuy waxtaane itam ku mat a waxtaane la ku mat a fàttaliku la xam naa daal li ci ëpp solo mooy sant ñëpp gërëm ñëpp rawatina mboolem ñi nga xamante ni ñi ngi jëloon seen waxtu di déglu rajo bi ngir tatan lu liñuy wax ci Cheikh Bakhare ngir ñu man ko jariño dolli koku ci seenu dundu mu den ab yobol ci seen diine ak seenu talibé kon ñi ngi ñaanal ñep lepp luñ fi dégg rek yalla def ñu jariño ko waye lepp lu ci njum te ci wax ji tam ñu jéggal ñu ko xamné matatik do ma adam la waye liñ yéene won moy lepp jaar yoon te kiñ doon wax leppum jaar na yoon na lu ci dëng rek ci ñun ñi ko doon waye kiñ doon waxtane mo matna sekk ma sha Allah yalla matal nako ci gote yépp tabarak di sante bu baaxa baaxa baaxa baax di jotlé ciant itam serigne sidi mi nga xamanteni mo jité liggéey bi nga xamné magam yu baaxé mom lañu wolu ba denku ko magal gi mu diko doxal depuis ba magal gi tambalé ba légui nak ci jamono serigne modou ba légui serigne sidi moko yor diko doxal doxalin mu rafet ubil ñepp yaatal ñepp xajo ñepp ba tay ji magal gi egg fim egg ci tayo ak ci kawé way ak ci yëkëtiku ak siwa nga lepp liko waral moy doxalinam ak jikko ji rafet jo xamanteni amenako gannaaw lool itam ñuy sante bu baax serigne salim nga xamni moy yor walu communication bi serigne salim mbacke do mi serigne modou serigne abdou khadir xamne mom lañ denk itam lepp li communication ci magal gi mokay xéré mokay doxal mom itam wax di yalla ji yépp mokay yor tabarakallah diko doxal doxalin wu rafet wu mucc ayib bo xamanteni kenn ku ci ne yegna ni magal gi yok na te bok communication bok na ci li yok xew xew jamono fiñ toll ni ndax jamono da muñ ta dem baye communication motax kuñ ko denk ku ne am nga liggey waye liggey bobu mom yalla dimbali nako ba miñ ci taxaw kem katanam te yalla ngi ci defal sutura nak du yalla ku ne gis na ci ak yok di jajeufal itam bu baax commission culturelle bi nga xamanteni lepp lu aju ci xam xam ak luy jang ci dundinu Cheikh Bakhare ñom ñokay saytu serigne jiri mi bok ci ak ñeneen ak bok yi nga xamne ñom lañ ko sekkal yépp di leen jajeufal bu baax ci seen taxaway di jajeufal itam yow Cheikh Abdoulaye Sam mi nga xamanteni yaañu dalal fi ci barab bi tay muy radio ICAP bi nga xamanteni radio bu am solo la bu yaatu la machallah bolom bari diko deglu di ci jariñ muy jangale ci côté yépp ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm jotta bi yaatu na lol machallah nga yaatal ko nak ci wedd yépp rawat na yaatal ko ci sa kanam yaatal ko ci sa jikko yaatal ko ci barab bi yaatal ko itam ci waxtu wi ndax émission bi bam waré jeex yag na lol waye nak nga hubbi ko yaatal ko lool itam ñi ngi la ci sant bu baax ci duru serigne sidi bi nga xamne moy jité liggéey bi ak ci duru serigne salih bi nga xamne moy yor communication bi ak ci njabootu Cheikh Bakhare yépp ñu xamne li nga def ni machallah te def ko ci ndimbal kilifa yi la fi tek lool itam reyna ci ñom lool bayyi nañ ko wax di sant bu baax itam serigne jiri bu sama nga xamanteni mom lañ and lool waxtaan bi te mu leral fi lu bare bare lu am solo lo xamne man ma ngi jël sama bi sama keuy di noté yenn di point yi nga xamanteni ma ngi koy doora deg te diko doora xam Cheikh Bakhare mari ko noté diko jangé ko ci mom kon ñing koy sant bu baax serigne jiri ñi ngi rafet lu waxtaan ma sha Allah di jéggul itam mbokk yi nga xamne ñoo ñu deglu ñepp nak xamna ni man lepp lu ci deung rek man na ni man na ko faré wo ndax ragal na fi lay doon waye liches mom mat na sek tabarakallah di ñaan yalla mo yegale ni ci ñu défé ko ni nga xamanteni non la ko borom bëggé ci walu taxaway ak lepp lo xamanteni lu yokku yalla fekk ko aji bare bare bare ci njital Cheikh Mamadou Muntaha ak jabar Cheikh Bakhare gep ak bop julit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seen bop mu soba kay
1: jere jef ñu ngi lay sante seen jili xamna ne dugg na ci alquran ci sa waye fi nga yëkëté teunk rek ndax dugg na ci alquran ji légui fi ngay jéxalé rek inshallah yëkëti jotaay bi
4: ok jere jef seen bax ci di jall lepp seen bax ci Moustapha Gueye ci wax ju am solo ji borom xam xam la bo xamne ma sha Allah ku mata baye xel la ñu ngi sant ba ñaan yalla yokula defal tuuf bu baax baax ñaan yalla kepp ko xamne yaang ci liggey bi rek yalla defal tawfiq ba li ci bëgg yépp mu demé nam ku merci mu xal dal mom muñu tamat waye mérite ci roy ci mom gil ci ma ibbi yu bare bare bare ñu ngi ñaan ci tax baax
1: mu yaakal ka gañ la
4: ma ngi insha Allah ta'ala aju mbinjum ayu tay blessé
1: insha Allah
4: ngoy amelé ci Cheikh Abdou Khadir waye mo leen ñëbër ci bu xal yépp du amal seen gox te itam muy bis bo xam dal bis bu mata baye xel la ndax li seigne deus ñaxu seigne touba ko ko siar ni ngir ak bax fekk fa la fu ñaan yalla yalla yalla yalla yalla def ko ko seigne khair mom non la mel ko ñong ci wo ñep di ci di ñaan seigne bob subhanahu wa ta'ala lepp lu ci def rek mu doon tawfiq te lepp lu ci fasal yalla defeko nonu waqtan tawana alhamdulillahi rabbil alamin
1: jere jeuf ñi ngi lay sante di la jajeufal di sante mbolem ñi